er Diablo. Kan I mærke det, venner? Cirkler ender, og nye cirkler begynder.

frem. Jeg vågner i natten, jeg var midt i en drøm. Jeg var i en verden, der ikke helt var som jeg kender den. Sover jeg mon stadig, hvor mon drømme ender hen. Trækker vejret dybt ind, der er forandring i luften. Og et håb, der brænder som en flamme, og ingen kunne slukke den. Så jeg pludselig i min barndomsby, går gennem viadukten. Når frem til ingen blomsterne, jeg kan

0: bækken til live, bækken til live.
1: Indkær Bilcenteret. Vi har alt de brugte biler, og har vi ikke den rette, så skaffer vi den. Læs mere på indkær.dk.
2: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB+, og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en

0: Bilcenteret. Vi klarer både service, reparationer og skader på alle bilmærker. Læs mere på nkr.dk.
1: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB+ og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken.

0: Rynkær Bilcenter. Oplev vores brugte biler og erhvervsbiler døgnet rundt. Bip ind med MitID. Læs mere på nkær.dk.
1: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB+ og online på radiodiablo.dk.

0: Diablo nyhederne.
1: Greve Nikolajs liv har ændret sig, efter han fik frataget titlen som prins. Nu er han ved at finde sin egen vej. Det fortæller han i en ny TV2-dokumentar, der har premiere i dag. Det skriver Ekstrabladet. Greven forklarer, at beslutningen blev truffet på hans vegne, hvilket aldrig er rart. Men han prøver at få det bedste ud af tingene og se dem i et positivt lys. Det var i 2022, at kongehuset offentliggjorde, at prins Joachims fire børn ikke længere kunne kalde sig prinser og prinsesser. Politiet rykkede i aftes ud til et større slagsmål ved et storskærmsarrangement på Islands Brygge i København under VM-kampen mellem Belgien og Iran. Op mod 30 personer deltog. Rom blev genskabt, og folk forlod området, der ikke foretaget anholdelser. Årsagen til slagsmålet er endnu ukendt, oplyser Københavns politi. USA og Iran er kommet et stort skridt tættere på fred. De to lande er nemlig blevet enige om en køreplan, der inden for 60 dage skal afslutte krigen i Iran. Det oplyser mæglere fra Katar og Pakistan. Aftalen er kommet i hus under forhandlinger i Schweiz. Her er parterne desuden blevet enige om at oprette en direkte kommunikationslinje. Det skal forhindre sammenstød i Hormuzstrædet og sikre sikker passage for handelsskibe. Samtidig skal et fælles organ sikre, at en våbenhvile i Libanon overholdes.
0: Diablo vejret.
2: Præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Vi styrker din sag.
3: Ugen starter tørt med en del sol. Spørgsmålet er, hvor meget vi får den at se, for der er i perioder, så den slører sol et højt skydække, der kan skygge lidt for solen. Temperaturer mellem 19 og 24 grader, så en svag til jævn vind fra nordvest i dag. Og dermed forbi klokken 6, jeg hedder Danny Fobian. Rigtig hjertelig godmorgen og velkommen til en ny dag. Ja, en ny uge, den sidste af slagsen, inden årene for skoleferie på fredag. Og så er det i dag den næstlængste dag på året. I går var den længste. I morgen fejrer vi, at det er midsommer med Sankt Hansfester, og det gør vi også allerede nu musikalsk her til morgen med Shubidua. Og så er det en morgen, hvor der er spændende gæster i studiet lidt senere, også om lidt et kig på dagens avisoverskrifter, men først her midsommersangen.

0: I selskab med Mark Cohens Walking in Memphis. Så er klokken blevet 13 minutter over 6.
1: Intet morgenbord uden en ny dag på Diablo.
0: Ja, velkommen til morgenbordet og kig på dagens avisoverskrifter. Det er jo blandt andet en vigtig uge i Lundeborg, for det er i overmorgen, at politikerne skal beslutte, om der bliver mulighed for at lave det nye Lundeborg Badehotel. Og direktør Bjørn Bro Krav Andersen fra Scanlux, der er byggeherrene, frygter, at politikerne i Svendborg i overmorgen sætter en stopper for planerne om badehotellet, skriver Fyns Amts Avis. Byggefirmaet søger 7 dispensationer fra lokalplanen, blandt andet om bygningens størrelse, taghældning og hvordan ferielejlighederne må bygges sammen. Ifølge direktøren er sat de 2 sidste punkter afgørende, og et nej vil betyde i praksis, at projektet må opgives. Ifølge direktøren vurderes det, at hotellet kan skabe omkring 50.000 overnatninger om året og tilføre lokalområdet op mod 40 millioner kroner i årligt forbrug. Han advarer samtidig om, at nej kan få betydning for andre investeringer i området, herunder samarbejdet med ordskolerne og også et muligt sponsorat til GOG. Kommunens politikere tager stilling til dispensationsansøgningerne. Det er i overmorgen, de gør det, inden de går på sommerferie. Så skal det handle om en tidligere lærer fra Broskolen i Holsted, der i dag skal møde i retten i Svendborg, tiltalt for vold mod en elev. Ifølge anklageskriftet slog læreren dengang 10-årige elev i ansigtet med flad hånd under undervisningen i oktober 24. Han er tiltalt efter straffelovens bestemmelse om simpel vold, og anklagemyndigheden vil gå efter en fængselsstraf, hvis han bliver fundet skyldig. Sagen førte kort efter episoden til, at læreren stoppede på skolen. Elevens familie har tidligere kritiseret både skolens håndtering af sagen og den lange sagsbehandlingstid. Retssagen begynder altså i dag, næsten et over 8 måneder efter selve hændelsen. Så skal det handle om planerne om at genåbne landbrugsvejen Bakken ved Hæslager, der møder modstand fra både borgere, erhvervsdrivende og landmænd i Vormark, skriver Fyns Amts Avis. Ejeren af Vormark Is frygter ifølge avisen, at øget tung trafik kan skade bygningen, skabe utryghed for børn og i værste fald true isbutikkens fremtid. Svendborg Kommune oplyser over for avisen, at der endnu ikke er truffet en endelig beslutning. Målet er at flytte tung landbrugstrafik væk fra Østergade Hæslager for at skabe større trafiksikkerhed for blandt andet skolebørnene. Dialogen med borgere, virksomheder og lodsejere fortsætter, oplyser kommunen til avisen. Og så til en konstatering af, at der altså godt nok er varmt for tiden. Stabilt og soligt sommervejr venter i denne uge, oplyser DMI. Temperaturerne kommer til at stige dag for dag, og når vi nærmer os næste weekend, er vi måske oppe omkring de 30 grader. Nogen elsker det, nogen synes det er forfærdeligt. Jeg tror, de fleste af jer skal blive enige om, det er ikke så nemt at sove i. Og så er klokken blevet 16 minutter over 6. Velkommen til en mageløs mandag, starten på en ny uge med masser af god musik på Diablo. Lige nu med Crazy Town.

0: Sydfyns bedste morgenmusik. Tak fordi du lytter til Diablo. Her var Crazy Town, det var Butterfly. Og så er det jo i morgen, at det er Sankthans. Og der er masser af både store og små Sankthans arrangementer. Og du kan allerede nu danne overblikket og få god inspiration til, hvilke Sankthansfester du måske skal besøge. Det er inde på sydfynskalenderen.dk. Og har du arrangeret noget og tænkt, gud, vi har da helt glemt at skrive det ind. Du kan altså stadigvæk godt nå det. Der er mange, der kigger også her i dag og i morgen. Så har du et Sankthans arrangement, få det endelig skrevet ind på sydfynskalenderen.dk. Og så skal det snart handle om din mulighed for at være med i vores store sommerkonkurrence sammen med Meny i Hesselager.
1: SJF Bank. Lige her i Svendborg. På Voldgade 9. Det, der tæller for dig.
2: Nem aftensmad lige til at tage med hjem. Prøv dagens ret fra Christians Madhus på Tvedvej. Se dagens ret på christiansmadhus.dk.
3: Sankt Nikolaj Apotek Vest i Kvickly Storcenter er flyttet i meget større lokaler lige ved indgangen. Mere plads, mere ro og bedre mulighed for diskret betjening. Vi hjælper dig med at tage hånd om din sundhed.
4: Nej.
5: Er din bil blevet ridset?
4: Helvede.
5: Det behøver ikke at koste en formue. APJ Paint laver skaden hurtigt. Se
6: apjpaint.com.
7: Kom forbi Svendborg Børnebibliotek i sommerferien og spis sammen med os. I samarbejde med Smag og Frem og Madkulturen elsker Børnebiblioteket mad hele sommeren. Kom med, når vi sanker og smager på Christiansminde Strand. Kig forbi til Grøntsags bogmærkeværksted. Vær madmodig til farverige fortællinger i haven. Og hvis du synes, at bøger bare er det absolut fedeste, så er der Read and Eat for dig mellem 10 og 13 år. Sidst, men ikke mindst, så er der igen i år sommerbogen. Læs 3 bøger, skriv 3 korte anbefalinger, lav 10 udfordringer og få en gratis bog også. Se det og meget mere på svendborgbibliotek.dk. Vi elsker mad og bøger.
8: Sol på kinderne, et køligt glas rosé og smagen af sommer på tallerkenen. I gårhaven hos Sali Simons gård kan du nyde sæsonens retter og gode vine i hyggelige omgivelser. Sali Simons gård. Sommeren smager bare bedre her.

I selskab her med Harry Styles, og så blev klokken 24 minutter over 6 på en lun mandag. Og vi fejrer sommeren sammen med nye hæslager. Du er med i vores store sommerkonkurrence, hvor vi hver uge hele sommeren finder ugens gavekortvinder, der kan shoppe løs til en lækker sommermenu eller grillaften hos Meny i Hæslager. Lige nu skal du fortælle os, hvis du kun måtte grille en eneste ting hele sommeren, hvad skulle det så være? Send et bud her til studiet på 28 103 103, så du med i konkurrencen. Vi finder den næste vinder på fredag. Held og lykke.

I selskab med Maroon 5 og her Lalisa. Det var priceless. Klokken er blevet 6:55. Lige om lidt er vi klar med nyhederne, et kig på vejret og trafikken, og så er det lidt senere, der besøg her ved morgenbordet. Det skal handle om et fedt arrangement i den kommende weekend, hvor der er piknik i Krøyers Have for at fejre det her sommerferie. Men lige når så langt en, der jo fik aflyst koncert og sendte med at holde en minikoncert på Heartland. Her er Mille.

0: Diablo nyhederne.
1: Greve Nikolajs liv har ændret sig, efter han fik frataget titlen som prins. Nu er han ved at finde sin egen vej. Det fortæller han i en ny TV2-dokumentar, der har premiere i dag. Det skriver Ekstra Bladet. Greven forklarer, at beslutningen blev truffet på hans vegne, hvilket aldrig er rart. Men han prøver at få det bedste ud af tingene og se dem i et positivt lys. Det var i 2022, at kongehuset offentliggjorde, at prins Joachims fire børn ikke længere kunne kalde sig prinser og prinsesser. Politiet rykkede i aftes ud til et større slagsmål ved et storskærmsarrangement på Islands Brygge i København under VM-kampen mellem Belgien og Iran. Op mod 30 personer deltog. Rom blev genskabt, og folk forlod området, der ikke foretaget anholdelser. Årsagen til slagsmålet er endnu ukendt, oplyser Københavns politi. USA og Iran er kommet et stort skridt tættere på fred. De to lande er nemlig blevet enige om en køreplan, der inden for 60 dage skal afslutte krigen i Iran. Det oplyser mæglere fra Katar og Pakistan. Aftalen er kommet i hus under forhandlinger i Schweiz. Her er parterne desuden blevet enige om at oprette en direkte kommunikationslinje. Det skal forhindre sammenstød i Hormuzstrædet og sikre sikker passage for handelsskibe. Samtidig skal et fælles organ sikre, at en våbenhvile i Libanon overholdes.
0: Diablo vejret.
2: Præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Rådgivning gennem livets vigtige beslutninger.
3: Mandagen byder på tørt vejr med en del sol, der dog i perioder kan være noget sløret på grund af højtliggende skyer. Temperatur i dag mellem 19 og 24 grader og en svag til jævn vind fra nordvest.
0: Diablo trafikopdag.
2: Præsenteret af GF Forsikring. Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
3: Vi har taget hul på den sidste travle morgentrafikuge inden sommerferien, der jo starter i hvert fald for børnene nu her på fredag. Indtil videre er det kommet fint for start denne mandag. Der er allerede nu en del biler på vejene. Ikke nogen store udfordringer lige på nær der, hvor der altså er de værste vejarbejder. Ude på skinnerne kører det indtil videre også fint. Så god tur.
2: Din lokale bank i Svendborg. SJF Bank. Det, der tæller for dig.
4: Når du handler i Skovsen, Svendborg og Forborg, bygger vi vores rådgivning på over 70 års erfaring.
5: Det sikrer, at du får den rigtige vare, og naturligvis til laveste netpris.
6: Skift til Østrøm og få personlig betjening, gode priser og ingen skjulte gebyrer. Vi gør det nemt og enkelt for dig. Læs mere på ø-strøm.dk eller find os på Facebook.
7: Forestil dig 6 år uden bekymringer om din bil. Med den nye Suzuki e-Vitara får du netop det. 6 års service, 6 års garanti. Alt inkluderet. Det er tryghed. Helt enkelt. Og den kan blive din fra kun 229.990 kroner. Kig forbi NKR Bilcenter, din lokale Suzuki-ekspert.
8: Nej.
9: Er din bil blevet ridset?
8: Helvede.
9: Det behøver ikke at koste en formue. APJ Paint laver skaden hurtigt. Se
10: apjpaint.com.
11: Gør din nabo grøn af misundelse. Fyld din have med planter, krydderurter og stauder. Køb direkte hos Gartneriet Filippa mellem Svendborg og Forborg.
12: Hej, jeg hedder Claus Holm. Jeg har udviklet en serie af verdens bedste køkkentøj. For som jeg siger, til hverdag og fest, Claus Holm skruder potter og pander bare bedst. Du kan købe dem i Kvickly, Brugsen og Superbrugsen og på min webshop claus-holm.dk. Jeg håber, vi ses.

Det var Hukum her med Høj Sol. Hukum, der gav en fantastisk koncert på Heartland, og faktisk var sådan meget benådet over bagefter at være så privilegeret at få lov til at spille for sådan et publikum. Her var deres Høj Sol. Og det er også i sol, men med højtliggende skyer, at denne mand, der starter, der er sådan lidt sløret sol her til morgen, og sådan fortsætter en stor del af dagen. Men det bliver lunt altså meldingen fra DMI. Og det er jo også midsommer, faktisk i sådan grad, at i går var årets længste dag, og i morgen er Sankthans aften. Og så er jo altså den sidste uge for ungerne, inden der går skoleferie i den på fredag. Og det betyder altså også, at det hele sådan fra fredag ser anderledes ud med trafikken og rutinerne og mønstrene og sådan noget, også i rigtig mange familier her på Sydfyn. Og så synes jeg allerede, nu jeg begynder at se, at der kommer flere og flere turister, og det tager jo altså også til rigtig snart. Og vi har jo talt om nogle gange her i programmet det der med, hvad bliver det for en turistsæson i det sydfynske i år? For der er jo rigtig mange, der ikke kan, eller ikke tør, eller ikke har lyst til at tage på de lange rejser, som verden er lige nu, og især med risiko for, at der ikke er benzin nok til at flyet kan komme hjem igen. Så der er nok rigtig meget run på i det sydfynske i år. Og så er det jo altså en uge, hvor der også ud over Sankt Hans i morgen jo er en del at opleve. Blandt andet i den kommende weekend skal der rigtig meget. Og du kan selv se meget mere om, hvad der foregår, hvor og hvornår det er inde på sydfynskalenderen.dk. Men vi har også gjort det nemt for dig lige om lidt at samle op på noget af det, du bare må opleve. Men først der, Ehi. Yes. Michael Jackson.

0: Fynskalenderen.dk samler, hvad der sker på Sydfyn for dig.
1: Vi har taget hul på en ny uge, der i aften lyder på muligheden for at komme til sommeraften med grill i haven hos Stella Maris. Det er direktøren Louis, der selv står ved grillen og tilbereder en grillmenu. Det aften var kl. 18 på Hotel Stella Maris. I morgen er det jo midsommer, og det fejres mange steder i området, blandt andet på Egeskov Slot, der fejrer Sankt Hans med Katrine Muff. Der er også Sankt Hans i Ristinge, det er med båltale af Britt Andersen, og så er alle velkomne til fællesspisning og hyggeligt samvær fra kl. 18. Traditionen tro byder Grundejerforeningen Søvang på bål, tale, sang og musik ved engen ved Olderup Sø. Det er morgen aften fra kl. 20. Og der er også mulighed for at opleve Sankt Hans fra vandsiden. Tag en tur med Helge. Det er en 2,5 times tur på Svendborg Sund, både mod øst og vest. Og mulighed for at se de mange flotte bål langs kysten.
2: Sydfynskalenderen.dk præsenterer sig Fynske Bank.

0: Ja, der var nærmest en Danmarks rundtur sammen med Darlingen og Albert Heath. Det her var et lille hus i Jylland. Og så er klokken blevet 7:10. Lige om lidt er vi klar med nyhederne her til morgen. Handler det blandt andet om, hvorvidt Lundeborg skal have 50.000 årlige overnatninger. Det er der mere om lige om lidt i nyhederne. Også et kig på den seneste udvikling i den amerikanske og iranske situation. Det er i nyhederne, når klokken bliver 7:10.
1: SJF Bank. Lokale rådgivere med tid til dig. Midt i Svendborg.

0: SJF Bank. Lokale rådgivere med tid til dig. Midt i Svendborg.
1: Sæt gang i legen med kongespil, rutsjebane, sandkasse, badebassin og meget mere. Vi har et kæmpe udvalg i udendørs kvalitetslegetøj.
2: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet en pose Kims chips til 9 kroner, 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11, og flere varianter frokost favoritpålæg til 9 kroner. Vi ses i 365.
3: Få feriestemning på første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
4: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas bilforsikring er anbefalet forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
7: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg gjort det her før?
8: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
9: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du lurpak til 15 kroner, 2 argentinske ribeye steaks til 129,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en laksefilet til 69,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny, vi holder med.
10: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Lammen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
11: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
12: Ferieklar med C. Hansen og får masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores danskdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. C. Hansen. Alt til ferien.
13: Så siger vi velkommen til Selima.
14: Tak.
13: I fik jo et fladt dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
14: Ja, så måtte vi jo gruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
13: Og så endda i deres naturlige habitat.
14: Ja.
13: Dagens Hjælper Lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
15: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
16: Del det bedste med andre. Fra søndag får du 1,5 liter sodavand til 9 kroner eksklusiv pant med Little Plus. Prisen uden Little Plus er 17,95. Little, det betaler sig.
17: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
18: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
19: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
20: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
19: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
21: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
22: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet en ramme Coca-Cola eller Fanta til 69 kroner. Breezer eller Sommerspeed til 8 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
23: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
24: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
25: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel Buko flødeost, flere varianter, kun 9 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.

Kemikalier, næser, mund, grønne tomater, middag med nogen. Alle dine venner siger, husk dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad hos solen, yeah. Alt den her fashion er pretty. Alt den her er sådan titty. De kigger på mig som, hvad ved de?

0: Diablo nyhederne.
1: Det danske forsvar er tæt på at lande en ny aftale om overvågning af Arktis. Fremover er planen, at flyselskabet Air Greenland skal overtage opgaven. Det sker, fordi forsvarets nuværende Challenger-fly er ved at være for gamle og skal udfases. Så i dag rejser forsvarsminister Jeppe Bruus til Grønland for at forhandle en leasing-aftale på plads. I 2024 var Grønland helt uden luftovervågning hver fjerde dag på grund af vedligehold. Her til morgen genoptager lokaltogene driften i Nordsjælland. Togtrafikken har ellers været indstillet over weekenden på grund af flere sygemeldinger. De kom efter, at en medarbejder på driftscentralen i Hillerød blev sigtet af politiet i forbindelse med en togulykke i april. Driftsdirektør Stig Aller Nielsen har udtalt, at ledelsen er fuldstændig uforstående over for sigtelsen, som har gjort medarbejderne meget utrygge. Men efter en konstruktiv dialog i weekenden er driften altså klar til at starte op igen. USA og Iran er kommet et stort skridt tættere på fred. De to lande er nemlig blevet enige om en køreplan, der inden for 60 dage skal afslutte krigen i Iran. Aftalen er kommet i hus under forhandlinger i Schweiz. Her er parterne desuden blevet enige om at oprette en direkte kommunikationslinje. Det skal forhindre sammenstød i Hormuzstrædet og sikre sikker passage for handelsskibe.
2: Direktør Bjørn Krog Andersen fra virksomheden Scanlux frygter, at politikerne i Svendborg i overmorgen sætter en stopper for planerne om et badehotel i Lundeborg, skriver Fyns Amts Avis. Byggefirmaet søger 7 dispensationer fra lokalplanen, blandt andet om bygningens størrelse, taghældning og hvordan ferielejlighederne må bygges sammen. Ifølge direktøren er især de sidste 2 punkter afgørende, og et nej vil i praksis betyde, at projektet må opgives. Direktøren vurderer, at hotellet kan skabe omkring 50.000 overnatninger om året og tilføre lokalområdet op mod 40 millioner kroner i årligt forbrug. Han advarer samtidig om, at et nej kan få betydning for andre store investeringer i området, herunder samarbejde med overskolerne og et muligt sponsorat til GOG. Kommunens politikere skal tage stilling til dispensationsansøgningerne i overmorgen. Programmet er nu på plads til årets store musikfest i Krøyers Have, Hansted Live. Torsdag den 30. juli spiller Johnny Deluxe, City Dada, Danser med Drenge og Smukke Møller. Fredag den 31. juli byder på Rasmus Bjerg som John Mogensen, Katinka, Birte Kær og Feel Good Band, Magtens Korridorer samt Sømændene. Og så slutter festivalen lørdag den 1. august med Luftens Helte, Lafante, Halberg, Patina og Burhan G. Radio Diablo sender igen i år live fra hele Hansted Live-festen.
0: Diablo vejret.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Vi har alt til sommer, sol, strand og ferie. Vi tager hånd om din sundhed.
2: Ugen starter med en tør dag med en del sol, men den kan være sådan lidt sløret af højtliggende skyer. Temperatur i dag mellem 19 og 24 grader og en svag til jævn vind fra nordvest. Godmorgen, jeg hedder Danny Fogbjerg. Vi har taget hul på den 22. sydfynske sommerdag. Det er en mandag, der kickstarter en uge, der blandt andet i morgen byder på Sankt Hans fejring. Og så fra fredag skolernes sommerferie. Og så jo masser af god musik. Det skal lidt senere handle om piknik i Krøyers Have, men først om lidt et kig på dagens avisoverskrifter. Det er ved morgenbordet. Og så lægger vi ud med Race, Where is my husband? Godmorgen og velkommen til en ny dag.

0: En af dem, der var med til at gøre Heartland-festivalen ekstra fed, var Katinka og bandet. Og de kommer igen til området et par gange her i løbet af de kommende uger. Blandt andet er de på Ø-festival i Rudkøbing i uge 30, og så er de også en del af Hansted Live-setuppet.
1: Intet morgenbord uden en ny dag på Diablo.
0: Ja, velkommen til morgenbordet og et kig på dagens avisoverskrifter. Og altså en mandag, hvor mailere siger, at USA og Iran er enige om en køreplan for fred. Men samtidig også en mandag morgen, hvor USA's præsident Donald Trumps særlige udsending til Grønland, Jeff Landry, ønskede grønlænderne til lykke med nationaldagen i går. Det skete med et opslag på det sociale medie X. I lykønskningen tilføjede han, USA vil måske få tilføjet en ekstra stat næste år. Sådan frækkert. Så skal det handle om omfartsvejen, der skaber utryghed. Det er planerne om at genåbne Landbrugsvejen Barken ved Hesselager, der møder modstand fra både borgere, erhvervsdrivende og landmændene i området i Vormark, skriver Fyns Amtsavis. Ejeren af Vormark Is, Stine Rix, frygter ifølge avisen, at øget tung trafik kan skade bygningen, skabe utryghed for børn og i værste fald true isbutikkens fremtid. Svendborg Kommune oplyser overfor avisen, at der endnu ikke er truffet en endelig beslutning. Målet er at flytte tung landbrugstrafik væk fra Østergade i Hesselager for at skabe større trafiksikkerhed for blandt andet skolebørnene. Dialogen med borgere, virksomheder og lodsejere fortsætter, oplyser kommunen til avisen. Så skal det handle om Ringe, Fri og Efterskole, der nu investerer i boldbaner. Det er egentlig ikke, fordi der skal udvides. De vil bare være sikre på, at banerne kan bruges i mange år fremover. Ringe, Fri og Efterskole har købt en 10.000 kvadratmeter stor kommunal grund med kunstgræsbane ved Ringe Stadion for 100.000 kroner. Og skolen understreger altså, at købet ikke handler om en udvidelse om at sikre, at både elever og Ringe Boldklub kan bruge banen i mange år fremover. Samtidig overtager skolen ansvaret for vedligehold. Efterskolen har 160 elever, en fodboldlinje og er samtidig i gang med en udvidelse til 40 millioner kroner med tre nye bygninger. Og så, hvordan vi egentlig synes, det er sådan en sød historie, det er falke og ugler, der i den kommende tid kommer helt tæt på beboerne på Lysbjergparken. Plejehjemmet har nemlig indgået et aftale med Falkecenter Samsø, hvor en falkoner besøger beboerne med rovfugle. Målet er at skabe sanseoplevelser, styrke fællesskabet og vække minder, særligt hos mennesker med demens. Beboerne får mulighed for at holde fuglene på hånden, opleve dem i luften og deltage i kreative aktiviteter med fugle som tema. Og forløbet afsluttes så senere på året med et stort åbent fugleshow for familier og andre interesserede.

0: I selskab med Bruno Mars og I Just Might. Klokken er blevet 20 minutter over 7. Og så er det jo i morgen midsommer Sankthans. Det er en tradition. En anden tradition er nærmest også, at når skolernes sommerferie starter, så kommer det dårlige vejr. Og så kommer det gode vejr tilbage, når skolernes ferie er slut. Sådan ser det altså ikke ud til at blive i år. Der er faktisk en hedebølge på vej samtidig med skoleferiestart. Mere om det lige om et øjeblik.
1: SJF Bank. Lokal kendskab og personlig rådgivning.
2: Hos Finca finder du masser af planter, blomster og Svendborgs største udvalg af krukker. Du finder os på Tvedvej 98 i Svendborg.
3: Hej, det er Louis fra Stella Maris, Svendborgs gourmethotel i Vandkanten. Vi glæder os til at byde jer velkommen til frokost, middag eller et glas vin med fantastisk udsigt. Vi ses på Stella Maris.
4: Olympen Live er en dags fantastisk fest i Ollerup. Et åndehul fra hverdagens hamsterhjul. En musikdag, der føles som årets fest. Hygge, varme, fællesskab. Glæd dig til årets skønne koncerter med Benjamin Hav og familien. Annika, Mumle, Sao Paulo, En Lille Pose Støj og Queen Machine. Olympen Live lørdag den 22. august. Se mere og køb billet på olympenlive.dk.
5: Mangler du nye briller? Jeg hedder Allan og er optiker hos Heiko Stumbæk. Det skal være fedt at være kunde hos os. Så bliv medlem af Klub Heiko og få øjensundhed, kontante fordele, tryghed og forkælelse. Vil du høre mere, så besøg mig i butikken eller på heikostumbæk.dk.
6: Hvad skal der ske efter sommer for din teenager? 9. eller 10. klasse på Erhvervslivets Kostskole er et skridt videre. Mød Sydfyns Fri Fag- og Efterskole på sydfynsfrifagskole.dk.
7: Over 250 gratis parkeringspladser i P-kælderen. Det er nemt og lige til, når du for eksempel skal handle i Svendborg Isenkram, Skovsen eller Kvickly. I Svendborg Storcenter.

0: fik et sådan revival hit med den her sang nu. Og efter den faktisk først var et hit her, var Turn the Lights On. Og så er klokken blevet 7:55. Det var jo Turn the Lights Off, skal vi med. Der er fuld blus på solen allerede nu, og det ser altså ud til, at det bliver en uge, der kommer rigtig godt i gang og byder på noget godt vejr. Eller hvordan, Thor Hartz, du er vagthavende hos DMI. Hvordan starter vi?
1: Ja, det er en smuk morgen vejrmæssigt, og det er også en dag, hvor vi tager hul på en uge med endnu mere sommervejr. I dag der lægger vi ud med en del sol. I perioder vil den være lidt mere sløret af nogle tynde, højtliggende skyer. Temperaturmæssigt kommer vi til at ligge på sådan 18-24 grader. Så en ganske behagelig sommerdag her i dag. Tirsdag der fortsætter vi egentlig lidt de samme spor med en del sol, og temperaturen der kommer typisk til at ligge mellem 18-24 grader. Og det ligger op til en rigtig flot Sankt Hans aften omkring bålet med rolige vindforhold. Onsdag der tager vi så et sydligt skridt op temperaturmæssigt. Der får vi mellem sådan 22-28 grader mange steder, og sommervangen den begynder for alvor at banke på døren. Torsdag nogenlunde det samme. Flere steder kommer vi til at ramme op omkring de der 28 grader. Det er stadig med fuld sol og kun få skyer, som kommer til at blande sig i billedet. Fredag der banker sommervarmen for alvor på, og jeg forventer, at vi får mellem sådan 27 til 32 grader. Og det er efterhånden meget varmt sommervejr, og med de mange udendørs arrangementer og festivaler, så skal man være særlig opmærksom på at få væske nok.
0: Tak for det råd, og det var altså fra DMI, Thor Hartz, der kom med et bud på, hvordan vejret bliver. Hedebygget på vej også til det sydfynske. Nogen synes måske lige, det er for meget af det gode. Lige om lidt er vi klar med nyderne. Det er efter Tony Braxton.

0: Diablo nyhederne.
1: En tidligere lærer fra Broskolen i Rolsted skal i dag møde i retten i Svendborg tiltalt for vold mod en elev. Ifølge anklageskriftet slog læreren den dengang 10-årige elev i ansigtet med flad hånd under undervisningen i oktober 2024. Læreren er tiltalt efter straffelovens bestemmelse om simpel vold, og anklagemyndigheden vil gå efter en fængselsstraf, hvis han bliver fundet skyldig. Sagen førte kort efter episoden til, at læreren stoppede på skolen. Elevens familie har tidligere kritiseret både skolens håndtering af sagen og den lange sagsbehandlingstid. Retssagen begynder i dag, næsten et år 8 måneder efter selve hændelsen. Direktør Bjørn Krog Andersen fra virksomheden Scanlux frygter, at politikerne i Svendborg i år morgen sætter en stopper for planerne om et badehotel i Lundeborg, skriver Fyns Amts Avis. Byggefirmaet søger 7 dispensationer fra lokalplanen, blandt andet om bygningens størrelse, taghældning og hvordan ferielejlighederne må bygges sammen. Ifølge direktøren er især de sidste 2 punkter afgørende, og et nej vil i praksis betyde, at projektet må opgives. Direktøren vurderer, at hotellet kan skabe omkring 50.000 overnatninger om året og tilføre lokalområdet op mod 40 millioner kroner i årligt forbrug. Han advarer samtidig om, at et nej kan få betydning for andre store investeringer i området, herunder samarbejder med overskolerne og et muligt sponsorat til GOG. Kommunens politikere skal tage stilling til dispensationsansøgningerne i overmorgen.
2: Fra den 1. juli bliver det nemmere at blive medejer af den virksomhed, man arbejder for. Konkret får små og mellemstore virksomheder lettere ved at tilbyde medarbejderaktier. Fremover kan ansatte med en grundløn på lidt over 265.000 kroner modtage et ubegrænset antal aktier. Samtidig skal man først betale skat af dem, når de bliver solgt. Skatte- og vækstminister Jakob Engel-Schmidt siger, at de nye regler skal gøre det mere attraktivt at udstede aktier til medarbejderne. Håbet er, at det vil styrke iværksætterkulturen. Greve Nikolajs liv har ændret sig, efter han fik frataget titlen som prins. Nu er han ved at finde sin egen vej. Det fortæller han i en ny TV2-dokumentar, der har premiere i dag. Det skriver Ekstrabladet. Greven forklarer, at beslutningen blev truffet på hans vegne, hvilket aldrig er rart. Men han prøver at få det bedste ud af tingene og se dem i et positivt lys. Det var i 2022, at kongehuset offentliggjorde, at prins Joachims 4 børn ikke længere kunne kalde sig prinser og prinsesser. Politiet rykkede i aftes ud til et større slagsmål ved et storskærmsarrangement på Islands Brygge i København under VM-kampen mellem Belgien og Iran. Op mod 30 personer deltog. Rom blev genskabt, og folk forlod området, der ikke foretaget anholdelser. Årsagen til slagsmålet er endnu ukendt, oplyser Københavns politi.
0: Diablo vejret.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Vi har alt til sommer, sol, strand og ferie. Vi tager hånd om din sundhed.
1: I dag tørt vejr og en del sol til Sydfyn. Den kan dog virke lidt sløret på grund af højt liggende skyer. Temperatur i dag mellem 19 og 24 grader og en svag til jævn vind fra nordvest.
0: Diablo trafikopdag.
3: Præsenteret af GF Forsikring. Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
1: Det er den sidste mandag i en lang periode med tæt morgentrafik, for på fredag er skolernes sommerferie i gang, og så er det et helt andet trafikalt billede, vi ser om morgenen i det sydfynske. Indtil videre så kører det fint. Der er en del vejarbejder stadigvæk, der giver udfordringer. Udover det er fin trafik også her til morgen på Svendborgbanen, er meldingen fra Go Collective. Oplever du selv udfordringer eller ser en fotokonkurrence, så meld ind til studiet på 28 103 103.
3: SJF Bank. Tæt på dig, og det, der tæller for dig.
4: Nej.
5: Er din bil blevet ridset?
4: Helvede.
5: Det behøver ikke at koste en formue. APJ Paint laver skaden hurtigt. Se
6: apjpaint.com.
7: Gør din nabo grøn af misundelse. Fyld din have med planter, krydderurter og stauder. Køb direkte hos gartneriet Filippa mellem Svendborg og Forborg.
8: Skal jeg bare snakke? Okay. Hvis energipriserne driller, og du ikke har råd til nye briller, så du bliver hjemme fra ferien, så kom ned og se Rottefælderevyen. Ej, for fanden, det rimer jo ikke.
9: Vidste du, at det er helt gratis at få optaget et arrangement, og dermed få omtale via Sydfynskalenderen? Bare indtast information omkring dit arrangement, og så klarer vi resten. Se mere på sydfynskalenderen.dk.
10: Sydfynskalenderen.dk præsenteres af Fynske Bank.
11: Hej, jeg hedder Claus Holm. Jeg har udviklet en serie af verdens bedste køkkentøj. Det ligger godt i hånden, og man bliver glad helt ind i maven. Og hvis du tænker, bruger ham den selv, ja, det gør jeg hver dag. Du kan købe dem i Kvickly, Brugsen og Superbrugsen, og på min webshop, claus-holm.dk, fik du den.
4: Så starter sommerferien med en hyggelig lørdag med picnic i De Grønne midt i Svendborg. Shopping Svendborg inviterer til fælles picnic i den smukke Krøyers Have midt i byen. Der er gratis bingospil med spændende præmier, stemningsmusik, sjove havespil og hoppeborg for de mindste. Lækker frokost fra Christians Madhus og kolde drikke fra Turø Bryghus. Vi ses til sommerpiknik i Krøyers Have denne lørdag mellem 10 og 14. Kærlig sommerhilsen fra Shopping Svendborg.

you go. I selskab med Louis Capaldi blev klokken 20 minutter i 8. Godmorgen, Danny Fobian med dig på en mandag, der kickstarter den sidste skoleuge, inden sommerferien starter på fredag. Det er en uge, der i morgen byder på hekse, bål og hygge, når det er Sankt Hans midsommeraften. Helt præcis var det faktisk i går, egentlig midsommer, altså da det var årets længste dag. Som den elsker jeg er af varme vandplasker og slappe af i solen, bliver jeg altid sådan lidt trist med tanke på, at vi nu er på vej mod den sikre vej mod vinter. For nu af går det ned ad bakke, og dagene bliver bare kortere. Ja, jeg kan høre, hvad du tænker. Klap nu hesten, Fobian, og lad være med at fokusere på noget, som du helt sikkert ikke kan gøre noget ved. Og så er det jo altså en uge, hvor flere og flere får huer på, og hvor der onsdag skal danses rangere studenterne, og for fredag går det løs med studenterkørslerne. En lille sjov detalje er, at jeg spillede i mange år som DJ på de her studentervogne, og der var sådan en tradition med en af chaufførerne, da når vi kom til en rundkørsel, så sagde jeg i mikrofonen, så giver chaufføren en omgang, og så kørte den en runde. Og jeg understillede, at man må faktisk godt køre 3 gange rundt i en rundkørsel. 4 gange, det er så ulovligt, men man må godt køre 3 gange rundt i en rundkørsel. Og så kan man jo sige, at chaufføren giver en omgang. Weekenden bød på kæmpe fest på Egeskov Slot med 10 års jubilæumsudgaven af Heartland Festivalen. Diablo sendte jo live derfra, og jeg stødte blandt andet på den tidligere borgmester for værtskommunen for Borg Midtfyn, Hans Stavnsager, der mindede mig om, at politikerne faktisk for mere end 12 år siden bevilgede penge til festivalen, i erkendelse af, at det kunne blive stort. Og det må man da sige, det blev. Og selvom det ikke er med meget lokal musik på plakaten, så slår det sydfynske islet klart igennem på Heartland Festival med gode lokale råvarer og mulighed for lokale virksomheder til at gøre en ekstra forretning. Og så bliver jeg nok altid rigtig stolt, når mine venner fra hele landet lovpriser vores område og fortæller, hvor skønt de synes, der er her på Sydfyn. Og de har jo ret. Her er Mumle

live i midten af august. Her var 4 uger, og så er klokken blevet 7:45. Nu kan du være med i min nye hestlager, Diablos store sommerkonkurrence. Hver uge hele sommeren fejrer vi gavekort væk, så du kan shoppe ind til en lækker sommermenu hos menu i hestlager. Og lige nu kan du være med i konkurrencen, hvis du fortæller os, hvis du kun måtte grille en eneste ting hele sommeren, hvad skulle det så være? Send dit bud her til studiet, så er du med i konkurrencen. Vi finder den næste vinder på fredag. Det er på 28 103 103, du kan være med. Held og lykke. Og her er så festlig morgenmusik fra Loud Luxury.

0: I selskab her med Loud Luxury blev klokken 12 minutter i 8. Og så er det jo på fredag, at sommerferien starter for skolebørnene. Og det bliver fejret med en kæmpe picnic i Krøyers Have i weekenden. Det skal det handle om i morgenbordet, når der er besøg om et kvarters tid. Først lige om lidt et kig på dagens avisoverskrifter. Det handler blandt andet om muligheden for at give medarbejderne aktier fremover. Men lige om lidt også historien om en lærer, der er tiltalt for at give en elev en lussing. Og så er årets Hansted live-program klar. Hør mere i nyhederne, når klokken bliver 8.
1: SJF Bank. Lige her i Svendborg. På Voldgade 9. Det, der tæller for dig.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
3: Denne uge til nettopris. 250 gram hytteost til 10 kroner. 2-pak Bakersfield hvidløgsbrød, også til 10 kroner. Og 200 gram Kærgården til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 26. juni. Gå i Netto.
4: Velkommen. Hotels.coms bellboys i tjeneste.
5: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
4: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
5: En ekstra ferie?
4: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
6: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Få til den 20. juli 2026, eller så længe lager haves.
7: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
8: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
9: Ja, det er det.
8: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
9: Okay.
8: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
9: Er det fordi...
8: Ja, det er rigtigt! Fordi...
10: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
11: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
12: Lige nu i Rema 1000. Nye danske kartofler. 650 gram. Kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
13: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret. Fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve. Når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
15: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje. Der bærer svanemærket af Asma Allergy Nordic og hop ned A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
16: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
17: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
18: Absolut da.
19: Jeg er lidt nysgerrig.
20: Bare for at se, hvad der rører sig.
17: Er du åben over for et jobskifte?
19: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
17: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
21: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
22: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
23: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
24: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
0: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
18: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
20: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, det er et godt tilbud.
2: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
3: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Med for eksempel 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Du kan også spare 20% på Outwell-telte. Eller tag en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.

0: Diablo nyhederne.
1: Fra den 1. juli bliver det nemmere at blive medejer af den virksomhed, man arbejder for. Konkret får små og mellemstore virksomheder lettere ved at tilbyde medarbejdere aktier. Fremover kan ansatte med en grundløn på lidt over 265.000 kroner modtage et ubegrænset antal aktier. Samtidig skal man først betale skat af dem, når de bliver solgt. Skatte- og vækstminister Jakob Engel-Schmidt siger, at de nye regler skal gøre det mere attraktivt at udstede aktier til medarbejderne. Håbet er, at det vil styrke iværksætterkulturen. Greve Nikolajs liv har ændret sig, efter han fik frataget titlen som prins. Nu er han ved at finde sin egen vej. Det fortæller han i en ny TV2-dokumentar, der har premiere i dag. Det skriver Ekstra Bladet. Greven forklarer, at beslutningen blev truffet på hans vegne, hvilket aldrig er rart. Men han prøver at få det bedste ud af tingene og se dem i et positivt lys. Det var i 2022, at kongehuset offentliggjorde, at prins Joachims fire børn ikke længere kunne kalde sig prinser og prinsesser. Politiet rykkede i aftes ud til et større slagsmål ved et storskærmsarrangement på Islands Brygge i København under VM-kampen mellem Belgien og Iran. Op mod 30 personer deltog. Rom blev genskabt, og folk forlod området, der ikke foretaget anholdelser. Årsagen til slagsmålet er endnu ukendt, oplyser Københavns politi.
2: En tidligere lærer fra Broskolen i Rolsted skal i dag møde i retten i Svendborg, tiltalt for vold mod en elev. Ifølge anklageskriftet slog læreren den dengang 10-årige elev i ansigtet med flad hånd under undervisningen i oktober 2024. Læreren er tiltalt efter straffelovens bestemmelse om simpel vold, og anklagemyndigheden vil gå efter en fængselsstraf, hvis han bliver fundet skyldig. Sagen førte kort efter episoden til, at læreren stoppede på skolen. Elevens familie har tidligere kritiseret både skolens håndtering af sagen og den lange sagsbehandlingstid. Retssagen begynder i dag, næsten et år 8 måneder efter selve hændelsen. Programmet er nu på plads til årets store musikfest i Krøyers Have, Hansted Live. Torsdag den 30. juli spiller Johnny Deluxe, City Dada, Danser med Drenge og Smukke Møller. Fredag den 31. juli byder på Rasmus Bjerg som John Mogensen, Katinka, Birthe Kær og Feel Good Band, Magtens Korridorer samt Sømændene. Og så slutter festivalen lørdag den 1. august med Luftens Helte, Lafante, Halberg, Patina og Burhan G. Radio Diablo sender igen i år, live fra hele Hansted Live-festen.
0: Diablo vejret.
3: Præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Vi styrker din sag.
2: Ugen starter tørt med en del sol, men den kan virke sådan lidt sløret, fordi der ligger skyer meget højt op over Sydfyn i øjeblikket. Temperatur i dag mellem 19 og 24 grader, og vi får en svag til jævn vind fra nordøst. Og her er det så Danny Fobian, der er fornøjelsen af at byde godmorgen og velkommen til mandag den 22. juni. Starten på en uge, der blandt andet i morgen byder på Sankt Hans. Og så er jo altså fredag, skolernes sommerferiestart. Og det bliver fejret i weekenden i Krøyers Have, er der nemlig picnic for os alle sammen. Det skal det handle om ved morgenbordet lige om et øjeblik. Først her, Drew Sycamore.

0: Drew Sigamore, og så blev klokken 6 minutter over 8. Her til morgen skal det handle om, at på fredag der er der sommerferie for skolebørnene, og det markeres i weekenden med en kæmpe fest. Der er nemlig piknik i Krøyers Have. Jeg har fået besøg i studiet af Michelle Bach Knudsen. Velkommen til.
1: Tak, og godmorgen.
0: Ja, godmorgen. Jeg synes, man, da du hørte, at du skulle komme og fortælle om piknik, jeg tænkte, ej, hvor festligt det der med at lave en piknik for hele byen. Var det en god idé?
2: Tak. Det var nemlig også det, vi tænkte, at det behøvede egentlig ikke at være alle mulige kæmpe store ting. Der sker så meget fedt her i Svendborg i sommerperioden. Så måske skulle vi prøve bare lige at lave noget helt low-key. Kom i Krøyers Have og hygge med lidt picnic.
0: Og jeg tænker, det er bare også lige præcis en arrangement, der er brug for, fordi jeg tror mange af os, nu starter sommerferien, så er der bare program med Legoland og Knuttenborg og det hele, så måske er det sådan mere sådan en hyggelig ting. Og så er der vel også, kan man sige, den fordel det der med, at man lige bliver mindet om, at altså, vi er så heldige, at Svendborg er en levende altså midtby, hvor der sker noget, især her til sommer.
2: Helt sikkert. Og det er jo også det, vi gerne vil vise med det her. Vi håber, det her også bliver en tradition, vi ligesom kan videreføre hvert år. Så man ved, når man kommer ned den lørdag, man har fået sommerferie, får stukket et program for hele sommerferien i hånden den her dag, og så ved du, hvad du skal lave i Svendborg resten af sommerferien.
0: Og vi skal faktisk også kigge på programmet, for der sker rigtig meget den her sommer. Hvor mange forventer, der kommer ekstra mange turister på grund af sådan, som verden er i øjeblikket. Ja. Picnic på lørdag, det er mellem kl. 10 og 14. De sender jo live fra premieren på den nye picnic. Hvordan kommer det til at foregå?
2: Det kommer simpelthen til at foregå med, at haven den er jo gratis og åben for alle, ligesom den altid er. Vi får Turø Bryghus på besøg, vi får Christians Madhus på besøg, Pop og Hop. De kommer og sørger for mad og snakke og drikke, men man må også gerne medbringe sin egen, eller gå ned i byens restaurant og købe noget med op i haven.
0: Hopborg?
2: Ja, det kommer der også. Ja,
0: det jeg skulle ikke sige hjemmefra, det er altså en vigtig information. Ideen er jo, at man må også meget gerne tage sin egen mad med, jo ikke? Ideen er, at I har lidt tæpper, I har lidt møbler og sådan noget, men man må rigtig gerne også tage sit eget med, for vi håber, der kommer rigtig mange. Ja. Og så kan man jo enten ville købe noget mad på stedet, eller altså blande sin egen lille picnickur.
2: Ja, det kan man nemlig. Det er jo også, man kan lave sit eget, eller mødes med vennerne, eller klassen, eller nogle af alle de her gære studenterelever, der har kørt lastbilkørsel dagen før. Det kunne jo være, at man lige ville mødes der lige til en sandwich, og lige, puha, nu er dagen overstået. Nu kan vi lige mødes hernede.
0: Og der er også mange, der kører lørdag, så jeg tænker måske, at man heldig også, at der altså nogle lastbiler forbi.
2: Det kunne jo også være rigtig hyggeligt. Vi spiller også live musik løbende gademusikanter, så det kan godt være, at vi lige skal koordinere, lige de kan spille ind i det.
0: Og på spillet, så bliver det også mulighed for at spille med. Der er nogle konkurrencer og forskellige ting, der skal handle om lige om et øjeblik. Jeg ved ikke, Michelle, hvor anglofil er du? Altså, hvor meget sådan, når du styr på dit engelske? Kulturen
2: sådan,
0: derovre?
2: Ja, ikke sådan vildt meget, men sådan husbehov.
0: Altså, når jeg hører ordet picnic, jeg ser bare de der agurkesandwich for mig.
2: Jamen, det er det, som jeg siger. Jeg synes bare, det er sådan saftevand og rød og hvidtær due for mig. Der er måske lidt mere dansk picnic-egnet i mit hoved. Men,
0: Og så det der med picnic, det skal jo være noget, der er til at nemt. Altså, når, hvis man laver noget indenfor, det skal være til at mere at gøre.
2: Ja. Det er jo lige nøjagtigt det, så det skal være noget, man hurtigt kan pakke ned i en kurv, og helst ikke alt for mange bøtter, nogle af de der husmøder, hvor det skal være 20 bøtter, det bliver bare for ambitiøst.
0: Hele arsenalet af de her bøtter
2: skal vises. Ja, supervarebøtter, der skal være med.
0: Det skal lidt mere om picnic i Krøyers Have på lørdag lige efter Jonah.

0: Det er i uge 30, man kan opleve Jonah Blacksmith til Ø-festival på Rugemark på Langeland. Her var de sammen med McDess og den nye I Saw You Dancing. Klokken er blevet 12 minutter over 8. Her til morgen varmer vi op til weekendens store begivenhed. Det er i Krøyers Have i Svendborg, der er... Nu fejrer vi, at sommerferien er startet, piknik. Det er lørdag mellem kl. 10 og 14. Jeg besøger studiet af Michelle Bach Knudsen. Og det, der handler om, det er jo, at der er både mulighed for at købe mad, men også meget velkommen til at tage noget med selv. Det, som man kan sige, I står for, det er blandt andet, at der er live musik. Og så er der mulighed for at være med i bingo-konkurrencer.
1: Lige præcis, det har vi ligesom fundet ud af. Det er et spil, der trækker...
0: Det passer også bare godt til piknik,
1: ikke? Det passer godt, og det er bare nemt, og det trækker både store og voksne og små og det hele, så det afholder vi igen.
0: Og jeg ved, I har nogle havespil, men vi bliver jo sikkert rigtig mange, så man er også velkommen til at tage sine egne havespil med, så der er noget at lave for ungerne.
1: Ja, vi har heldigvis nogle, vi har fået sponsoreret af Kids Cool Shop tidligere år, så dem sætter vi op. Men man er også velkommen til, hvis man nu lige har opfundet, eller man har det fedeste. Jeg har nogle gange set vikingespil, der er malet som Harry Potter, eller noget man har lyst til at vise frem. Så endelig tag det med, og så fylder vi hele Krøyers Have med den her gode sommerferiestemning.
0: Og vi skal sige, at byen er jo åben, der bliver gang i den, så man kan vælge mad med selv eller købe fra nogle af dem, der er på i Krøyers Have. Man kan jo også altså, gå rundt i byens andre forretninger. Og der er jo gratis, at man må tage alt med, skulle tage, ikke biler og sådan noget.
1: Man må komme og gå, som det passer en. Altså, der er ikke nogen som helst med, at man skal være der eller skal blive eller noget. Der er bare åben fra 10 til 14, så man kan komme og gå. Der er jo også torvehandlerne, hvor man kan gå ned og købe friske frugter eller noget til at tage med op.
0: Og Diablo kommer altså også og sender live fra premieren på det, vi håber bliver en tradition, nemlig at vi fejrer sommerferiestarten med piknik i Krøyers Have. Og så er det jo ikke bare kun starten på sommerferien, men også på en turistsæson, der for alvor begynder at gå i gang i det sydfynske nu. Men der sker også en masse for os, der bor her i området, og det skal det handle om lige om lidt, der ser på nogle af de ting, der er oplevet i Svendborg her denne sommer. Men først skal vi have et godt selskab med Sara Paolo, der kommer på Olympen live i år.

0: Det var Sao Paulo, og så blev klokken 17 minutter over 8. På fredag starter børnenes skoleferie, og det fejrer man i Svendborg med stor piknik i Krøyers Have. Men samtidig så er piknikken jo også sådan et startskud på en sommerturistsæson, hvor der forventes at komme rigtig mange. Det er jo ikke sådan, så vi har talt på det nu. Men med det, der sker omkring i verden, der er der nok mange, der vil vælge at holde sommerferie i Danmark. Og der er Sydfyn jo et
1: perfekt sted.
0: Ja, præcis. Og det er faktisk også ideen på lørdag, at det er også en kickstarter hele sommersæsonen. Jeg ved, jeg lavede et rigtig fint program, som man kommer til at dele ud, og man kan se, hvad der kommer til at ske hele sommeren.
2: Ja, lige nøjagtigt. Vi har faktisk prøvet at lave sådan et samlet overblik over, hvad der sker i handelsbyen Svendborg. Så det har vi lavet som små flyers, vi deler ud netop på lørdag, så man kan få med hjem og lige se, okay, hvad er det, der sker? Hvornår kommer der loppemarked? Hvornår kommer der det ene og det andet?
0: Men i løbet af året er det tit sådan, at eventsene ligger i weekenden. Det er der, folk har tid til at være med. Nu bliver det sommerferie, så der kommer også til at være noget på hverdagen.

0: i weekenden.
1: Men Michelle, nu kommer du altså til at stå til ansvar for de mange venner, jeg har rundt omkring i landet, der skal til Sydfyn til sommer.
0: Lytter.
1: Kører det lille futtog?
0: Det gør det. Og det kører rigtig meget. Så der er rig mulighed for at prøve det. Altså, det, jeg vil sige, det kunne ikke have blevet for en A4-side, hvis jeg skulle have skrevet alle køretiderne ind. Så det er en linje oppe i toppen, hvor der står, det kører fra det og det tidspunkt. Fordi det kører så mange gange. Så der er rig mulighed for at komme med ud og køre.
1: Så jeg talte om det før. Jeg forstår ikke, hvorfor alle byer ikke har det. Altså, det er virkelig at se, når jeg har gæster på besøg. Altså, det er virkelig det er også det, men man, når man kommer til byen, så det er den første mulighed for lige at få sådan en overview af dagen, så et billede af, hvad snakker vi størrelse, hvad er det for en by? Altså.
0: Og så er det gratis.
1: Ja, det er fantastisk. Det.
0: Og det er i gang med at få et nyt, helt nyt design på siderne, som vi ikke har været hjulpet foreningen bag med at lave, så det regner vi med at klare her til sommerferien.
1: Og udover det, så sker der altså også en masse andre ting. Der er Pulp Fiction, der er street food markedet på Frederiksøen, hvor der også er havnefest. Der sker så meget denne sommer. Der er altså lavet sådan et fuldt program, hvor man kan få overblikket. Og jeg er rigtig glad for, at du har sådan en med, fordi vi er jo lige i øjeblikket med at tale med venner om aftenen med, hvad skal der ske, hvor mødes vi, hvad skal vi lave. Og så er det jo altså en god måde at få det planlagt på.
0: Lige præcis. Og det kommer også til at stå på store træskilte rundt ved udvalgte butikker rundt i byen, så der er rig mulighed for at se, hvad der sker i byen.
1: Og så er det altså lørdag, det går løs. Det er fejring af sommerferiestarten. Det er med piknik i Krøyers Have. Lørdag mellem kl. 10 og 14. Jeg glæder mig til, at vi ses, Michelle. Tak
0: det
1: for det.
0: Det gør jeg også. God dag.

0: din lokale bank i Svendborg. SJF Bank. Det, der tæller for dig. Kom til morgensvømning i Svendborg Svømmehal ved Krøyers Have alle hverdage fra 6.30 til 8. Og i Svendborg Svømmeland på Ryttervej alle hverdage fra 6 til 8. Her får du en frisk start på dagen. Husk at følge os på Facebook. Svendborg Svømmeland. En ren fornøjelse.
1: Få op til 27.000 kroner i tilskud med varmepumpepuljen. Skift til en energieffektiv luft-til-vand varmepumpe og spar på varmeregningen. Læs mere på dbvvs.dk.
0: Svendborg Dækcenter tilbyder autoservice af alle benzin- og dieselbiler. Vi klarer det hele. Olie og udskiftning af alle filtre, bremser, styretøj og dæk. Kig ind til drengene. Vi er klar.

0: Rottefælden er meget mere end Rottefælderevyen. For udover revy, så kan du denne sommer opleve Bakkesangerinderne, foredrag med Søren Ryge, Jan Skov Show, Johnny fra Candice og foredrag med Christian Leth. Så skynd dig ind på rottefælden.dk eller ring 3x5700. Der er rift om billetterne.
1: Hos Scooter Martin sælger, reparerer og servicerer vi alle typer cykler og scootere. Kig ind til Scooter Martin på Mølmarksvej 159 eller ring 20 22 1888.
2: Forestil dig 6 år uden bekymringer om din bil. Med den nye Suzuki e-Vitara får du netop det. 6 års service, 6 års garanti. Alt inkluderet. Det er tryghed. Helt enkelt. Og den kan blive din fra kun 229.990 kroner. Kig forbi NKR Bilcenter, din lokale Suzuki-ekspert.
3: Få den bedste start på en ny dag. Godmorgen Radio med Diablo.
4: Og så er klokken blevet 8:55. Lige om lidt er vi klar med nyhederne. Det handler blandt andet om, at fra den 1. juli bliver det nemmere for medarbejderne at blive medejere af virksomhederne. Og så skal det lige om lidt i nyhederne også handle om, hvorvidt Lundeborg fremover skal have 50.000 årlige overnatninger. Det er nyhederne lige efter Beyoncé. So

0: Diablo nyhederne.
1: Direktør Bjørn Krog Andersen fra virksomheden Scanlux frygter, at politikerne i Svendborg i år morgen sætter en stopper for planerne om et badehotel i Lundeborg, skriver Fyns Amts Avis. Byggefirmaet søger 7 dispensationer fra lokalplanen, blandt andet om bygningens størrelse, taghældning og hvordan ferielejlighederne må bygges sammen. Ifølge direktøren er især de sidste 2 punkter afgørende, og et nej vil i praksis betyde, at projektet må opgives. Direktøren vurderer, at hotellet kan skabe omkring 50.000 overnatninger om året og tilføre lokalområdet op mod 40 millioner kroner i årligt forbrug. Han advarer samtidig om, at et nej kan få betydning for andre store investeringer i området, herunder samarbejder med overskolerne og et muligt sponsorat til GOG. Kommunens politikere skal tage stilling til dispensationsansøgningerne i overmorgen. Programmet er nu på plads til årets store musikfest i Krøyers Have, Hansted Live. Torsdag den 30. juli spiller Johnny Deluxe, City Dada, Danser med Drenge og Smukke Møller. Fredag den 31. juli byder på Rasmus Bjerg som John Mogensen, Katinka, Birte Kær og Feel Good Band, Magtens Korridorer samt Sømændene. Og så slutter festivalen lørdag den 1. august med Luftens Helte, Vafante, Halberg, Patina og Burhan G. Radio Diablo sender igen i år live fra hele Hansted Live-festen.
2: Fra den 1. juli bliver det nemmere at blive medejer af den virksomhed, man arbejder for. Konkret får små og mellemstore virksomheder lettere ved at tilbyde medarbejderaktier. Fremover kan ansatte med en grundløn på lidt over 265.000 kroner modtage et ubegrænset antal aktier. Samtidig skal man først betale skat af dem, når de bliver solgt. Skatte- og vækstminister Jakob Engel-Schmidt siger, at de nye regler skal gøre det mere attraktivt at udstede aktier til medarbejderne. Håbet er, at det vil styrke iværksætterkulturen. Greve Nikolajs liv har ændret sig, efter han fik frataget titlen som prins. Nu er han ved at finde sin egen vej. Det fortæller han i en ny TV2-dokumentar, der har premiere i dag. Det skriver Ekstrabladet. Greven forklarer, at beslutningen blev truffet på hans vegne, hvilket aldrig er rart. Men han prøver at få det bedste ud af tingene og se dem i et positivt lys. Det var i 2022, at kongehuset offentliggjorde, at prins Joachims 4 børn ikke længere kunne kalde sig prinser og prinsesser. Politiet rykkede i aftes ud til et større slagsmål ved et storskærmsarrangement på Islands Brygge i København under VM-kampen mellem Belgien og Iran. Op mod 30 personer deltog. Rom blev genskabt, og folk forlod området, der ikke foretaget anholdelser. Årsagen til slagsmålet er endnu ukendt, oplyser Københavns Politi.
0: Diablo vejret.
3: Præsenterer sig Kildberg Advokater i Svendborg. Rådgivning gennem livets vigtige beslutninger.
1: I dag tørt med en del sol til Sydfyn, men perioder kan solen gå virkelig lidt sløret på grund af højt liggende skyer. Temperatur mellem 19 og 24 grader og en svag til jævn vind fra nordvest.
0: Diablo Trafikupdate.
4: Præsenteret af GF Forsikring. Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
1: Og en konstatering af, at trafikken faktisk er kommet rigtig fint fra start denne mandag. Og så er det jo den sidste mandag med sådan rigtig morgentrafik. Fra på fredag starter skolen sommerferie, og så er det et helt andet trafikalt billede, vi oplever. Også ude på skinnerne er de kommet godt fra start, oplyser Go Collective. Så god tur.
4: SJF Bank. Lokale rådgivere med tid til dig. Midt i Svendborg.
5: Sankt Nikolaj Apotek Vest i Kvickly Storcenter er flyttet i meget større lokaler lige ved indgangen. Mere plads, mere ro og bedre mulighed for diskret betjening. Vi hjælper dig med at tage hånd om din sundhed.
6: Hansted Live, Sydfyns største havefest. 3 dage med fantastiske musikoplevelser i Krøyers Have fra 30. juli til 1. august. Oplev Burhan G. Patina. Magtens Korridorer. Danser med Drenge. Katinka, Johnny Deluxe, Birte Kjær og mange flere. Endagsbillet fra kun 295 kroner. Læs mere og køb billet på hanstedlive.dk.
7: Landevejens tømrer og snedker. Vi leverer solide og holdbare løsninger, også gerne dit nye tag og vinduer. Mød os på landevejens.dk. Det er da lige ud af landevejen.
8: Vil du have rene ord for pengene og planter i bedste kvalitet? Havecentret Den Grønne Oase i Tved.
9: Sommer i Rudkøbing, Langelands hyggeligste købstad. Velkommen til gratis parkering, masser af musik i gaderne, spændende butikker med stort vareudbud og H.C. Ørsted. Vi ses i Rudkøbing med vand, havn og strand et stenkast fra byen.
10: Sol på kinderne, et køligt glas rosé og smagen af sommer på tallerkenen. I gårhaven hos Sally Simons gård kan du nyde sæsonens retter og gode vine i hyggelige omgivelser. Sally Simons gård. Sommeren smager bare bedre her.

Timberlake, det var No Angels. Klokken blev 22 minutter i 9. Godmorgen, Danny Fobian med dig på en mandag, der kickstarter den sidste skoleuge, inden sommerferien starter på fredag. Det er en uge, der i morgen byder på hekse, når der er Sankt Hans bål og hygge. Det er en midsommeraften i morgen. Men faktisk helt præcis var det i går, det var midsommer, altså årets længste dag. Det bliver en Sankt Hans med rigtig godt vejr, er meldingen, og der er masser af Sankt Hans arrangementer. Du kan selv se, hvor og hvornår det sker, det er inde på sydfynskalenderen.dk. Og så er det jo en uge, hvor flere og flere får huer på, hvor der i overmorgen skal danses lange af studenterne, og for fredag går det så løs med alle studenterkørslerne. Weekenden bød på kæmpe fest på Egeskov Slot med 10 års jubilæumsudgaven af Heartland Festivalen. Diablo sendte jo hele weekenden live derfra, og jeg stødte på den tidligere borgmester for værtskommunen for Vore Midtfyn, Hans Stavnsager. Vi fik en snak, hvor han mindede mig om, at politikerne faktisk bevilgede penge til festivalen nogle år inden den åbnede, i erkendelse af, at det kunne blive stort. Og det må man sige, det er blevet. Og selvom det jo ikke er meget lokal musik, der er på plakaten til Heartland, må man i den grad sige, at det sydfynske islet slår igennem på festivalen med gode lokale råvarer og mulighed for lokale virksomheder til at gøre en ekstra forretning. Og så bliver jeg altid stolt, når mine venner fra hele landet lovpriser vores område og fortæller, hvor skønt de synes, det er her på Sydfyn. Og de har jo ret. Hvad sker der i dag af de kommende dage? Det handler det om i Sydfynskalenderen efter Michael Learns to Rock.

0: sydfynskalenderen.dk. Samler, hvad der sker på Sydfyn for dig.
1: Vi har taget hul på en ny uge, der i aften byder på mulighed for at komme til sommeraften med grill i haven hos Stella Maris. Det er direktøren Louis, der selv står ved grillen og tilbereder en grillmenu. Det er aften var kl. 18 på Hotel Stella Maris. I morgen er det jo midsommer, og det fejres mange steder i området, blandt andet på Egeskov Slot, der fejrer Sankt Hans med Katrine Muff. Der er også Sankt Hans i Ristinge, det er med båltale af Britt Andersen, og så er alle velkomne til fællesspisning og hyggeligt samvær fra kl. 18. Traditionen tro byder Grundejerforeningen Søvang på bål, tale, sang og musik ved engen ved Olderup Sø. Det er morgen aften fra kl. 20. Og der er også mulighed for at opleve Sankt Hans fra vandsiden. Tag en tur med Helge. Det er en 2,5 times tur på Svendborg Sund, både mod øst og vest. Og mulighed for at se de mange flotte bål langs kysten.

0: Det var Pink og Never Gonna Not Dance Again. Klokken er blevet 13 minutter i 9. Og så har vi altså taget hul på en uge, hvor der sker en masse her i området. Det er i den kommende weekend, der er kulinarisk Sydfyn. Og så er det altså på lørdag, at sommerferien fejres i Krøyers Have med en stor piknik. Og du har mulighed for at opleve Diablo begge steder. Vi sender nemlig live i weekenden, både lørdag og søndag, fra de mange ting, der sker. Lige om lidt, der er vi klar med nyhederne, og her til morgen handler det blandt andet om forsvaret, der er tæt på en god aftale om overvågning af Arktis. Men i nyhederne lige om lidt skal det også handle om en lærer, der er tiltalt for at give en elev en lussing. Og så spørgsmålet om Lundeborg skal have 50.000 årlige overnatninger. Det er nyhederne, når klokken bliver 9.
1: SJF Bank. Lokal kendskab og personlig rådgivning.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
3: Denne uge til nettopris. 250 gram hytteost til 10 kroner. 2-pak Bakersfield hvidløgsbrød, også til 10 kroner. Og 200 gram Kærgården til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 26. juni. Gå i Netto.
4: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
5: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet Forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka, gør det enkelt.
6: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
7: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
6: Møder og mails, fakturer.
7: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
6: Nå, hvad skal jeg så have?
7: Kom lige med.
8: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Købstædernes Forsikring. Det lyder som noget fra gamle dage. Det er det også. Og ved du hvad, der var fedt ved gamle dage? At kunderne ofte ejede forsikringsselskaberne. Sådan er det stadig i Købstædernes Forsikring. Hvis du vil være et forsikringsselskab, der er ejet af kunderne og til for kunderne, så bestil et forsikringstjek på kfforsikring.dk.
12: Hvornår er vi der, far?
13: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
14: Ej, hvorfor blinker den nu?
13: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
15: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
16: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske for at gå rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Dew, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
17: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
18: Momondo. Stay curious.
19: Mine damer og herrer, vi gør opmærksom på, at du med 3 Like Home kan bruge mobilen i 100 lande. Helt uden bekymringer. Du slipper for at lede efter wifi og holde øje med forbruget, så læn dig tilbage og brug tiden på at opleve i stedet.
20: Free Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen. Nu også i luften.
21: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
22: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du to paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
23: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
24: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet en ramme Coca-Cola eller Fanta til 69 kroner. Breezer eller Sommersby til 8 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
25: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
26: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
27: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel Buko flødeost, flere varianter, kun 9 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.

0: Diablo nyhederne.
1: Det danske forsvar er tæt på at lande en ny aftale om overvågning af Arktis. Fremover er planen, at flyselskabet Air Greenland skal overtage opgaven. Det sker, fordi forsvarets nuværende Challenger-fly er ved at være for gamle og skal udfases. Så i dag rejser forsvarsminister Jeppe Bruus til Grønland for at forhandle en leasing-aftale på plads. I 2024 var Grønland helt uden luftovervågning hver fjerde dag på grund af vedligehold. Her til morgen genoptager lokaltogene driften i Nordsjælland. Togtrafikken har ellers været indstillet over weekenden på grund af flere sygemeldinger. De kom efter, at en medarbejder på driftscentralen i Hillerød blev sigtet af politiet i forbindelse med en togulykke i april. Driftsdirektør Stig Aller Nielsen har udtalt, at ledelsen er fuldstændig uforstående over for sigtelsen, som har gjort medarbejderne meget utrygge. Men efter en konstruktiv dialog i weekenden er driften altså klar til at starte op igen. USA og Iran er kommet et stort skridt tættere på fred. De to lande er nemlig blevet enige om en køreplan, der inden for 60 dage skal afslutte krigen i Iran. Aftalen er kommet i hus under forhandlinger i Schweiz. Her er parterne desuden blevet enige om at oprette en direkte kommunikationslinje. Det skal forhindre sammenstød i Hormuzstrædet og sikre sikker passage for handelsskibe.
2: En tidligere lærer fra Broskolen i Rolsted skal i dag møde i retten i Svendborg, tiltalt for vold mod en elev. Ifølge anklageskriftet slog læreren den dengang 10-årige elev i ansigtet med flad hånd under undervisningen i oktober 2024. Læreren er tiltalt efter straffelovens bestemmelse om simpel vold, og anklagemyndigheden vil gå efter en fængselsstraf, hvis han bliver fundet skyldig. Sagen førte kort efter episoden til, at læreren stoppede på skolen. Elevens familie har tidligere kritiseret både skolens håndtering af sagen og den lange sagsbehandlingstid. Retssagen begynder i dag næsten et år 8 måneder efter selve hændelsen. Direktør Bjørn Krog Andersen fra virksomheden Scanlux frygter, at politikerne i Svendborg i overmorgen sætter en stopper for planerne om et badehotel i Lundeborg, skriver Fyns Amts Avis. Byggefirmaet søger 7 dispensationer fra lokalplanen, blandt andet om bygningens størrelse, taghældning og hvordan ferielejlighederne må bygges sammen. Ifølge direktøren er især de sidste 2 punkter afgørende, og et nej vil i praksis betyde, at projektet må opgives. Direktøren vurderer, at hotellet kan skabe omkring 50.000 overnatninger om året og tilfører lokalområdet op mod 40 millioner kroner i årligt forbrug. Han advarer samtidig om, at et nej kan få betydning for andre store investeringer i området, herunder samarbejder med overskolerne og et muligt sponsorat til GOG. Kommunens politikere skal tage stilling til dispensationsansøgningerne i overmorgen.
0: Diablo vejret.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Vi har alt til sommer, sol, strand og ferie. Vi tager hånd om din sundhed.
2: Ugen starter tørt med en del sol, dog kan der i perioden være sådan lidt sløret sol, for der ligger nogle høje skyer over Sydfyn netop nu. Vi får temperatur i dag mellem 19 og 24 grader og en svag til jævn vind fra nordvest. Og så er klokken blevet 9:03. God formiddag, jeg hedder Danny Fobian. Vi har taget hul på en mandag, der kickstarter den sidste skoleuge, inden sommerferien starter på fredag. Og så er jo altså en uge, der i morgen byder på hekse, bål og hygge, når det er Sankt Hans. Og i aften mulighed for at få en dejlig oplevelse. Det er på Stella Maris, det skal det handle om lidt senere. Først om lidt dagens avisoverskrifter ved morgenbordet. Det handler blandt andet om en speedbådudlykke ved Rensårs Minde i går. Men allerførst Ankerstjerne sammen med vennerne. Her er Olivia for altid.

0: I selskab med George Michael blev klokken 11 minutter over 9.
1: Intet morgenbord uden en ny dag. Diablo.
0: Ja, velkommen til morgenbordet og et kig på dagens avisoverskrifter. Vi starter med historien om en 17-årig dreng, der er kommet alvorligt til skade efter en ulykke på vandet ud for Hans Aas Minde Havn. Det var i går, skriver Fyns Amts Avis. Ifølge politiet var 7 unge sammen på vandet. 5 opholdt sig i en speedbåd, mens 2 var på hver deres paddleboard. Under sejladsen kom speedbåden for tæt på det ene paddleboard, og føreren mistede kontrollen, så båden sejlede hen over bordet. Den 17-årige blev ramt og efterfølgende kørt til hospitalet i Odense i alvorlig tilstand. Der er ingen mistanke om, at hverken alkohol eller narkotika var involveret. Politiet har nu afhørt de indicerede og vidner, og der skal nu gennemses videooptagelser. Sagen undersøges sammen med Søfartsstyrelsen, og der kan senere blive rejst sigtelser. I weekenden var der jo meget fokus på Heartland-festivalen og også på at være på stranden. Men det var også i weekenden, at Danmarks Forsorgsmuseum åbnede et nyt rum for publikum. Nemlig en ny permanent udstilling, der fortæller historierne om 19 mennesker, der tidligere blev stemplet som uværdige af samfundet. Blandt dem er 14-årige Rasmine fra Svendborg, der i 1900 blev indlagt på fattiggården, anklaget for prostitution og smitte med syfilis. I fængslet fandt hun ud af, at hun var gravid. Udstillingen De Uværdige åbnede i weekenden og giver publikum adgang til tidligere lukket rum på museet. Gennem lydfortællinger, arkivmateriale og animationer kan gæsterne komme helt tæt på skæbnerne bag de mennesker, der i årtier blev mødt med fordømmelse frem for hjælp af samfundet. Så skal det handle om et godt grin. Svendborg bliver nemlig til efteråret vært for semifinalen i DM i stand-up. Det er lørdag den 24. oktober, at showet indtager guldsalen med nogle af landets bedste stand-up-komikere. I alt deltager 56 komikere i 9 indledende shows rundt om i landet. Semifinalerne afholdes i Svendborg og Aarhus, før finalen finder sted i Tivolis Glassal i slutningen af oktober. Og publikum i guldsalen får altså en vigtig rolle. De skal nemlig være med til at afgøre, hvilke komikere, der går videre til finalen. DM i stand-up blev første gang afholdt i 92, og siden har konkurrencen været med til at sende flere kendte danskere komikere videre i karrieren. Og når der er semifinale til oktober i det sydfynske, er det med Simon Juhl som vært for showet. Og så godt i gang med en mandag, hvor det bliver lunt, og det er kun starten på det. Tidligere på morgenen havde vi vagthavende hos DMI, der fortalte, at det altså er med hedebølge på vej. Lørdag måske 33 grader. Wow. Nu står den på John Mayer, det er Last Train Home.

0: SJF Bank. Tæt på dig og det, der tæller for dig.
1: Når du handler i Skovsen, Svendborg og Forborg, bygger vi vores rådgivning på over 70 års erfaring.
2: Det sikrer, at du får den rigtige vare, og naturligvis til laveste netpris.
3: Den gode mad ud af huset. Festmenuer, smørrebrød, buffeter, til receptioner, til møder, til fest. Lækkert og rigeligt. christiansmadhus.dk over for politistationen.
4: Hvad skal der ske efter sommer for din teenager? 9. eller 10. klasse på erhvervslivets kostskole er et skridt videre. Mød Sydfyns Fri Fag- og Efterskole på sydfynsfrifagskole.dk.
5: Olympen Live er en dags fantastisk fest i Ollerup. Amfistemning, lækker fynsk streetfood og kolde drinks i lange baner. Glæd dig til årets skønne koncerter med Benjamin Hav og familien. Annika, Mumle, Sao Paulo, En Lille Pose Støj og Queen Machine. Olympen Live lørdag den 22. august. Se mere og køb billet på olympenlive.dk. olympenlive.dk.
6: Automatgearkasser holder ikke evigt. Få lavet forebyggende vedligeholdelse hos gearkassespecialisten NK Biler. Find os på nkbiler.dk.
7: Så starter sommerferien med en hyggelig lørdag med picnic i de grønne midt i Svendborg. Shopping Svendborg inviterer til fælles picnic i den smukke Krøyers Have midt i byen. Der er gratis bingospil med spændende præmier, stemningsmusik, sjove havespil og hoppeborg for de mindste. Lækker frokost fra Christians Madhus og kolde drikke fra Turø Bryghus. Vi ses til sommerpicnic i Krøyers Have denne lørdag mellem 10 og 14. Kærlig sommerhilsen fra Shopping Svendborg.

0: I selskab med en af dem, der var på Heartland i weekenden. Rosa her var min ven. Og så er det i aften, der er mulighed for at nyde en fantastisk sydfyn sommeraften på Hotel Stella Maris. Det er direktøren selv, der griller. Jeg har besøgt studiet af Louis H.S. Jensen, der selv fortalte, hvad det hele egentlig går ud af med de her specielle sommeraftener på Stella Maris.
1: Konceptet det er, at jeg griller. Så der er altså sådan helt klassisk noget grillet kød, fisk, lidt forskellige grillede grøntsager, nogle gode salater og noget godt brød. Så er der en buffet med rosé, hvid og rødvin og et fadølsanlæg, hvor man kan få en sol over sunder nede fra Bo. Der går man så bare op og henter, og jeg står og laver noget mad, og så har vi så dækket op i helt nede i vandkanten der, så man sidder i en helt anden setting med lidt, sådan nogle kulørte lamper uden lys og sådan noget.
0: Jeg har jo haft fornøjelsen af at være med til nogle bryllupper ude hos jer, som også som nogle gange, de trækker jo nogle gange ud, inden man sådan er færdig med sidste tale. Altså sådan en sundowner på Stella Maris terrasse, det er priceless.
1: Det er virkelig fantastisk. Og konceptet her, der sidder man jo så nede i haven, og det skal man så også være klar på. Hvis det ikke regner, så gennemfører vi det der. Ellers så rykker vi op. Vi har en plan B. Men det at sidde dernede i den setting, lige ned til øhavet, det er fedt.
0: Og du vil se meget mere om, hvad der tilbydes på Stella Maris på diabloplay.dk.

I selskab med her Fever Dream fra Alex Warren. Klokken er blevet 9:55. Og så har vi taget en uge, hvor der sker en masse spændende her i studiet. Gang, det er i morgen, det er Sankt Hans, men det er også i morgen, der er besøg fra Naturama her i studiet. Lidt senere på ugen skal det handle om Fyn Rundt, og så sender vi jo i weekenden live blandt andet fra Krøyers Have og den store sommerferiefejring med piknik i Krøyers Have. Det er i den her uge, det går løs med en masse gode ting i det sydfynske. Og lige om lidt er vi klar med nyhederne her til morgen, handler det blandt andet om det danske forsvar, der vil indgå en stor aftale om overvågning af Arktis. Men det skal også handle om, hvorvidt Lundeborg skal have 50.000 årlige overnatninger. Det er lige om lidt, vi er klar med nyhederne, hvor vi også skal fortælle om en lokal lærer, der er tiltalt for at uddele en lussing til en elev. Det er nyhederne lige efter Sombre.

0: Diablo nyhederne.
1: Direktør Bjørn Krog Andersen fra virksomheden Scanlux frygter, at politikerne i Svendborg i år morgen sætter en stopper for planerne om et badehotel i Lundeborg, skriver Fyns Amts Avis. Byggefirmaet søger 7 dispensationer fra lokalplanen, blandt andet om bygningens størrelse, taghældning og hvordan ferielejlighederne må bygges sammen. Ifølge direktøren er især de sidste 2 punkter afgørende, og et nej vil i praksis betyde, at projektet må opgives. Direktøren vurderer, at hotellet kan skabe omkring 50.000 overnatninger om året og tilføre lokalområdet op mod 40 millioner kroner i årligt forbrug. Han advarer samtidig om, at et nej kan få betydning for andre store investeringer i området, herunder samarbejder med overskolerne og et muligt sponsorat til GOG. Kommunens politikere skal tage stilling til dispensationsansøgningerne i overmorgen. En tidligere lærer fra Broskolen i Rolsted skal i dag møde i retten i Svendborg tiltalt for vold mod en elev. Ifølge anklageskriftet slog læreren den dengang 10-årige elev i ansigtet med flad hånd under undervisningen i oktober 2024. Læreren er tiltalt efter straffelovens bestemmelse om simpel vold, og anklagemyndigheden vil gå efter en fængselsstraf, hvis han bliver fundet skyldig. Sagen førte kort efter episoden til, at læreren stoppede på skolen. Elevens familie har tidligere kritiseret både skolens håndtering af sagen og den lange sagsbehandlingstid. Retssagen begynder i dag, næsten et år 8 måneder efter selve hændelsen.
2: Det danske forsvar er tæt på at lande en ny aftale om overvågning af Arktis. Fremover er planen, at flyselskabet Air Greenland skal overtage opgaven. Det sker, fordi forsvarets nuværende Challenger-fly er ved at være for gamle og skal udfases. Så i dag rejser forsvarsminister Jeppe Bruus til Grønland for at forhandle en leasing-aftale på plads. I 2024 var Grønland helt uden luftovervågning hver 4. dag på grund af vedligehold. Her til morgen genoptager lokaltogene driften i Nordsjælland. Togtrafikken har ellers været indstillet over weekenden på grund af flere sygemeldinger. De kom efter, at en medarbejder på driftscentralen i Hillerød blev sigtet af politiet i forbindelse med en togulykke i april. Driftsdirektør Stig Aller Nielsen har udtalt, at ledelsen er fuldstændig uforstående over for sigtelsen, som har gjort medarbejderne meget utrygge. Men efter en konstruktiv dialog i weekenden er driften altså klar til at starte op igen. USA og Iran er kommet et stort skridt tættere på fred. De to lande er nemlig blevet enige om en køreplan, der inden for 60 dage skal afslutte krigen i Iran. Aftalen er kommet i hus under forhandlinger i Schweiz. Her er parterne desuden blevet enige om at oprette en direkte kommunikationslinje. Det skal forhindre sammenstød i Hormuzstrædet og sikre sikker passage for handelsskibe.
0: Diablo vejret.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Vi har alt til sommer, sol, strand og ferie. Vi tager hånd om din sundhed.
1: Mandagen fortsætter tørt med en del sol til Sydfyn, men den kan altså være lidt sløret solen på grund af nogle højtliggende skyer. Temperatur i dag mellem 19 og 24 grader og en svag til jævn vind fra nordvest.
0: Diablo Trafikopdag.
3: Præsenteret af GF Forsikring. Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
1: Trafikken er ikke rigtig begyndt endnu, men vi har taget hul på den sidste uge, hvor der sådan er heftig morgentrafik, for på fredag har skolebørnene jo ferie. Lige nu kører det altså rigtig pænt i det sydfynske. Der er nogle steder, hvor der er vejarbejde, hvor det kan presse lidt på, men udover det, fin trafik også på Svendborgbanen.
3: SJF Bank. Lige her i Svendborg. På Voldgade 9. Det, der tæller for dig.
4: Kom forbi Svendborg Børnebibliotek i sommerferien og spis sammen med os. I samarbejde med Smag der Frem og Madkulturen elsker Børnebiblioteket mad hele sommeren. Kom med, når vi sanker og smager på Christianseminde Strand. Kig forbi til grøntsagsbogmærkeværksted. Vær madmodig til farverige fortællinger i haven. Og hvis du synes, at bøger bare er det absolut fedeste, så er der Read and Eat for dig mellem 10 og 13 år. Sidst, men ikke mindst, så er der igen i år sommerbogen. Læs 3 bøger, skriv 3 korte anbefalinger, lav 10 udfordringer og få en gratis bog også. Se det og meget mere på svendborgbibliotek.dk. Vi elsker mad og bøger.
5: Trænger haven til en makeover? Kom ud til Gartneriet Filippa mellem Svendborg og Forborg. Så kan du fylde krukkerne og gøre din have pæn til fornuftige priser. Køb direkte ved Gartneriet.
6: Kom til morgensvømning i Svendborg Svømmehal ved Krøyers Have alle hverdage fra 6.30 til 8. Og i Svendborg Svømmeland på Ryttervej alle hverdage fra 6 til 8. Her får du en frisk start på dagen. Husk at følge os på Facebook. Svendborg Svømmeland. En ren fornøjelse.
7: Drømmer du om ny elbil? Den nye Toyota BZ4 Touring er landet. Kig forbi Via Biler på Odensevej Svendborg og få en prøvetur.
8: Hansted Live. Sydfyns største havefest. Tre dage med fantastiske musikoplevelser i Krøyers Have fra 30. juli til 1. august. Oplev Burhan G. Patina. Magtens Korridorer. Danser med drenge. Katinka. Johnny Deluxe. Birte Kjær. Og mange flere. Læs mere og køb billet på hanstedlive.dk.

Det var Sophie Ellis Baxter, og så blev klokken 20 minutter i 10. God formiddag, jeg hedder Danny Fobian. Vi er godt i gang med den 22. sommerdag. Det er en mandag, der kickstarter den sidste skoleuge, inden sommerferien starter for ungerne på fredag. Og så er det en uge, der i morgen jo byder på hekse, bål og hygge, når det er Sankt Hans midsommeraften. Helt præcis var det faktisk i går, det var egentlig midsommer, nemlig årets længste dag. Som den elsker af varme og vandplasker og slap af i solen, jeg er, må jeg allerede erkende, jeg bliver altid sådan lidt trist, når vi nærmer os den her tid på året. For en ting er sikkert, det er, nu er vi på vej mod vinter. Fra nu af går det ned ad bakke, og dagene bliver bare kortere. Ja, jeg kan næsten høre, hvad du tænker. Klap hesten og lad være med at fokusere på noget, som du alligevel ikke kan gøre noget ved. Okay, modtaget. Det er nemlig også en uge, hvor flere og flere får huer på, hvor der i overmorgen skal danses langere studenterne, og for fredag går det så løs med studenterkørslerne. Og så er det også en uge, der byder på stor musikfest inde i Odense. Det er årets Tinderbox. Vi hylder artisterne fra festivalen lige om lidt. Et stort dansk band, der kommer. Men først her, vores egne Patina og Genstart.

0: Vores egne sydfynske patina, der kommer på Hansted live i år. Det her, det var genstart. Og så er klokken blevet 16 minutter i 10. Og så er det jo altså en uge, vi har taget hul på, hvor der sker en hel masse her i området. Blandt andet er det jo altså her i løbet af ugen, der er mulighed for at komme på Tinderbox-festivalen i Odense. Og vi markerer Tinderbox, og det er med en masse god musik her i den her uge. Blandt andet jo altså nogle af de bands, der kommer og optræder, og det skal blandt andet handle om et af de meget store danske bands, der kommer. Det er jo sådan lidt sjov blanding, de har af musikken på Tinderbox, for der er en del udenlandske navne, som for eksempel jo altså Pitbull, og mulighed for også at opleve store navne som Offspring, der kommer, Alexis Rose og mange flere. Men det er altså også en festival, der byder på Rasmus Seebach og på, ja, blandt andet jo altså Berg og også TV2, der kommer, det hedder Kronede Gamle Danske Orkester. Og dem skal vi også lytte til. Det er nemlig et band, der får lov til at spille på årets Tinderbox.
1: Diablo hylder musikken.
2: Præsenteres af fotomagasinet Klik Svendborg. Vi er klar, når oplevelser og store øjeblikke skal foreviges som flotte billeder. Klik Svendborg.dk.
1: Diablo hylder musikken.
0: Og der er jo så mange fede TV2-numre at vælge imellem. Jeg har valgt denne om de første kærester fra månen.

0: kommer på Tinderbox-festivalen og spiller. Det her var de første kærester på månen. Der er en uge i vente med masser af spændende gæster her i studiet. Blandt andet skal det handle om sommerferieaktiviteter på Naturama i morgen. Og så er der også besøg for Fyn Rundt lidt senere på ugen. Lige om lidt er vi klar med nyhederne, og her til morgen handler det blandt andet om, at vi danskere fortsat har et sort syn på privatøkonomien. Men det skal altså handle om en rigtig kedelig ulykke, der skete ved Randers Minde i går. Det er nyhederne, når klokken bliver 10.
1: Din lokale bank i Svendborg. SJF Bank. Det, der tæller for dig.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
3: Er vi da ikke snart?
2: For udstyr til børn, voksne,

0: Få fri tale og 40 GB data til 19 kroner per måned de første 2 måneder. Herefter 99 kroner per måned. Oyster, det er bedst til prisen.
1: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet en pose Kims chips til 9 kroner, 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11, og flere varianter frokost favoritpålæg til 9 kroner. Vi ses i 365.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dør. Læs mere på agria.dk.
4: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
5: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano. Officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
6: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
7: Absolut da.
8: Jeg er lidt nysgerrig.
9: Bare for at se, hvad der rører sig.
10: Man læser jo lidt en gang imellem.
11: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
6: Ja, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
12: Vi er klar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
13: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
14: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmanagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
15: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. home-tex.dk
16: Maxi Su, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxi Su. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxi Su. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxi Su, alt til dit kæledyr.
17: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Men teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
19: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
20: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly

0: 4. Tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren med for eksempel 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Du kan også spare 20% på Outwell-telte. Eller tag en ramme Faxi Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.
3: Og lige om lidt er vi klar med en nyhedsopdatering, og så er det i morgen tidligt, der besøger Naturama her i studiet. Og så er det en uge med mulighed for blandt andet at vinde lækre menuer fra Menu i Hæslag, og det er i vores store sommerkonkurrence. Lige om lidt er Torben klar med Diablo på job, og det er blandt andet Movie Monday. En af mine yndlingsfilm skal det handle om. En film med masser af fed musik. Hør, hvad der er for en lige om lidt. Jeg hedder Danny Fobien, og med tonerne af Bruno Mars vil jeg bare ønske dig en virkelig varm mandag. Vi har så i morgen tidligt. Ha' det godt. Hej.

0: Diablo nyhederne.
1: I snart 5 år har vi danskere haft et negativt syn på økonomien. I dag viser nye tal fra Danmarks Statistik, at det også gælder for juni måned. Alligevel er der tale om en pæn forbedring i forhold til maj. Årsagen er formentlig en øget købekraft. Ifølge Danske Bank giver skattelettelser og lavere afgifter, nemlig flere penge mellem hænderne. Antallet af episoder med vold og trusler mod medarbejdere i landets fængsler falder. Det sker efter at have været steget flere år i træk. Sidste år var der samlet set 361 sager. De seneste 10 år har fængslerne blandt andet haft fokus på at efteruddanne personalet i at deeskalere situationer. Justitsminister Nicolai Wammen kalder udviklingen for positiv. Han understreger dog i en meddelelse, at antallet stadig er alt for højt. Antallet af Ebola-smittede i DR Congo har nu rundet 1000, herunder er over 250 døde af sygdommen. Det oplyser landets regering ifølge Reuters. Verdenssundhedsorganisationen WHO har advaret om, at viruset spreder sig meget hurtigt. Sygdommen har også spredt sig til nabolandet Uganda, og der findes ingen godkendt vaccine. For få dage siden oplyste Udenrigsministeriet, at Danmark støtter indsatsen med 33 millioner kroner.
2: En 17-årig dreng er kommet alvorligt til skade efter en ulykke på vandet ud for Rantzausminde Havn i går, skriver Fyns Amts Avis. Ifølge politiet var 7 unge sammen på vandet. 5 opholdt sig i en speedbåd, mens 2 var på hver deres paddleboard. Under sejladsen kom speedbåden for tæt på det ene paddleboard, og føreren mistede kontrollen, så båden sejlede hen over bordet. Den 17-årige blev ramt og efterfølgende kørt til hospitalet i Odense i alvorlig tilstand. Der er ingen mistanke om, at alkohol eller narkotika var involveret. Politiet har afhørt de implicerede og vidner, og der skal også gennemses videooptagelser. Sagen undersøges sammen med Søfartsstyrelsen, og der kan senere blive rejst sigtelser.
0: Diablo vejret.
3: Præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Vi styrker din sag.
4: For en rigtig dejlig mandag med en del sol til os her på Sydfyn. Temperaturen kommer til at ligge et sted mellem 16 og 22 grader, og så får vi en svag til jævn vind. Så er uge 26 kørt i stilling. Det er mandagsudgaven af Diablo på Job. Du har hoppet med på vognen til her. Jeg hedder Torben Hansen, er der til klokken er 14, og nu har jeg Svea Essen klar med lyse nætter.

Og det er radio til din mandag på Diablo. Rigtig hjertelig velkommen til den sidste uge inden sommerferien med Diablo på job. Det er mig, der Torben H. og skal følge dig i radioen indtil klokken er 14, og du kan være helt sikker på, at jeg har taget rigtig mange gode sange med til dig i dag. Så håber bare, du slår lytlapperne godt og grundigt ud og lytter med i mit program her indtil 14.00. Og det er den 22. juni. Vi er jo kommet forbi sommersolværv, altså årets længste dag. Det var faktisk i går den 21. Og så nu begynder det at blive mørkt tidligt igen. Ja, det går heldigvis langsomt, kan man sige. I dag den 22. juni, der kan vi sige kæmpe tillykke til Tim Vladimir, som mange nok kender fra køkkenet. Og for opskrifterne, Tim Vladimir og fødselsdag i dag på samme dag som Uffe Rørbæk fra De Nattergale, Ditte Kroppel, den danske skuespiller, har fødselsdag, og Cindy Lauper fra 1953, hun har også fødselsdag i dag på samme dag som Meryl Streep, den amerikanske skuespillerinde. Og kæmpe tillykke til dig skal det også lyde fra Diablo-studiet med Diablo på job, hvis du har fødselsdag i dag. Nu skal vi høre Maroon 5 og Wiz Khalifa med Payphone. I'm

0: Revisionsfirmaet Edelbo. Indlevelse og engagement. Edelbo.dk.
1: Skal din bil til skrot? Skal det gøres godt? Ørbæk Autogenbrug giver altid den bedste service og pris. Her bliver bilen skrottet uden fis. Se mere på ørbækautogenbrug.dk.
2: Er du på udkig efter en ny brænde- eller pilleovn? Kig ud til Brændeovnshoppen i Stenstrup og se Sydfyns største udvalg og de nyeste modeller. Brændeovnshoppen.dk.
3: Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
4: Rottefælden er meget mere end Rottefælderevyen. For udover revy, så kan du denne sommer opleve Bakkesangerinderne, foredrag med Søren Ryge, Jan Skovshow, Johnny fra Candice og foredrag med Christian Leth. Så skynd dig ind på rottefælden.dk eller ring 3x5700. Der er rift om billetterne.
5: Forestil dig 6 år uden bekymringer om din bil. Med den nye Suzuki e-Vitara får du netop det. 6 års service, 6 års garanti. Alt inkluderet. Det er tryghed. Helt enkelt. Og den kan blive din fra kun 229.990 kroner. Kig forbi NKR Bilcenteret. Din lokale Suzuki-ekspert.
6: Sommer i Rudkøbing. Langeland cykligste købstad. Velkommen til gratis parkering, masser af musik i gaderne, spændende butikker med stort vareudbud og H.C. Ørsted. Vi ses i Rudkøbing med vand, havn og strand et stenkast fra byen.

Rasmus Seebach og Adi Radit med sandheden her på Diablo i Diablo på Job til din mandag den 22. juni i uge 26. Og på onsdag, der vil jeg nemlig minde om, der kan du komme en tur i biografen i Skala, biografen i Svendborg gratis igen, hvis du er så heldig at vinde billetter hos Danifobian. Onsdag morgen, hvor der er billetter til en tur i biffen på højkant. Udover det er også lige et par drinksbilletter til under uret. Og den film, der er på højkant, der er billetter til på onsdag, det er Supergirl. Og den har altså premiere den 25. juni i de danske biografer. Den kan du komme ind og se for free, sammen med os her på Diablo. Lyt med onsdag morgen, når Danifobian er tilbage ved morgenbordet i en ny dag. Det er allerede fra klokken 6 onsdag morgen. Han har øvet også på pletten i morgen, det kan du være helt stensikker på. Her skal vi høre Grace Abrams til din mand, og det er That's So True.

0: Engagement, tæt personlig kontakt og højeste faglighed. Revisionsfirmaet Edelbo.
1: Kig ind til Garant Guldcentret på Odensevej i Svendborg. Her får du faglig rådgivning. Vi leverer og monterer alt inden for gulve, gardiner og markiser. Velkommen hos Garant Guldcentret.
2: Skal jeg bare snakke? Okay. Hvis energipriserne driller, og du ikke har råd til nye briller, så du bliver hjemme fra ferien, så kom ned og se Rottefælderevyen. Ej, for fanden, det rimer jo ikke.
3: Så starter sommerferien med en hyggelig lørdag med picnic i De Grønne midt i Svendborg. Shopping Svendborg inviterer til fælles picnic i den smukke Krøyers Have midt i byen. Der er gratis bingospil med spændende præmier, stemningsmusik, sjove havespil og hoppeborg for de mindste. Lækker frokost fra Christians Madhus og kolde drikke fra Thurø Bryghus. Vi ses til sommerpicnic i Krøyers Have denne lørdag mellem 10 og 14. Kærlig sommerhilsen fra Shopping Svendborg.
4: Godt brød, det er selvfølgelig lavet af nogle rigtig gode råvarer. Gerne lokale, hvis det er. Har man hjertet med, så kan man få lavet utrolig meget godt.
5: Lindorf, kronen på bagværket.
6: Her arbejder Jens Ravnholt.
7: Mip.
6: Han har travlt med nyanlæg af haver, vedligehold, træfældning og vognmandskørsel. Skal du også have hjælp?
8: Så kontakt din lokale anlægsgartner og vognmand, Jens Ravnholt.
9: Landevejens tømrer og snedker. Vi leverer solide og holdbare løsninger, også gerne din nye tilbygning. Mød os på landevejens.dk. Det er der lige ud af landevejen.

var det Dasha og Austin til mandag den 22. juni på Diablo med alle de gode sange til dig, der går og jobber den derude. Og hen over sommerferien, der sker der vanvittigt meget spændende her i det sydfynske, og det kan du selvfølgelig holde dig opdateret på sydfynskalenderen.dk. Og nu skal vi lige prøve at kigge på nogle af arrangementerne, der finder sted lige nok i dag. Der er guidede tur i havkajak på Svendborg Sund. Og det er med start fra stranden nedenfor Hotel Christians Minde kl. 17-20 finder det sted. Og så kan du også få andre til at lave aftensmaden for dig i aften på Hotel Stella Maris. Det er fra 18-20.30, der er grillaften hos Stella Maris. Og endelig så er der vægtertur, du kan komme med på i Ærøskøbing. Og det er med start fra det gamle torv i Ærøskøbing. Det er fra 21-22.30 i aften. Og så sker der 1000 andre spændende ting i det sydfynske. Tjek dig selv ud på sydfynskalenderen.dk. Og også i morgen, hvor det jo er sankthansaften, der kan du se lidt om, hvor der er sankthansbål henne. Nu skal vi høre Enrique Iglesias. Det er Balamos her til din mandag på Diablo.

0: Revisionsfirmaet Edelbo. Indlevelse og engagement. Edelbo.dk.
1: Sæt gang i legen med kongespil, rutsjebane, sandkasse, badebassin og meget mere. Vi har et kæmpe udvalg i udendørs kvalitetslegetøj. Hos Biltema.
2: Denne uge til nettopris. 250 gram hytteost til 10 kroner. 2-pak Bakersfield hvidløgsbrød, også til 10 kroner. Og 200 gram Kærgården til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 26. juni. Gå i Netto.
3: Bilsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på lounge-sæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
4: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 470 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95 og ekstra mozzarella-kugle til 6,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Få til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
2: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet en ramme Coca-Cola eller Fanta til 69 kroner. Breezer eller Sommersby til 8 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
3: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
4: Ferieklar med C. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores danskdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. C. Hansen. Alt til ferien.
5: Wow! Så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
6: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter Spiriboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
7: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
8: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Rema 1000, vanamai-rejer, hvidløgsmarinerede butterfly-rejer eller tunsteaks. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
10: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg ikke gjort det her før?
11: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet. Og du kan også læse online.
12: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
13: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
14: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Med for eksempel 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Du kan også spare 20% på Outwell-telte. Eller tag en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.
15: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år, og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
16: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
17: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
16: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
18: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
19: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
20: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel Buko flødeost, flere varianter, kun 9 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.

Ava Max, og den sang hun sådan for alvor slog igennem med, nemlig Sweet But Psycho. Du lytter til Diablo på Job, og hvis du lige lytter med om lidt, så har vi også samlet hele nyhedsredaktionen her i studiet for dig med en vigtig update her fra det sydfynske fra Danmark og ude fra den store, store verden omkring. Og slut med, når klokken er 11, lige efter en god sang fra Eric Kajane, der spiller os frem ud

0: Diablo nyhederne.
1: Når Sankt Hansbålene tændes i morgen, er brandfaren flere steder i landet moderat til meget høj. Det gælder særligt omkring Aarhus, Djursland, det centrale Fyn og store dele af Sjælland. Det oplyser sekretariatschef i Danske Beredskaber Bjarne Nigård. Selvom der ikke er afbrændingsforbud, opfordrer han til forsigtighed. Tal viser nemlig, at brandvæsenet rykker ud til dobbelt så mange opkald Sankt Hans aften, som på en gennemsnitlig aften. Mange brande opstår efter midnat, fordi gløderne ikke er slukket helt. I dag sender socialminister Monica Rubin et lovforslag i høring. Det skal forhindre organiseret kriminalitet på private bosteder og krisecentre, skriver Socialministeriet i en pressemeddelelse. Med forslaget kan personer, der er dømt for grov kriminalitet, ikke længere være ansat på sociale tilbud. Samtidig skal ejere og bestyrelsesmedlemmer kunne få karantæne, hvis et tilbud bliver lukket. Lovændringerne forventes at træde i kraft fra 2027. Storbritanniens premierminister Keir Starmer vil trække sig som formand og premierminister. Det siger han i dag for en Downing Street 10. Starmer tilføjer, at han vil blive på posten som premierminister, indtil en afløser er fundet, og lover at gøre alt, hvad han kan for at sikre en velordnet magtoverdragelse, som det hedder. Han har allerede fra morgenstunden orienteret kong Charles.
2: To venner har skabt pizzasucces på havnen i Lundeborg. Sabine Wirtz Nielsen og Emil Hjort Helmers står bag Bid Lundeborg, hvor de serverer autentiske italienske pizzaer fra en ombygget container på Havnevej, skriver Fyns Amts Avis. Siden åbningen for 6 uger siden har de hver fredag og lørdag solgt hundredvis af pizzaer, ofte til der er helt udsolgt. Pizzaerne laves med en dej, der hæver et døgn, få nøje udvalgte ingredienser og bage sin glohed stenovn. I juli måned udvider de åbningstiden til alle ugens dage fra kl. 12 til 20. På sigt drømmer iværksætterne ifølge avisen om også at åbne et sted i Svendborg-området, men først skal pilotprojektet i Lundeborg vise, om forretningen kan hænge sammen økonomisk. Falke og ugler kommer i den kommende tid helt tæt på beboerne på Lysbjergparken. Plejehjemmet har indgået et samarbejde med Falkecenter Samsø, hvor en falkoner besøger beboerne med rovfugle. Målet er at skabe sanseoplevelser, styrke fællesskabet og vække minder, særligt hos mennesker med demens. Beboerne får mulighed for at holde fuglene på hånden, opleve dem i luften og deltage i kreative aktiviteter med fugle som tema. Forløbet afsluttes senere på året med et åbent fugleshow for familier og andre interesserede.
0: Diablo vejret.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Vi har alt til sommer, sol, strand og ferie. Vi tager hånd om din sundhed.
4: Vi får en skøn sommermandag her på Sydfyn. Vi får en del sol i dag. Temperaturen helt op til 22 graders varme og en svag til jævn vind. I aften fortsat sol, og i nat der bliver det lidt mere skyet, og temperaturen til den kommende nat ryger ned mellem 10 og 17 grader. Så er klokken lige et par minutter over 11. Jeg vil gerne byde dig rigtig hjertelig velkommen indenfor til en omgang Diablo på job, hvor vi lidt senere også har Movie Monday. Og det er fra en rigtig fed dansefilm i dag. Nu er det i Panama med Børn og Natten, sammen med Ankerstjerne og David Schultz.

Ja, lidt over 11, der spiller vi masser af gode sange til dig i Diablo på Job, hvor vi også lige har hørt Alexandra Oscar med Complicated på Diablo. Tusind tak, fordi du er med her mandag den 22. Det er faktisk den sidste uges tid med Diablo på Job, inden programmet her går på sommerferie. Og sommerferien, den skydes i gang med musik, leg og savannedyr. Vi har nemlig haft besøg i studiet Jonas fra bandet Dyr i Drift, der fortalte om bandets nye kapitel Dyr i Drift 2, som er en stor gratis familiekoncert i Saks Have, for at markere deres nye udstilling På dybt vand. Og selve koncerten, den finder sted på søndag den 28. juni kl. 12, og der venter sange, historier og masser af sjov for børn, forældre og for bedsteforældre. Og de første 100 børn får gratis juice og frugt og myslibarer. Og du kan høre mere om det her med Dyr i Drift på vores videoside, der hedder diaploplay.dk. Det er Danny Fobian, der har haft besøg i studiet. Lige nu, der skal vi høre HK om det er Simon Kvamp og Peter Sommer, der synger Nedlægger Forsvaret.

0: engagement, tæt personlig kontakt og højeste faglighed. Revisionsfirmaet Edelbo.
1: Et godt brød, det er skorpe, krumme, holdbarhed og rigtig godt baghånd. Hvor det hele simpelthen bare synger sammen.
2: Windorf, kronen på bagværket.
3: Skal din bil til skrot? Skal det gøres godt? Ørbæk Autogenbrug giver altid den bedste service og pris. Her bliver bilen skrottet uden fis. Se mere på ørbækautogenbrug.dk.
4: Hej, det er Louis fra Stella Maris, Svendborgs Gourmethotel i Vandkanten. Vi glæder os til at byde jer velkommen til frokost, middag eller et glas vin med fantastisk udsigt. Vi ses på Stella Maris.
5: Svendborg Dyrehospital har akutberedskab hele året. Her kan du altid få hjælp til dit kæledyr. Læs om vores gadestue på svendborgdyrehospital.dk.
6: Sankt Nikolaj Apotek Vest i Kvickly Storcenter er flyttet i meget større lokaler lige ved indgangen. Mere plads, mere ro og bedre mulighed for diskret betjening. Vi hjælper dig med at tage hånd om din sundhed.
7: Vi ved, hvad planter kan tåle. Derfor får du planter, der lever og overlever. Havecentret Den Grønne Oase i Tved.

Erika Jane sang To The Beat Of Your Heart her til din mandag i uge 26. Du lytter til Diablo på job. Tusind tak for det. Og når det er mandag, ja, så er det også tid til Movie Monday. Og det er den sidste Movie Monday inden sommerferien i programmet her. Så vender det selvfølgelig tilbage igen efter sommerferien. Men denne mandag, der skal vi have fat i en film, som der er lavet rigtig mange, mega mange fede numre til. Dansenummer, og det er fra filmen Grease. Her får du Frankie Valli fra Grease, og sangen, der bare hedder Grease i Diablo på job, med to numre fra den fantastiske dansefilm Grease i dag.

0: Revisionsfirmaet Edelbo. Indlevelse og engagement. Edelbo.dk.
1: Bistro Le Clos, den franske café. Klassiske favoritter, både brunch, frokost og aften. Se menuen på leclos.dk. Bistro Le Clos i Gerritsgade, Svendborg. Din franske café.
2: Nej.
1: Er din bil blevet ridset?
2: Helvede.
1: Det behøver ikke at koste en formue. APJ Paint laver skaden hurtigt. Se apjpaint.com. Kæmper du med dyr i dine planter? Kom og hør, hvad du kan gøre. Havecentret, den grønne oase i Tved.
3: Drømmer du om ny elbil? Lige nu er der flere forskellige modeller til omgående levering hos Toyota. Kig forbi til et rigtig godt tilbud. Vi ses hos Via Biler på Odensevej i Svendborg.
4: Skift til Østrøm og få personlig betjening, gode priser og ingen skjulte gebyrer. Vi gør det nemt og enkelt for dig. Læs mere på ø-strøm.dk eller find os på Facebook.
5: Hej, det er Bo fra Svendborg Sund Bryghus. Kunne du tænke dig at se, høre om og smage på Svendborg Sund Bryghus? Så book en ølsmagning og rundvisning. Book på sundbryg.dk.

0: engagement, tæt personlig kontakt og højeste faglighed. Revisionsfirmaet Edelbo.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
2: Denne uge til nettopris. 250 gram hytteost til 10 kroner. 2-pak Bakersfield hvidløgsbrød, også til 10 kroner. Og 200 gram Kærgården til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 26. juni. Gå i Netto.
3: Isalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
4: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas bilforsikring er anbefalet forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
5: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
8: Del det bedste med andre. Fra søndag får du 1,5 liter sodavand til 9 kroner eksklusiv pant med Little Plus. Prisen uden Little Plus er 17,95. Little, det betaler sig.
9: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
10: Absolut da.
11: Jeg er lidt nysgerrig.
12: Bare for at se, hvad der rører sig.
9: Er du åben over for et jobskifte?
11: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
9: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
13: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
14: Hvornår er vi der, far?
15: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
16: Ej, hvorfor blinker den nu?
15: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
17: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
18: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
19: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
20: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
21: Maxi Su, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxi Su. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxi Su. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxi Su. Alt til dit kæledyr.
22: Rema 1000 Ready to Go. Wraps med kylling og grillede peberfrugt eller med savoykål og kikærter. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
0: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
10: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
12: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.

Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare. Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet en pose Kims chips til 9 kroner, halvanden liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11, og flere varianter frokost favoritpålæg til 9 kroner. Vi ses i 365.

Der var det August Højen og Carl William med den, der hedder For Stor til En. Du lytter til Diablo på job, og her er der plads til alle, store og små, tykke og tynde. Velkommen til Diablo på job denne her mandag den 22. Og det er faktisk den sidste uge med programmet her, inden at Diablo på job går på sommerferie. En god lang sommerferie helt ind til

den 10. august igen, hvor skolerne er jo tilbage. Og så er det jo også en uge, hvor vi hylder alle kunstnerne, der kommer og spiller på Tinderbox-festivalen i Nyonse. Så dem kan du også glæde dig til at høre en stribe af i programmet her i dag. Jeg hedder Torben Hansen, og det er mig, der er med dig indtil klokken slår 14. Og lige om lidt, der skal du høre lidt om en fed præmie, du kan vinde onsdag morgen hos Danny.

0: Revisionsfirmaet Edelbo. Indlevelse og engagement. Edelbo.dk.
1: Kom forbi Svendborg Børnebibliotek i sommerferien og spis sammen med os. I samarbejde med Smag og Frem og Madkulturen elsker Børnebiblioteket mad hele sommeren. Kom med, når vi sanker og smager på Christiansminde Strand. Kig forbi til grøntsagsbogmærkeværksted. Vær madmodig til farverige fortællinger i haven. Og hvis du synes, at bøger bare er det absolut fedeste, så er der Read and Eat for dig mellem 10 og 13 år. Sidst, men ikke mindst, så er der igen i år sommerbogen. Læs 3 bøger, skriv 3 korte anbefalinger, lav 10 udfordringer og få en gratis bog også. Se det og meget mere på svendborgbibliotek.dk. Vi elsker mad og bøger.
2: Kender du gårdens vinbar? Et sted, hvor vinen flyder og tiden lige står lidt stille. Kom ned og smag nøje udvalgte vine og del et lækkert tapasbræt. Hver fredag 3 glas vin og snacks kun 350 kroner. Gårdens vinbar i Brogade.
3: Sol, musik og sjov for både børn og voksne til Ø-festival i Rudkøbing. Wellnessområdet, kreative workshops og koncerter med blandt andet Jonah Blacksmith, Malte Coyn, Dizzy Miss Lizzy, Savers, Blæst og mange flere. Køb billet til 3-dages festival for kun 1395 på ø-festival.dk.
4: Flatdæk midt i marken eller lastbilen, der siger psst. På motorvejen. Bare rolig. Svendborg Dækcenter tilbyder også døgnservice til erhvervslivet. Vi bedækker alt, der rører sig.
5: Lugter din skraldespand i sommervarmen? Så kan du finde gode råd på vores hjemmeside om, hvordan du minimerer lugtgener og utøj.
6: Følg FFV Energi og Miljø på Facebook. Her lægger vi løbende info ud.
7: Hej, jeg hedder Claus Holm. Jeg har udviklet en serie af verdens bedste køkkentøj. Det ligger godt i hånden, og man bliver glad helt ind i maven. For som jeg siger, til hverdag og fest, Claus Holm skruder, potter og pander bare bedst. Du kan købe dem på min webshop, claus-holm.dk.

Rihanna sammen med Drake, What's My Name. Du lytter til Radio Diablo. Det er med programmet her, Diablo på job. Vi er soundtracket til dine mandag på jobbet, hvor der venter en god lang arbejdsuge inden det er weekend igen. Jeg ved ikke, hvornår du sidst har været i biffen. Sidst jeg var i biffen, det var at se den nye Michael Jackson-film der. Det er 1½-2 måneder siden cirka. Ellers har jeg ikke været der siden. Jeg synes faktisk nogle gange, det er blevet sådan en halvdyr fornøjelse at gå i biografen. Men på onsdag morgen, der kan du komme gratis i biografen hos os på Diablo. Vi har nemlig et par billetter til Scala-biografen i Svendborg, nemlig til filmen Supergirl, som har Danmarks premiere den 25. juni. Og så smider vi da også lige et par drinksbilletter til under uret oven i hatten. Så det bliver sådan en komplet oplevelse, du vinder med en tur i biffen og 2 drinksbilletter til under uret til den her, der hedder Supergirl, som flyver ind på de store lærreder her til sommer, opfølgeren til James Gunns Superman, Supergirl, og dermed den anden film i serien om af DC Studios nye biograffilm. Du kan vinde billetter til Supergirl onsdag morgen hos denne

0: engagement, tæt personlig kontakt og højeste faglighed. Revisionsfirmaet Edelbo.
1: Hej, jeg hedder Camilla. Jeg er optiker ved Heiko Stumbæk. Bruger du kontaktlinser? Bruger du de bedste kontaktlinser? Det er nemlig ikke ligegyldigt, hvad du putter i øjnene. For sunde øjne og et godt syn er vigtigt for os. Synet skal jo vare hele livet. Lad os være med til at passe godt på det. Besøg os i Heiko Stumbæk.
2: Vil du have rene ord for pengene og planter i bedste kvalitet? Havecentret Den Grønne Oase i Tved.
3: Svendborg Havn. De første skibe er kommet i vandet. Forsolen skinner. Den gode stemning breder sig. Nu er fiskegrillen åbnet hos Bendixen. Nyd udsigten, nyd hyggen, selskabet og nyd den gode fisk.
4: Bendixens Fiskehandel på havnen i Svendborg.
5: Halsted Live, Sydfyns største havefest. Tre dage med fantastiske musikoplevelser i Krøyers Have fra 30. juli til 1. august. Oplev Burhan G. Patina. Magtens Korridorer. Danser med drenge. Katinka, Johnny Deluxe, Birte Kjær og mange flere. Endagsbillet fra kun 295 kroner. Læs mere og køb billet på halstedlive.dk.
6: Hvad skal der ske efter sommer for din teenager? 9. eller 10. klasse på Erhvervslivets Kostskole er et skridt videre. Mød Sydfyns Fri Fag- og Efterskole på sydfynsfrifagskole.dk.
7: Nem aftensmad lige til at tage med hjem. Prøv dagens ret fra Christians Madhus på Tvedvej. Se dagens ret på christiansmadhus.dk.
8: Hej, jeg hedder Lars Jensen. Min familie har solgt møbler i Faaborg i over 50 år. Derfor ved vi, at god service og kvalitet til rimelige priser er vigtigt for dig som kunde. Kig ind i butikken og se vores flotte udvalg.
9: Du finder møbler med Bo Godt på Banegårdspladsen 12 i Faaborg.

Nick & Jay med Aura på Diablo, Radio Diablo med Diablo på job her til din mandag, og det er altså i morgen, det er sankthansaften, hvor vi alle sammen, eller alle dem, der har lyst til det, skal ud og se bålafbrænding, hekseaffyring, eller hvad man nu kan kalde det. Heksen skal sendes til Bloksbjerg. Der er flere forskellige steder i det sydfynske, hvor der er sankthansbål, og det kan du faktisk se meget mere om på sydfynskalenderen.dk. Hvis du danser ind forbi om en times tid, der skal jeg nok lige kigge nogle af arrangementerne igennem. Og det gør vi også i morgen, så du ved, hvor du skal tage hen og nyde din sankthansaften. Så kan vi jo bare krydse fingre for, at vejret det bliver rigtig, rigtig godt til sankthansaften. Jeg tror, var det ikke sidste år til sankthans, hvor du bare stod ned i lovfede stråler. Så lad os krydse fingre for, at det ikke kommer til at ske igen i morgen, når det er sankthansaften. Lige nu, der har jeg en rigtig god sang for Sisters. Klar til dig, det er Don't Feel Like Dancing her i Diablo.

0: Revisionsfirmaet Edelbo. Indlevelse og engagement. Edelbo.dk.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
2: For fri tale og 40 GB data til 19 kroner per måned de første to måneder. Herefter 99 kroner per måned. Oyster, det er bedst til prisen.
3: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du to paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
6: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du lurpak til 15 kroner, to argentinske ribeye steaks til 129,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en laksefilet til 69,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny. Vi holder med.
7: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
8: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
10: Momondo. Stay curious.
11: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og Florlys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
12: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
13: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano. Officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år, og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
14: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
15: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
16: Bare for at se, hvad der rører sig.
17: Man læser jo lidt en gang imellem.
15: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
14: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
18: Rema 1000 Marshmallows. Skumfiduser til bål eller kakao. Tre varianter, kun 20 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
19: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første to måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
20: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
21: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske for at gå rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter Spirit Box for 109 kroner. Der er også Tullamore Dew, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 470 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
3: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren med for eksempel 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Du kan også spare 20% på Outwell-telte. Eller tag en ramme Faxi Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.

Richie og Robbie Williams These Days til din mandag her hos os, hvor musikken spiller direkte fra Diablo på Jobstudiet, som er med fuld bemanding indtil klokken den slår 14.00. Og nyhederne, de vælter også ind ad døren lige om et øjeblik her efter Michael Jackson og You Rock My World, som Michael, han spiller os frem til klokken 13, hvor der er nyheder her i radioen. Jeg hedder Torben Hansen, og husk også, efter 13. hylder vi en af de mange artister, der kommer og optræder til Tinderbox Festivalen i Odense.

0: Diablo nyhederne.
1: SF får i dag den dårligste meningsmåling i 3,5 år. I en ny måling fra Voxmeter står regeringspartiet til under 10% af stemmerne. Det sker efter uger i modvind for partiformanden og økonomi- og indenrigsminister Pia Olsen Dyhr. Hun ansatte nemlig Thomas Nystrøm som særlig rådgiver, selvom han i 2020 stoppede i partiet efter sager om krænkelser. Nystrøm har efterfølgende trukket sig efter heftig kritik af ansættelsen. Når Sankt Hansbålene tændes i morgen, er brandfaren flere steder i landet moderat til meget høj. Det gælder særligt omkring Aarhus, Djursland, det centrale Fyn og store dele af Sjælland. Det oplyser sekretariatschef i Danske Beredskaber Bjarne Nigård. Selvom der ikke er afbrændingsforbud, opfordrer han til forsigtighed. Tal viser nemlig, at brandvæsenet rykker ud til dobbelt så mange opkald Sankt Hans aften, som på en gennemsnitlig aften. Mange brande opstår efter midnat, fordi gløderne ikke er slukket helt. I Storbritannien bekræfter Andy Burnham i dag, at han gerne vil være Keir Starmers efterfølger som Labour-leder og premierminister. Det skriver Burnham i et opslag på X. Her takker han samtidig Starmer for indsatsen, efter at Starmer i formiddag annoncerede sin afgang. Burnham har i de seneste år været borgmester i Greater Manchester og har tidligere haft flere ministerposter.
2: To venner har skabt pizzasucces på havnen i Lundeborg. Sabine Wirtz Nielsen og Emil Hjort Helmers står bag Bid Lundeborg, hvor de serverer autentiske italienske pizzaer fra en ombygget container på Havnevej, skriver Fyns Amts Avis. Siden åbningen for 6 uger siden har de hver fredag og lørdag solgt hundredvis af pizzaer, ofte til der er helt udsolgt. Pizzaerne laves med en dej, der hæver et døgn, få nøje udvalgte ingredienser og bage sin glohed stenovn. I juli måned udvider de åbningstiden til alle ugens dage fra kl. 12 til 20. På sigt drømmer iværksætterne ifølge avisen om også at åbne et sted i Svendborg-området, men først skal pilotprojektet i Lundeborg vise, om forretningen kan hænge sammen økonomisk. En 17-årig dreng er kommet alvorligt til skade efter en ulykke på vandet ud for Rantzaus Minde Havn i går, skriver Fyns Amts Avis. Ifølge politiet var 7 unge sammen på vandet. 5 opholdt sig i en speedbåd, mens 2 var på hver deres paddleboard. Under sejladsen kom speedbåden for tæt på det ene paddleboard, og føreren mistede kontrollen, så båden sejlede hen over bordet. Den 17-årige blev ramt, og efterfølgende kørte til hospitalet i Odense i alvorlig tilstand. Der er ingen mistanke om, at alkohol eller narkotika var involveret. Politiet har afhørt de implicerede og vidner, og der skal også gennemses videooptagelser. Sagen undersøges sammen med Søfartsstyrelsen, og der kan senere blive rejst sigtelser.
0: Diablo vejret.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Vi har alt til sommer, sol, strand og ferie. Vi tager hånd om din sundhed.
4: Vi får en skøn sommermandag her på Sydfyn. Vi får en del sol i dag. Temperaturen helt op til 22 graders varme og en svag til jævn vind. I aften fortsat sol, og i nat der bliver det lidt mere skyet, og temperaturen til den kommende nat ryger ned mellem 10 og 17 grader. Halløjsa, så klokken lidt over 1. Her er Diablo på Jobklar med den sidste time tid indtil 14. Efter 14, der er det jo Patrick Damsted, der er den i radioen. Torben her, og nu er det Baby Calm Down sammen med Rima og Selena Gomez.

Jeg håber, din mandag eftermiddag, den er helt perfekt. Så hvis jeg skal gøre den endnu mere perfekt, så kunne det være ved at fortælle dig, at der i sidste uge jo kom frem, at der er 1,4 millioner danskere, som mangler at hæve deres feriepenge fra feriekonto. Og det er svaret til et beløb på 8.700 kroner per person i snit, som folk mangler at hæve. Så hvis, hvis du har nogle penge til at stå på feriekonto, så får du dem hævet ud, så bliver det lige pludselig en meget sjovere sommer, kan man sige. Så har du lige pludselig måske 8.000 kroner, du ikke anede, at du havde til at stå, som du kan bruge i din sommerferie. Så tjek det lige ud på borger.dk og find ud af, om du har nogle feriepenge til at stå hos feriekonto og få dem hævet. Det var fremme i nyhederne i sidste uge. Velkommen til Diablo på Job. Jeg er Torben Hansen, og lige nu der skal vi høre Jonathan med Alle mine tanker.

0: engagement, tæt personlig kontakt og højeste faglighed. Revisionsfirmaet Edelbo.
1: Vil du have mad lavet med kærlighed? Christians Madhus på Tvedvej. Smørbrød, sandwich, mad ud af huset, brunch, menuer, buffeter. christiansmadhus.dk.
2: Bistro Le Clos, den franske café. Klassiske favoritter, både brunch, frokost og aften. Se menuen på leclos.dk. Bistro Le Clos i Gerritsgade, Svendborg. Din franske café.
3: Forestil dig 6 år uden bekymringer om din bil. Med den nye Suzuki e-Vitara får du netop det. 6 års service, 6 års garanti. Alt inkluderet. Det er tryghed. Helt enkelt. Og den kan blive din fra kun 229.990 kroner. Kig forbi NKR Bilcenteret. Din lokale Suzuki-ekspert.
4: Det gode møde starter med en kop frisk brygget kaffe fra Kaffe Imperiet.
5: Kaffe Imperiet. 100% dansk. 100% service og 100% levering. Helt frem til automaten. Kaffeimperiet.dk.
6: Vi ved, hvad planter kan tåle. Derfor får du planter, der lever og overlever. Havecentret Den Grønne Oase i Tved.
7: Den gode stemning breder sig. Sommerhyggen er fantastisk omkring grillen. Prøv noget nyt. Fisk er nemt, sundt og godt til din grill. Bliv inspireret og få grilltips hos Bendixen. Når ja, og har du ingen grill, så er fiskegrillen også åben hos os hver dag.
8: Bendixens Fiskehandel på havnen i Svendborg.

Her var noget af det gode danske nye fra Thor Farlov i Diablo på Job, den her, der hedder 100 gange senere på ugen. Der er der jo fest i Odense, i den grad kan vi godt sige, når der er Tinderbox Festival, det er fra den 25. til den 27. juni, det finder sted. Der er altså stort set alt fra den danske musikscene på plakaten til det. Artigt, der er uro, der er kalaset. Vi kan også nævne Alex Vargas, der er Bæv og Ossi. Sebastian Wipe, og intet mindre end en herre, som jeg har interviewet flere gange i min radiokarriere. Han er en super old school guttermand, for at sige det på pænt dansk. Joey Moe, og han kommer altså på scenen på fredag til Tinderbox Festivalen. Og det er kl. 16, han er på scenen.

0: Revisionsfirmaet Edelbo. Indlevelse og engagement. Edelbo.dk.
1: NK Biler. Alt under et tag. Service, fejlfinding, gearkasser, specialbiler, salg, køb og opbevaring. Kig ind hos NK Biler. Porthusvej i Svendborg.
2: Rottefælden er meget mere end Rottefælderevyen. For udover revy, så kan du denne sommer opleve Bakkesangerinderne, foredrag med Søren Ryge, Jan Skov Show, Johnny fra Candice og foredrag med Christian Leth. Så skynd dig ind på rottefælden.dk eller ring 3x5700. Der er rift om billetterne.
3: Sommer i Rudkøbing. Langelands cyklist og købstad. Velkommen til gratis parkering, masser af musik i gaderne, spændende butikker med stort vareudbud og H.C. Ørsted. Vi ses i Rudkøbing med vand, havn og strand et stenkast fra byen.
4: Bistro Le Clos, den franske café. Klassiske favoritter, både brunch, frokost og aften. Se menuen på leclos.dk. Bistro Le Clos i Gerritsgade, Svendborg. Din franske café.
5: På Svendborg Dyrehospital er alle kæledyr velkommen. Vi har fokus på tryghed, indlevelse og faglighed. Læs om vores kompetencer på svendborgdyrehospital.dk.
6: Kom forbi Svendborg Børnebibliotek i sommerferien og spis sammen med os. I samarbejde med Smag og Frem og Madkulturen elsker Børnebiblioteket mad hele sommeren. Kom med, når vi sanker og smager på Christiansminde Strand. Kig forbi til grøntsagsbogmærkeværksted. Vær madmodig til farverige fortællinger i haven. Og hvis du synes, at bøger bare er det absolut fedeste, så er der Read and Eat for dig mellem 10 og 13 år. Sidst, men ikke mindst, så er der igen i år sommerbogen. Læs 3 bøger, skriv 3 korte anbefalinger, lav 10 udfordringer og få en gratis bog også. Se det og meget mere på svendborgbibliotek.dk. Vi elsker mad og bøger.

Shawn Mendes gav os Why her mandag eftermiddag, hvor musikken spiller direkte fra Diablo på Jobstudiet. Og hvis du vil slippe nem om ved aftensmaden i dag, så er der mulighed for at gøre det på Hotel Stella Maris. Der er nemlig kæmpe grillaften, og det er der hver søndag og mandag i juni og juli måned. Du kan slippe nem om ved aftensmaden, men ikke billig om ved aftensmaden. Du kan se, hvad det koster på sydfynskalenderen.dk. Og hvis du hellere vil ud og se det hele lidt fra vandsiden, så kan du komme på guidede tur i havkajak på Svendborg Sund. Og det med start fra stranden neden for Hotel Christiansminde, det er fra klokken 17 til klokken 20.00. Og ellers, hvis du hen på aftenen gerne vil på vægtertur i Ærøskøbing, så har du også mulighed for det. Det er fra 21 til 22.30, og det kan du også se mere om på sydfynskalenderen.dk. Og endelig så er der også masser af sankthansarrangementer på sydfynskalenderen.dk. Der har vi listet lidt op om, hvor der er sankthansbål hen i morgen, så tjek det ud på sydfynskalenderen.dk. Her kommer Dasha, Not at This Party. Deep.

0: engagement, tæt personlig kontakt og højeste faglighed. Revisionsfirmaet Edelbo.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
2: Er vi da ikke snart?
1: For udstyr til børn, voksne og bilen. Hos Biltema.
3: Nu er min computer frosset igen.
4: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
3: Jeg prøver lige at genstarte.
4: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
3: Den virker måske nu. Okay, vi skal have købt en ny.
4: Jeg sagde det jo.
5: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
6: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
7: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet en ramme Coca-Cola eller Fanta til 69 kroner. Breezer eller Sommersby til 8 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
4: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
5: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
6: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
7: Hvornår er vi der, far?
8: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
9: Ej, hvorfor blinker den nu?
8: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
2: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
10: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket og Asmalogy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
12: Lige nu i Rema 1000. Nye danske kartofler. 650 gram, kun 10 kroner. Rema 1000, meget mere discount.
13: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
14: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Få til den 20. juli 2026 eller så længe lær haves.
15: Mine damer og herrer, vi gør opmærksom på, at du med 3 Like Home kan bruge mobilen i 100 lande. Helt uden bekymringer. Du slipper for at lede på wifi og holde øje med forbruget, så læn dig tilbage og brug tiden på at opleve i stedet for. Og når du flyver med SAS, har du dækning hele vejen.
16: 3 Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen. Nu også i luften.
17: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og Florlys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
18: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
1: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia, next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
19: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel Buko flødeost, flere varianter, kun 9 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.

var det så Tom Greenan i Diablo på job med Full Attention, og så er der ikke mere for mig i dag. Jeg håber, du har haft en rigtig dejlig mandag den 22. juni indtil nu, og du skal bare blive hængende for Patrick Damsted. Han står klar med fornyet energi fra 14 til 18 med dig, mig og Diablo. Og så er det mig, Britt, der er klar på pinden i aften fra klokken 18 med Aftenradioen. Jeg er tilbage i morgen klokken 10, og der høres vi ved igen. Det håber jeg da i hvert fald. Jeg smutter ud med Gold og Miles Smith. Rigtig god mandag.

0: Diablo nyhederne.
1: På en video optaget lørdag aften kan man se en betjent sparke en 27-årig mand under en anholdelse i Aarhus, og nu bliver sagen efterforsket som en voldssag. Det oplyser den uafhængige politiklagermyndighed i en pressemeddelelse. På videoen kan man se manden ligge på jorden, hvorefter en betjent kommer løbende og sparker ham. Ifølge mandens advokat Tobias Ingeby blev han sparket i hovedet. Advokaten fortæller, at den 27-årige mand stadig klager over smerter i hoved og nakke. Når efterforskningen er afsluttet hos politiklagermyndigheden, skal statsadvokaten i Viborg vurdere, om der skal tiltale i sagen. Nu er der flere penge på vej til dyreholdere, der vil beskytte deres dyr mod ulve. Det oplyser Ministeriet for Natur og Dyrevelfærd. I februar lukkede den sidste pulje til ulvesikrede hegn, men der var langt flere ansøgere, end der var penge til. Men nu får dyreholdere altså en ny chance. Det præcise beløb i den nye pulje falder på plads til august. Forventningen er, at man kan søge om tilskud fra september. Personer med selvmordstanker får nu mere tid til at søge hjælp. Livslinjen udvider nemlig åbningstiden for deres telefonrådgivning. Fra den 1. juli sidder de frivillige klar ved telefonerne fra kl. 9 om morgenen til kl. 5 den efterfølgende morgen. Udvidelsen er mulig, fordi Livslinjen får flere og flere frivillige rådgivere. Sidste år besvarede Livslinjen omkring 27.500 henvendelser fra personer, og det antal forventer man vil stige til over 30.000 i år.
2: En 17-årig dreng er kommet alvorligt til skade efter en ulykke på vandet ud for Rantzausminde Havn i går, skriver Fyns Amts Avis. Ifølge politiet var 7 unge sammen på vandet. 5 opholdt sig i en speedbåd, mens 2 var på hver deres paddleboard. Under sejladsen kom speedbåden for tæt på det ene paddleboard, og føreren mistede kontrollen, så båden sejlede hen over bordet. Den 17-årige blev ramt og efterfølgende kørt til hospitalet i Odense i alvorlig tilstand. Der er ingen mistanke om, at alkohol eller narkotika var involveret. Politiet har afhørt de implicerede og vidner, og der skal også gennemses videooptagelser. Sagen undersøges sammen med Søfartsstyrelsen, og der kan senere blive rejst sigtelser.
0: Diablo vejret.
3: Præsenterer sig Kjeldberg advokater i Svendborg. Vi styrker din sag.
1: I løbet af eftermiddagen holder vejret tørt med en del sol, som dog i perioder vil være sløret. Temperaturer mellem 18 og 24 grader, dog ved vestkysten lidt køligere. I aften nogen eller en del sol og i nat mest klart vejr med temperaturer mellem 10 og 15 grader.
4: Så er vi klar til en mandag eftermiddag sammen. Hvordan du brugt weekenden? Jeg har brugt den i en sær blanding af heartland og gulvslibning. Og begge dele gik fantastisk, så alt er godt. Men det er jo ikke de ting, man lige sådan normalt plejer at kombinere i en weekend. Til gengæld så er det en af de weekender, man vitterligt kan.

Der er virkelig lækre gavekort fra Meny i Hesselager. Købmand Jan, han har sat noget virkelig lækkert på højkant. Her har du mulighed for blandt andet at købe ind til en lækker sommermenu eller en grillaften. Mere om det lidt senere.

0: er på Diablo. Denne mandag eftermiddag, den har du og jeg sammen, inklusiv det sydfynske soundtrack, Damstad her. Tilbage om lidt med Jokeren.
1: Pippi Lindahl blikker VVS, din lokale VVS-installatør. Vi løser opgaven, også på Langeland. Pippi Lindahl.dk.
2: Kender du Sydfynskalenderen? Det er din personlige oversigt over oplevelser, arrangementer, koncerter, foredrag og fritidstilbud. Få en federe fritid med inspiration fra sydfynskalenderen.dk.
3: Sydfynskalenderen.dk præsenterer sig Fynske Bank.
4: Gør din nabo grøn af misundelse. Fyld din have med planter, krydderurter og stauder. Køb direkte hos gartneriet Filippa mellem Svendborg og Forborg.
5: Så starter sommerferien med en hyggelig lørdag med picnic i De Grønne midt i Svendborg. Shopping Svendborg inviterer til fælles picnic i den smukke Krøyers Have midt i byen. Der er gratis bingospil med spændende præmier, stemningsmusik, sjove havespil og hoppeborg for de mindste. Lækker frokost fra Christians Madhus og kolde drikke fra Thurø Bryghus. Vi ses til sommerpicnic i Krøyers Have denne lørdag mellem 10 og 14. Kærlig sommerhilsen fra Shopping Svendborg.
6: Landevejens tømrer og snedker. Skal du bygge ny bolig? Vi klarer hele opgaven. Fra idé til mangelfri aflevering. Interesseret? Gå ind på landevejens.dk. Det er da lige ud af landevejen.
7: Husk pose til mad og restaffald. Slå en god knude på poserne. Og undgå at overfylde din affaldsbeholdere. Så er du med til at passe på din skraldemand. Tak for hjælpen.
8: Følg FFV Energi og Miljø på Facebook. Her ligger vi løbende info ud.
9: Hos Garant Gulvcentret finder du Sydfyns største udstilling af gardiner og solafskærmning, blandt andet fra Luxaflex. Vi rådgiver og monterer med egne montører. Kig ind i butikken eller bestil en af vores gardinpusser.

Der er smæk på solen, og der er til gengæld lidt mere menneskelig temperatur, end der var i weekenden. Det er omkring 24 grader, som vi kommer til at få i dag. Det kan vi glæde os over. Også i morgen bliver en rigtig fin dag, i hvert fald indtil sådan lidt over frokost. Så kan det godt være, der kommer lidt flere skyer. Men solen, den er on and off. Det er den i et godt stykke tid, faktisk så langt meteorologerne de kan se.

0: Paul Russell og Eat, Pray, Love. Du hørte den lige her på Diablo. Nu er der nyheder.
1: Diablo nyhederne.
2: To venner har skabt pizzasucces på havnen i Lundeborg. Sabine Wirtz Nielsen og Emil Hjort Helmers står bag Bid Lundeborg, hvor de serverer autentiske italienske pizzaer fra en ombygget container på Havnevej, skriver Fyns Amts Avis. Siden åbningen for 6 uger siden har de hver fredag og lørdag solgt hundredvis af pizzaer, ofte til der er helt udsolgt. Pizzaerne laves med en dej, der hæver et døgn, få nøje udvalgte ingredienser og bage sin glohed stenovn. I juli måned udvider de åbningstiden til alle ugens dage fra kl. 12 til 20. På sigt drømmer iværksætterne ifølge avisen om også at åbne et sted i Svendborg-området, men først skal pilotprojektet i Lundeborg vise, om forretningen kan hænge sammen økonomisk. Falke og ugler kommer i den kommende tid helt tæt på beboerne på Lysbjergparken. Plejehjemmet har indgået et samarbejde med Falkecenter Samsø, hvor en falkoner besøger beboerne med rovfugle. Målet er at skabe sanseoplevelser, styrke fællesskabet og vække minder, særligt hos mennesker med demens. Beboerne får mulighed for at holde fuglene på hånden, opleve dem i luften og deltage i kreative aktiviteter med fugle som tema. Forløbet afsluttes senere på året med et åbent fugleshow for familier og andre interesserede.
3: På en video optaget lørdag aften kan man se en betjent sparke en 27-årig mand under en anholdelse i Aarhus, og nu bliver sagen efterforsket som en voldssag. Det oplyser den uafhængige politiklagermyndighed i en pressemeddelelse. På videoen kan man se manden ligge på jorden, hvorefter en betjent kommer løbende og sparker ham. Ifølge mandens advokat Tobias Ingeby blev han sparket i hovedet. Advokaten fortæller, at den 27-årige mand stadig klager over smerter i hoved og nakke. Når efterforskningen er afsluttet hos politiklagermyndigheden, skal statsadvokaten i Viborg vurdere, om der skal tiltale i sagen. Nu er der flere penge på vej til dyreholdere, der vil beskytte deres dyr mod ulve. Det oplyser Ministeriet for Natur og Dyrevelfærd. I februar lukkede den sidste pulje til ulvesikrede hegn, men der var langt flere ansøgere, end der var penge til. Men nu får dyreholdere altså en ny chance. Det præcise beløb i den nye pulje falder på plads til august. Forventningen er, at man kan søge om tilskud fra september. Personer med selvmordstanker får nu mere tid til at søge hjælp. Livslinjen udvider nemlig åbningstiden for deres telefonrådgivning. Fra den 1. juli sidder de frivillige klar ved telefonerne fra kl. 9 om morgenen til kl. 5 den efterfølgende morgen. Udvidelsen er mulig, fordi livslinjen får flere og flere frivillige rådgivere. Sidste år besvarede livslinjen omkring 27.500 henvendelser fra personer, og det antal forventer man vil stige til over 30.000 i år.
1: Diablo vejret.
4: Præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Rådgivning gennem livets vigtige beslutninger.
3: I løbet af eftermiddagen holder vejret tørt med en del sol, som dog i perioder vil være sløret. Temperaturer mellem 18 og 24 grader, dog ved vestkysten lidt køligere. I aften nogen eller en del sol og i nat mest klart vejr med temperaturer mellem 10 og 15 grader.
5: Vibe Lindahl Blik og VVS. Din lokale blikkenslager. Alt det blikarbejde, vi løser opgaven. Hyppelindal.dk.
6: Nem aftensmad lige til at tage med hjem. Prøv dagens ret fra Christians Madhus på Tvedvej. Se dagens ret på christiansmadhus.dk.
7: Hos Finca finder du masser af planter, blomster og Svendborgs største udvalg af krukker. Du finder os på Tvedvej 98 i Svendborg.
8: Vi ved ikke så meget om søm og boremaskiner, men vi ved en masse om arbejdstøj og sikkerhedssko. Skovbo Erhvervsbeklædning i Gudbjerg, Kansas forhandler og leverandør til det arbejdende folk.
9: Nej.
10: Er din bil blevet ridset?
9: Helvede.
10: Det behøver ikke at koste en formue. APJ Paint laver skaden hurtigt. Se
11: apjpaint.com.
12: Skift til Østrøm og få personlig betjening, gode priser og ingen skjulte gebyrer. Vi gør det nemt og enkelt for dig. Læs mere på ø-strøm.dk eller find os på Facebook.
13: Over 250 gratis parkeringspladser i P-kælderen. Det er nemt og hurtigt, når du for eksempel skal handle i Kvickly, Normal eller på Asia-restaurant i Svendborg Storcenter.

dag der fejrer vi 77 års fødselsdag for Meryl Streep. Hun blev født i 1949 på denne her dag. Hun er fra Jersey i USA. Og siden 82, der har vi jo alle sammen haft øjnene på hende og hende på listen over de store amerikanske filmskuespillerinder.

0: stadig en af de mest dybfølte popsange, der nogensinde har været på en hitliste. Det var Leona Lewis og Bleeding Love, lige her på Diablo. Damsted her, du og jeg, vi har eftermiddagen sammen. Tilbage igen med musikken om lidt.
1: Hyppe Lindahl Blik og VVS. Din lokale VVS-installatør. Nyt badeværelse. Så løser vi opgaven. Hyppe Lindahl.dk.
2: Sæt gang i lejen med kongespil, rutsjebane, sandkasse, badebassin og meget mere. Vi har et kæmpe udvalg i udendørs kvalitetslegetøj.
3: Denne uge til nettopris. 250 gram hytteost til 10 kroner. 2-pak Bakersfield hvidløgsbrød også til 10 kroner. Og 200 gram Kærgården til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 26. juni. Gå i Netto.
4: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
5: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
6: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet en pose Kims chips til 9 kroner, 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11, og flere varianter frokost favoritpålæg til 9 kroner. Vi ses i 365.
7: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
8: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
9: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du lurpak til 15 kroner, 2 argentinske ribeye steaks til 129,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en laksefilet til 69,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny. Vi holder med.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
12: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Ned for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og Flora Lys toiletpapir til 12,95. Ja, ned hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
13: Ferie klar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
14: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
15: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
16: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
17: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
18: Bare for at se, hvad der rører sig.
16: Er du åben over for et jobskifte?
17: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
16: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
19: Rema 1000, vanamajerejer, hvidløgsmarinerede butterflyrejer eller tunsteaks. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000, meget mere discount.
20: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering.
18: Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
20: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.
21: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du to paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
22: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
23: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
22: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
23: En ekstra ferie?
22: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
24: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 470 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
25: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Med for eksempel 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Du kan også spare 20% på Outwell-telte. Eller tag en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.

0: Diablo nyhederne.
1: I dag er en dagplejer blevet idømt 20 dages ubetinget fængsel i retten i Esbjerg for vold mod et barn. Dagplejeren var blandt andet tiltalt for at løfte barnet op i nakken af flyverdragten og støde dets hoved ind i en rode. Dagplejeren er dog meget uenig i dommen og har anket til frifindelse. Det oplyser forsvarer Thomas Side Sørensen. Dagplejeren blev frifundet for anklagemyndighedens krav om at miste retten til at arbejde med børn. Kommunen inddrog i januar midlertidig pasningsordningens godkendelse, det skriver Jyske Vestkysten. Sidst på ugen kan Danmark blive ramt af en regulær hedebølge. Danmarks Meteorologiske Institut har i dag udsendt en forvarsel for næsten hele landet. Temperaturen ventes nemlig at nå op mellem 28 og 33 grader. Det skriver DMI på sin hjemmeside. Det varme vejr rammer lige oven i mange studenterfester og festivaler. Derfor bliver sol, skygge og rigeligt med væske centrale elementer i fejringen. Det lyder fra vagthævende meteorolog ved DMI, Sandra Nygaard. Forvarslet gælder fra fredag til søndag, og det bliver opdateret senest tirsdag eftermiddag. Nu er der flere penge på vej til dyreholdere, der vil beskytte deres dyr mod ulve. Det oplyser Ministeriet for Natur og Dyrevelfærd. I februar lukkede den sidste pulje til ulvesikrede hegn, men der var langt flere ansøgere, end der var penge til. Men nu får dyreholdere altså en ny chance. Det præcise beløb i den nye pulje falder på plads til august. Forventningen er, at man kan søge om tilskud fra september.
2: Ringe Fri og Efterskole har købt en 10.000 kvadratmeter stor kommunal grund med kunstgræsbane ved Ringe Stadion for 100.000 kroner. Skolen understreger, at købet ikke handler om en udvidelse, men om at sikre, at både eleverne og Ringe Boldklub kan bruge banen i mange år frem. Samtidig overtager skolen ansvaret for fremtidige vedligeholdelsesudgifter, blandt andet en kommende udskiftning af kunstgræsset. Efterskolen har 160 elever, en fodboldlinje og er samtidig i gang med en udvidelse til 40 millioner kroner med tre nye bygninger.
0: Diablo vejret.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Vi har alt til sommer, sol, strand og ferie. Vi tager hånd om din sundhed.
1: I løbet af eftermiddagen holder vejret tørt med en del sol, som dog i perioder vil være sløret. Temperaturer mellem 18 og 24 grader, dog ved vestkysten lidt køligere. I aften nogen eller en del sol, og i nat mest klart vejr med temperaturer mellem 10 og 15 grader.
4: I denne her uge, der er den udvalgte film her på Diablo Supergirl. Der er premiere på den på torsdag, og allerede onsdag morgen har du mulighed for at vinde to biografbilletter til Skala Svendborg og to drinksbilletter til under uret. Mere om det lidt senere, og også mere om filmen på vej til dig her på Diablo.

Med masser af sol i dag og masser af sol på vej i morgen også, jamen så er der vel næsten ikke andet end at gå og fløjte en glad sang. Det er Flo Rida og Whistle lige her på Diablo.

0: Dette er Diablo.
1: Vi elsker Sydfyn.

0: Det var lidt af en historiefortælling fra Jennifer Lopez. Ain't it funny? Du hørte den lige her på Diablo. Det sydfynske soundtrack, det er tilbage igen om et øjeblik med Rosa. Bare hæng på.
1: Hyppe Lindahl Blik og VVS. Din lokale VVS-installatør. Tid til en varmepumpe, så løser vi opgaven. Hyppe Lindahl.dk.
2: I Skovsen, Svendborg og Forborg sælger vi ikke kun hvidevarer, men også reservedele. Mangler du reservedele, så kig ind til os, så står vi klar til at hjælpe dig.
3: Vi ved ikke så meget om søm og boremaskiner, men vi ved en masse om arbejdstøj og sikkerhedssko. Skovbo Erhvervsbeklædning i Gudbjerg, Kansas forhandler og leverandør til det arbejdende folk.
4: Gode håndmadder, madpakker og smørbrød. Håndværkernes foretrukne frokost. Christians Madhus på Tvedvej. Over for politistationen.
5: Hej, det er Louis fra Stella Maris, Svendborgs Gourmethotel i Vandkanten. Vi glæder os til at byde jer velkommen til frokost, middag eller et glas vin med fantastisk udsigt. Vi ses på Stella Maris.
6: Kæmper du med dyr i dine planter? Kom og hør, hvad du kan gøre. Havecentret Den Grønne Oase i Tved.
7: Sol, musik og sjov for både børn og voksne til Ø-festival i Rudkøbing. Wellnessområdet, kreative workshops og koncerter med blandt andet Jonah Blacksmith, Malte Coyne, Dizzy Miss Lizzy, Savers, Blæst og mange flere. Køb billet til 3-dages festival for kun 1395 på ø-festival.dk.

Carl Smith og Stargazing. Du hørte den lige her på Diablo. Jeg hørte et interview med James Blunt her forleden. Det lader til nogle af dem, som føler sig lidt mere beat i den britiske musikbranche. De godt kan lide at drille ham lidt og tage afstand fra ham. Og der må jeg bare sige, prøv at høre, en god sang er en god sang, uanset hvordan den kommer til verden. Og hvis publikum kan lide den, jamen så er den god nok.

0: kommer Høj Sol. Hvis du holder en hånd på rattet, så sørger jeg for, at du får det nyeste lige nu. Her er nyhederne.
1: Diablo Nyhederne.
2: Planerne om at genåbne landbrugsvejen Bakken ved Hæslager møder modstand fra både borgere, erhvervsdrivende og landmænd i Vormark, skriver Fyns Amts Avis. Ejer af Vormark Is, Stine Rix, frygter ifølge avisen, at øget tung trafik kan skade bygningen, skabe utryghed for børn og i værste fald true isbutikkens fremtid. Svendborg Kommune oplyser over for avisen, at der endnu ikke er truffet en endelig beslutning. Målet er at flytte tung landbrugstrafik væk fra Østergade i Hæslager for at skabe større trafiksikkerhed for blandt andet skolebørn. Dialogen med borgere, virksomheder og lodsejere fortsætter, oplyser kommunen til avisen. Ringe Fri og Efterskole har købt en 10.000 kvadratmeter stor kommunal grund med kunstgræsbane ved Ringe Stadion for 100.000 kroner. Skolen understreger, at købet ikke handler om en udvidelse, men om at sikre, at både eleverne og Ringe Boldklub kan bruge banen i mange år frem. Samtidig overtager skolen ansvaret for fremtidige vedligeholdelsesudgifter, blandt andet en kommende udskiftning af kunstgræsset. Efterskolen har 160 elever, en fodboldlinje og er samtidig i gang med en udvidelse til 40 millioner kroner med tre nye bygninger.
3: I dag er en dagplejer blevet idømt 20 dages ubetinget fængsel i retten i Esbjerg for vold mod et barn. Dagplejeren var blandt andet tiltalt for at løfte barnet op i nakken af flyverdragten og støde dets hoved ind i en rode. Dagplejeren er dog meget uenig i dommen og har anket til frifindelse. Det oplyser forsvarer Thomas Side Sørensen. Dagplejeren blev frifundet for anklagemyndighedens krav om at miste retten til at arbejde med børn. Kommunen inddrog i januar midlertidig pasningsordningens godkendelse, det skriver Jyske Vestkysten. Sidst på ugen kan Danmark blive ramt af en regulær hedebølge. Danmarks Meteorologiske Institut har i dag udsendt en forvarsel for næsten hele landet. Temperaturen ventes nemlig at nå op mellem 28 og 33 grader. Det skriver DMI på sin hjemmeside. Det varme vejr rammer lige oven i mange studenterfester og festivaler. Derfor bliver sol, skygge og rigeligt med væske centrale elementer i fejringen. Det lyder fra vagthævende meteorolog ved DMI, Sandra Nygaard. Forvarslet gælder fra fredag til søndag, og det bliver opdateret senest tirsdag eftermiddag. Nu er der flere penge på vej til dyreholdere, der vil beskytte deres dyr mod ulve. Det oplyser Ministeriet for Natur og Dyrevelfærd. I februar lukkede den sidste pulje til ulvesikret hegn, men der var langt flere ansøgere, end der var penge til. Men nu får dyreholdere altså en ny chance. Det præcise beløb i den nye pulje falder på plads til august. Forventningen er, at man kan søge om tilskud fra september.
1: Diablo vejret.
4: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Vi har alt til sommer, sol, strand og ferie. Vi tager hånd om din sundhed.
3: Ja, i løbet af eftermiddagen holder vejret tørt med en del sol, som dog i perioder vil være sløret. Temperaturer mellem 18 og 24 grader, dog ved vestkysten lidt køligere. I aften nogen eller en del sol og i nat mest klart vejr med temperaturer mellem 10 og 15 grader.
5: Bygge Lindahl Blik og VVS, din lokale VVS-installatør. Vi løser opgaven, også på Langeland. Bygge Lindahl.dk. Har du fået en skade på din bil? Bare rolig, den klarer Autohuset Fred Vest i Svendborg. Mange års erfaring og samarbejder med alle forsikringsselskaber. Kig ind til Autohuset ved Jim Vest.
6: Hej, jeg hedder Claus Holm. Jeg har udviklet en serie af verdens bedste køkkentøj. For som jeg siger, til hver dag er fest. Claus Holm skruder, potter og pander bare bedst. Du kan købe dem i Kvickly, Brugsen og Superbrugsen og på min webshop claus-holm.dk. Jeg håber, vi ses.
7: Nej.
8: Er din bil blevet ridset? Det behøver ikke at koste en formue. APJ Paint laver skaden hurtigt. Se
9: apjpaint.com.
10: Så starter sommerferien med en hyggelig lørdag med picnic i de grønne midt i Svendborg. Shopping Svendborg inviterer til fælles picnic i den smukke Krøyers Have midt i byen. Der er gratis bingospil med spændende præmier, stemningsmusik, sjove havespil og hoppeborg for de mindste. Lækker frokost fra Christians Madhus og kolde drikke fra Turø Bryghus. Vi ses til sommerpicnic i Krøyers Have denne lørdag mellem 10 og 14. Kærlig sommerhilsen fra Shopping Svendborg.
7: Rottefælden er meget mere end Rottefælde-revyen. For udover revy, så kan du denne sommer opleve Bakkesangerinderne, foredrag med Søren Ryge, Jan Skovshow, Johnny fra Candice og foredrag med Christian Leth. Så skynd dig ind på rottefælden.dk eller ring 3x5700. Der er rift om billetterne.
11: Kør billigt og klimavenligt på el-scooter. El er vejen frem. Ring til Scooter Martin på 20 22 18 88.

0: hver onsdag morgen, der trækker vi jo lod. Der finder vi jo en vinder til 2 biografbilletter til Skala Svendborg, 2 drinksbilletter til Under Uret. Og det gør vi også i denne her uge. Og i denne her uge, der kan man vinde billetter til Supergirl, som er ugens film.
1: Nu er der film i radio.
2: You managed to get most of it on the paper this time. It's a good job, buddy.
3: I, Kara Zor-El. Your ride is clear. The 23 will be the best year yet. Let's be honest, babe. It's not a very high bar to clear.
4: Supergirl flyver direkte ind på det store lærred denne sommer og er opfølgeren til James Gunn's Superman.
3: Her Tom didn't die in a day. The gods are not that kind.
4: Supergirl er dermed den anden film i serien af DC Studios' nye biograffilm.
3: Okay, this does not look like this is gonna end well. For you guys.
4: Da en uventet og hensynsløs fjende angriber, bliver Kara Zor-El, a.k.a. Supergirl, nødt til at arbejde sammen med en uterrenelig makker og begive sig ud på en galaktisk rejse for hævn og retfærdighed. Se den nye Supergirl af Greg Gillespie.

0: det Dalin, det hele værd, lige her på Diablo. Damsted her, du og jeg, vi har eftermiddagen sammen, det har vi alle dage fra 14 til 18. Om et øjeblik, så er Hjalmar over stregen.
1: Hyppe Lindahl Blik og VVS, din lokale blikkenslager. Alt det blikarbejde, vi løser opgaven. Hyppe Lindahl.dk.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
3: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95 og ekstra mozzarella-kugle til 6,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
4: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du to paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
6: Rema 1000 Ready to Go. Wraps med kylling og grillede peberfrugt, eller med savoykål og kikærter. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
7: Hvornår er vi der, far?
8: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
9: Ej, hvorfor blinker den nu?
8: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på Falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
10: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
11: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg ikke gjort det her før?
12: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
13: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på FDM.dk. FDM med dig hele vejen.
14: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
15: Momondo. Stay curious.
16: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalogy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
17: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
18: Ferieklar med C. Hansen og får masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. C. Hansen. Alt til ferien.
19: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
4: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Ned for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og Flora Lys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
20: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
21: Absolut da.
22: Jeg er lidt nysgerrig.
23: Bare for at se, hvad der rører sig.
24: Man læser jo lidt en gang imellem.
25: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
20: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
26: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet Forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
27: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lager haves.
28: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner, og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
29: For fri tale og 40 GB data til 19 kroner per måned de første 2 måneder. Herefter 99 kroner per måned. Oyster, det er bedst til prisen.

0: Diablo nyhederne.
1: I løbet af det seneste år er 4 personer druknet i søer i grusgrav ved Roskilde. Senest blev en 32-årig mand i dag fundet død i en sø nær Himmelsøen, hvorfra han forsvandt. Man var sammen med en gruppe venner, men forsvandt natten til søndag, og derefter blev han efterlyst. Politiet skal nu undersøge de nærmere omstændigheder ifølge med dødsfaldet, men betragter umiddelbart sagen som en ulykke. Det skriver de i en politiupdate. En 15-årig dreng er sigtet for at tilskynde en mand til at begå selvmord. Det skete søndag aften på Hunninge station. Her overvejede en mand at springe fra en gangbro, mens en gruppe unge kom med tilråb for at få ham til det. Manden tog ikke sit eget liv, det oplyser Midt- og Vestjyllands politi i dag. Politiet fik fat i den 15-årige, men resten af gruppen løb fra stedet. Drengen nægter sig skyldig. Pressetalsmand hos politikredsen Thomas Christensen kalder opførelsen fuldstændig utilstedelig. Han understreger, at det er meget sjældent, at politiet bruger paragrafen om medvirken til selvmord. I dag kom en girafkald til verden i Zoologisk Have København, men den nyfødte han kunne ikke trække vejret, da næsebordene var dækket af fosterhinden. Derfor måtte zoologisk direktør Mads Frost Bertelsen handle hurtigt. Han rakte ind fra staldgangen og fik skabt frie luftveje. Stort set øjeblikkeligt begyndte kalden at trække vejret, det fortæller han i en pressemeddelelse. Både mor og kald har det godt, oplyser Zoologisk Have København. Det er tredje gang i år, at flokken udvides, så det er vigtigt, da giraffer er tæt på at være troet i naturen.
2: Ringe Fri og Efterskole har købt en 10.000 kvadratmeter stor kommunal grund med kunstgræsbane ved Ringe Stadion for 100.000 kroner. Skolen understreger, at købet ikke handler om en udvidelse, men om at sikre, at både eleverne og Ringe Boldklub kan bruge banen i mange år frem. Samtidig overtager skolen ansvaret for fremtidige vedligeholdelsesudgifter, blandt andet en kommende udskiftning af kunstgræsset. Efterskolen har 160 elever, en fodboldlinje og er samtidig i gang med en udvidelse til 40 millioner kroner med 3 nye bygninger. En ny permanent udstilling på Danmarks Forsorgsmuseum fortæller historierne om 19 mennesker, der tidligere blev stemplet som uværdige af samfundet. Blandt dem er 14-årige Rasmine fra Svendborg, der i 1900 blev indlagt på fattigården, anklaget for prostitution og smitte med syfilis. I fængslet fandt hun ud af, at hun var gravid. Udstillingen De Uværdige åbnede i weekenden og giver publikum adgang til tidligere lukket rum på museet. Gennem lydfortællinger, arkivmateriale og animationer kan gæsterne komme helt tæt på skæbnerne bag disse mennesker, der i årtier blev mødt med fordømmelse frem for hjælp.
0: Diablo vejret.
3: Præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Vi styrker din sag.
1: I løbet af eftermiddagen holder vejret tørt med en del sol, som dog i perioder vil være sløret. Temperaturer mellem 18 og 24 grader, dog ved vestkysten lidt køligere. I aften nogen eller en del sol og i nat mest klart vejr med temperaturer mellem 10 og 15 grader.
4: Velkommen til mandag eftermiddag lige her på Diablo, lige her på Sydfyn. Vi skal blandt andet finde ud af, hvad du har mulighed for at opleve rundt omkring, og så skal vi også have givet dig muligheden for at være med i Menu Hesselager og Diablos store sommerkonkurrence.

0: Maj og Diablo. Det her er dig, Maj og Diablo.
1: Du kan være med i min nye hæslager og Diablos store sommerkonkurrence. Hver fredag hele sommeren finder vi ugens gavekortvinder, som kan shoppe ind til en lækker sommermenu eller en grillaften hos min nye hæslager. Og det du skal gøre, det er, at du skal fortælle os, hvad det er for en ting, som du vil vælge, hvis du kun måtte grille én eneste ting hele sommeren. Skriv din sms på 28 103 103, så er du med i konkurrencen.

0: kun dig.
1: Har du fået sendt din sms? Ellers så er det på tide. Hvis du nu kun måtte grille en eneste ting hele sommeren, hvad skulle det så være? Send det på sms 28103 og vær med i konkurrencen om gavekort til Meny Hesselager.
2: Hyppe Lindahl Blik og VVS. Din lokale VVS-installatør. Nyt badeværelse. Så løser vi opgaven. Hyppe Lindahl.dk.
3: Så starter sommerferien med en hyggelig lørdag med picnic i De Grønne midt i Svendborg. Shopping Svendborg inviterer til fælles picnic i den smukke Krøyers Have midt i byen. Der er gratis bingospil med spændende præmier. Stemningsmusik, sjove havespil og hoppeborg for de mindste. Lækker frokost fra Christians Madhus og kolde drikke fra Turi Bryghus. Vi ses til sommerpiknik i Krøyers Have denne lørdag mellem 10 og 14. Kærlig sommerhilsen fra Shopping Svendborg.
4: Bistro Le Clos, den franske café. Klassiske favoritter, både brunch, frokost og aften. Se menuen på leclos.dk. Bistro Le Clos i Gerritsgade, Svendborg. Din franske café.
5: Svendborg Dyrehospital har akutberedskab hele året. Her kan du altid få hjælp til dit kæledyr. Læs om vores skadestue på svendborgdyrehospital.dk.
6: Vil du have rene ord for pengene og planter i bedste kvalitet? Havecentret Den Grønne Oase i Tved.
7: Forestil dig 6 år uden bekymringer om din bil. Med den nye Suzuki e-Vitara får du netop det. 6 års service, 6 års garanti. Alt inkluderet. Det er tryghed. Helt enkelt. Og den kan blive din fra kun 229.990 kroner. Kig forbi NKR Bilcenteret. Din lokale Suzuki-ekspert.
8: Skovsen Svendborg og Forborg er din lokale hvidevareekspert. Følg os på Facebook og Instagram, hvor du kan få gode tilbud og praktisk råd om vedligehold.

0: Anastasia og Left Outside Alone. Du hørte den lige her på Diablo. Nu tager vi de blå briller af, og så tager vi de realistiske på. Noget af nyheder.
1: Diablo nyhederne.
2: Planerne om at genåbne landbrugsvejen Bakken ved Hæslager møder modstand fra både borgere, erhvervsdrivende og landmænd i Vormark, skriver Fyns Amts Avis. Ejer af Vormark Is, Stine Rix, frygter ifølge avisen, at øget tung trafik kan skade bygningen, skabe utryghed for børn og i værste fald true isbutikkens fremtid. Svendborg Kommune oplyser over for avisen, at der endnu ikke er truffet en endelig beslutning. Målet er at flytte tung landbrugstrafik væk fra Østergade i Hæslager for at skabe større trafiksikkerhed for blandt andet skolebørn. Dialogen med borgere, virksomheder og lodsejere fortsætter, oplyser kommunen til avisen.
3: I løbet af det seneste år er 4 personer druknet i søer i grusgrav ved Roskilde. Senest blev en 32-årig mand i dag fundet død i en sø nær Himmelsøen, hvorfra han forsvandt. Man var sammen med en gruppe venner, men forsvandt natten til søndag, og derefter blev han efterlyst. Politiet skal nu undersøge de nærmere omstændigheder ifølge med dødsfaldet, men betragter umiddelbart sagen som en ulykke. Det skriver de i en politiupdate. En 15-årig dreng er sigtet for at tilskynde en mand til at begå selvmord. Det skete søndag aften på Hunninge station. Her overvejede en mand at springe fra en gangbro, mens en gruppe unge kom med tilråb for at få ham til det. Manden tog ikke sit eget liv, det oplyser Midt- og Vestjyllands politi i dag. Politiet fik fat i den 15-årige, men resten af gruppen løb fra stedet. Drengen nægter sig skyldig. Pressetalsmand hos politikredsen Thomas Christensen kalder opførelsen fuldstændig utilstedelig. Han understreger, at det er meget sjældent, at politiet bruger paragrafen om medvirken til selvmord. I dag kom en girafkald til verden i Zoologisk Have København, men den nyfødte han kunne ikke trække vejret, da næsebordene var dækket af fosterhinden. Derfor måtte zoologisk direktør Mads Frost Bertelsen handle hurtigt. Han rakte ind fra staldgangen og fik skabt frie luftveje. Stort set øjeblikkeligt begyndte kalden at trække vejret, det fortæller han i en pressemeddelelse. Både mor og kald har det godt, oplyser Zoologisk Have København. Det er tredje gang i år, at flokken udvides, så det er vigtigt, da giraffer er tæt på at være troet i naturen.
4: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Vi har alt til sommer, sol, strand og ferie. Vi tager hånd om din sundhed.
3: Ja, i løbet af eftermiddagen holder vejret tørt med en del sol, som dog i perioder vil være sløret. Temperaturer mellem 18 og 24 grader, dog ved vestkysten lidt køligere. I aften nogen eller en del sol og i nat mest klart vejr med temperaturer mellem 10 og 15 grader.
5: Hyppe Lindahl Blik og VVS. Din lokale VVS-installatør. Tid til en varmepumpe, så løser vi opgaven. Hyppe Lindahl.dk.
6: Trænger haven til en makeover? Kom ud til Gartneriet Filippa mellem Svendborg og Forborg. Så kan du fylde krukkerne og gøre din have pæn til fornuftige priser. Køb direkte ved Gartneriet.
7: Svendborg Havn. De første skibe er kommet i vandet. Forsolen skinner. Den gode stemning breder sig. Nu er fiskegrillen åbnet hos Bendixen. Nyd udsigten, nyd hyggen, selskabet og nyd den gode fisk.
8: Bendixens Fiskehandel på havnen i Svendborg.
9: Olympen Live er en dags fantastisk fest i Ollerup. Et åndehul fra hverdagens hamsterhjul. En musikdag, der føles som årets fest. Hygge, varme, fællesskab. Glæd dig til årets skønne koncerter med Benjamin Hav og familien. Annika, Mumle, Sao Paulo, En Lille Pose Støj og Queen Machine. Olympen Live lørdag den 22. august. Se mere og køb billet på olympenlive.dk.
10: Lugter din skraldespand i sommervarmen? Så kan du finde gode råd på vores hjemmeside om, hvordan du minimerer lugtgener og utøj.
11: Følg FFV Energi og Miljø på Facebook. Her lægger vi løbende info ud.
12: Vi ved, hvad planter kan tåle. Derfor får du planter, der lever og overlever. Havecentret Den Grønne Oase i Tved.
13: Sol på kinderne, et køligt glas rosé og smagen af sommer på tallerkenen. I gårdhaven hos Sali Simons gård kan du nyde sæsonens retter og gode vine i hyggelige omgivelser. Sali Simons gård. Sommeren smager bare bedre her.

0: Robbie Williams og Forbidden Road. Du hørte den lige her på Diablo. Lad os finde ud af, hvad du har mulighed for at opleve i det sydfynske.
1: Sydfynskalenderen.dk samler, hvad der sker på Sydfyn for dig.
2: Vi har taget hul på en ny uge, der i aften byder på mulighed for at komme til sommeraften med grill i haven hos Stella Maris. Det er direktøren Louis, der selv står ved grillen og tilbereder en grillmenu. Det aften var kl. 18 på Hotel Stella Maris. I morgen er det jo midsommer, og det fejres mange steder i området, blandt andet på Egeskov Slot, der fejrer Sankt Hans med Katrine Muff. Der er også Sankt Hans i Ristinge, det er med båltale af Britt Andersen, og så er alle velkomne til fællesspisning og hyggeligt samvær fra kl. 18. Traditionstro byder Grundejerforeningen Søvang på bål, tale, sang og musik ved engen ved Olderup Sø. Det er morgen aften fra kl. 20. Og der er også mulighed for at opleve Sankt Hans fra vandsiden. Tag en tur med Helge. Det er en 2,5 times tur på Svendborg Sund, både mod øst og vest. Og muligheden for at se de mange flotte bål langs kysten.
3: Sydfynskalenderen.dk præsenterer

0: Blæst, som vi dels oplevede på Højbøge Open Air, holdt der feriekoncerter. De kommer tilbage på Ø-festival, hvor man altså har mulighed for at opleve dem igen. Og det kan jeg godt fortælle dig, det glæder jeg mig til. Her var Forever. Om et øjeblik, Justin Timberlake.
1: Pippe Lindahl Blik og VVS, din lokale VVS-installatør. Vi løser opgaven, også på Langeland. Pippelindahl.dk.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
3: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
4: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
5: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
4: Møder og mails, fakturer.
5: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
4: Nå, hvad skal jeg så have?
5: Kom lige med.
6: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
7: Bilsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på lounge-sæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, det er et godt tilbud.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske for at gå rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
2: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
3: Tak.
2: Ja, du blev træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
3: Dips. Det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
2: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
4: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
5: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Vi er klar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
7: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
8: Absolut da.
9: Jeg er lidt nysgerrig.
10: Bare for at se, hvad der rører sig.
7: Er du åben over for et jobskifte?
9: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
7: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
11: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve. Når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper, hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
12: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Ned for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og flår lys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
13: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.
14: Købstædernes Forsikring. Det lyder som noget fra gamle dage. Det er det også. Og ved du hvad, der var fedt ved gamle dage? At kunderne ofte ejede forsikringsselskaberne. Sådan er det stadig i Købstædernes Forsikring. Hvis du vil være et forsikringsselskab, der er ejet af kunderne og til for kunderne, så bestil et forsikringstjek på kfforsikring.dk.
15: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
16: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 470 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
17: Mine damer og herrer, vi gør opmærksom på, at du med 3 Like Home kan bruge mobilen i 100 lande. Helt uden bekymringer. Du slipper for at lede efter wifi og holde øje med forbruget, så læn dig tilbage og brug tiden på et oplevelse i stedet for. Og når du flyver med SAS, har du dækning hele vejen.
18: 3 Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen. Nu også i luften.
19: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel Buko flødeost, flere varianter, kun 9 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.

0: Diablo nyhederne.
1: Storbritannien skal have en ny leder. Tidligere i dag meddelte den britiske premierminister Keir Starmer nemlig, at han trækker sig fra posten. Det har fået statsminister Mette Frederiksen til at reagere. Hun takker Keir Starmer for hans støtte til både Grønland og Ukraine. Det skriver hun i et opslag på Facebook, hvor hun kalder ham for en ven af kongeriget. Keir Starmer bliver på posten, indtil en afløser er fundet. Det skal ifølge ham selv ske inden september. En mulig afløser er Andy Burnham, og Mette Frederiksen ønsker i sit opslag held og lykke til den kommende britiske leder. Et nyt underjordisk kunstværk til omkring 200 millioner kroner på Aros i Aarhus deler vandene. Værket er en stor kuppel med kig til himlen, men anmelderne er uenige om oplevelsen. I Politikken får værket kun 2 stjerner. Det er som at sidde i maven på en partybus, skriver kunstanmelder Mathias Kryer. Heller ikke Berlingskes kunst- og arkitekturredaktør Holger Dahl er imponeret. Han beskriver kuplens ydre som en bulet frikadelle. Til gengæld er der topkarakterer i Jyllandsposten. Her mener anmelder Trine Vøldige, at der er tale om en stærk sanseoplevelse. I løbet af det seneste år er 4 personer druknet i søer i grusgrav ved Roskilde. Senest blev en 32-årig mand i dag fundet død i en sø nær Himmelsøen, hvorfra han forsvandt. Man var sammen med en gruppe venner, men forsvandt natten til søndag, og derefter blev han efterlyst. Politiet skal nu undersøge de nærmere omstændigheder ifølge med dødsfaldet, men betragter umiddelbart sagen som en ulykke. Det skriver de i en politiupdate.
2: Ringe Fri og Efterskole har købt en 10.000 kvadratmeter stor kommunal grund med kunstgræsbane ved Ringe Stadion for 100.000 kroner. Skolen understreger, at købet ikke handler om en udvidelse, men om at sikre, at både eleverne og Ringe Boldklub kan bruge banen i mange år frem. Samtidig overtager skolen ansvaret for fremtidige vedligeholdelsesudgifter, blandt andet en kommende udskiftning af kunstgræsset. Efterskolen har 160 elever, en fodboldlinje og er samtidig i gang med en udvidelse til 40 millioner kroner med 3 nye bygninger. Planerne om at genåbne landbrugsvejen Bakken ved Hæslager møder modstand fra både borgere, erhvervsdrivende og landmænd i Vormark, skriver Fyns Amts Avis. Ejer af Vormark Is, Stine Rix, frygter ifølge avisen, at øget tung trafik kan skade bygningen, skabe utryghed for børn og i værste fald true isbutikkens fremtid. Svendborg Kommune oplyser over for avisen, at der endnu ikke er truffet en endelig beslutning. Målet er at flytte tung landbrugstrafik væk fra Østergade i Hæslager for at skabe større trafiksikkerhed for blandt andet skolebørn. Dialogen med borgere, virksomheder og lodsejere fortsætter, oplyser kommunen til avisen.
0: Diablo vejret.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Vi har altid sommer, sol, strand og ferie. Vi tager hånd om din sundhed.
1: Her i løbet af aftenen fortsætter det gode vejr med nogen eller en del sol. Også natten byder på mest klart vejr med temperaturer mellem 10 og 15 grader. I Jylland vil det være stedvis lidt køligere med en svag til jævn vind omkring nordvest.
4: Mandag eftermiddag har du og jeg sammen Damsted her. Jeg er glad for, at du hænger ud. Vi skal blandt andet få et lille kig på, hvordan du kan bruge din tid bedst, hvis du har lyst til at opleve noget af alt det fede, som Sydfyn byder på.

Han er god til at få fortid og nutid til at hænge godt sammen. Tag nogle referencer fra de gode gamle dage. Det var Bruno Mars og Skate sammen med Park Silk Sonic. Du hørte den lige her på.

0: weekend.
1: Kend mod kender, livet er for kort. Du hørte den lige her på Diablo. Ja, det har de jo fuldstændig ret i, så lad os bruge det bedst muligt. Vi er tilbage med Benjamin Hav og Portugal lige om lidt.
2: Hyppe Lindahl Blik og VVS. Din lokale blikkenslager. Alt det blikarbejde, vi løser opgaven. Hyppe Lindahl.dk.
3: Nej.
4: Er din bil blevet ridset?
5: For helvede.
4: Det behøver ikke at koste en formue. APJ Paint laver skaden hurtigt. Se
6: apjpaint.com.
7: Halmstad Live, Sydfyns største havefest. Tre dage med fantastiske musikoplevelser i Krøyers Have fra 30. juli til 1. august. Oplev Burhan G. Patina. Magtens Korridorer. Danser med drenge. Katinka. Johnny Deluxe. Birte Kjær. Og mange flere. Læs mere og køb billet på halmstadlive.dk.
8: Sommer i Rudkøbing. Langeland cyklist og købstad. Velkommen til gratis parkering, masser af musik i gaderne, spændende butikker med stort vareudbud og H.C. Ørsted. Vi ses i Rudkøbing med vand, havn og strand et stenkast fra byen.
9: Vil du have mad lavet med kærlighed? Christians Madhus på Tvedvej. Smørbrød, sandwich, mad ud af huset, brunch, menuer, buffeter. christiansmadhus.dk.
10: Her arbejder Jens Ravnholt.
11: Mit.
10: Han har travlt med nyanlæg af haver, vedligehold, træfældning og vognmandskørsel. Skal du også have hjælp?
12: Så kontakt din lokale anlægsgartner og vognmand, Jens Ravnholt.
13: Hej, jeg hedder Camilla. Jeg er optiker ved Heiko Stumbæk. Er du nærsynet? Vil du undgå briller og kontaktlinser i dagligdagen, så skift til natlinser. Kom ind og få en snak i Heiko Stumbæk.

jeg elsker det der med, at vi har nogle stemmer, som bryder det sædvanlige, og som virkelig har sådan vildskab og kraft i sig, og som på sin egen måde bare er det, de er. Som for eksempel Jakob Dinesen og Broken, som du hørte netop her på Diablo. Og vi bliver i genren, her er Pauline.

0: Diablo nyhederne.
1: Planerne om at genåbne landbrugsvejen Bakken ved Hæslager møder modstand fra både borgere, erhvervsdrivende og landmænd i Vormark, skriver Fyns Amts Avis. Ejer af Vormark Is, Stine Rix, frygter ifølge avisen, at øget tung trafik kan skade bygningen, skabe utryghed for børn og i værste fald true isbutikkens fremtid. Svendborg Kommune oplyser over for avisen, at der endnu ikke er truffet en endelig beslutning. Målet er at flytte tung landbrugstrafik væk fra Østergade i Hæslager for at skabe større trafiksikkerhed for blandt andet skolebørn. Dialogen med borgere, virksomheder og lodsejere fortsætter, oplyser kommunen til avisen. En ny permanent udstilling på Danmarks Forsorgsmuseum fortæller historierne om 19 mennesker, der tidligere blev stemplet som uværdige af samfundet. Blandt dem er 14-årige Rasmine fra Svendborg, der i 1900 blev indlagt på fattigården, anklaget for prostitution og smitte med syfilis. I fængslet fandt hun ud af, at hun var gravid. Udstillingen De Uværdige åbnede i weekenden og giver publikum adgang til tidligere lukkede rum på museet. Gennem lydfortællinger, arkivmateriale og animationer kan gæsterne komme helt tæt på skæbnerne bag disse mennesker, der i årtier blev mødt med fordømmelse frem for hjælp.
2: Flere mænd er i dag blevet dømt for et mislykket røveri, som involverede skud mod en ældre møntsamler på Sydsjælland i 2024. Retten i Næstved har kendt de fire mænd skyldige i forsøg på hjemmerøveri, og det koster dem flere års fængsel. Tre af mændene er også skyldige i drabsforsøg. Den 30-årige og den 32-årige får hver 9 års fængsel, mens den tredje mand straffes med 7 år. Den fjerde tiltalte blev frifundet for drabsforsøg og i stedet dømt for grov vold. Han straffes med 6 års fængsel. Storbritannien skal have en ny leder. Tidligere i dag meddelte den britiske premierminister Keir Starmer nemlig, at han trækker sig fra posten. Det har fået statsminister Mette Frederiksen til at reagere. Hun takker Keir Starmer for hans støtte til både Grønland og Ukraine. Det skriver hun i et opslag på Facebook, hvor hun kalder ham for en ven af kongeriget. Keir Starmer bliver på posten, indtil en afløser er fundet. Det skal ifølge ham selv ske inden september. En mulig afløser er Andy Burnham, og Mette Frederiksen ønsker i sit opslag held og lykke til den kommende britiske leder. I løbet af det seneste år er 4 personer druknet i søer i grusgrave ved Roskilde. Senest blev en 32-årig mand i dag fundet død i en sø nær Himmelsøen, hvorfra han forsvandt. Manden var sammen med en gruppe venner, men forsvandt natten til søndag, og derefter blev han efterlyst. Politiet skal nu undersøge de nærmere omstændigheder ifølge med dødsfaldet, men betragter umiddelbart sagen som en ulykke. Det skriver de i en politiupdate.
0: Diablo vejret.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Vi har alt til sommer, sol, strand og ferie. Vi tager hånd om din sundhed.
2: Her i løbet af aftenen fortsætter det gode vejr med nogen eller en del sol. Også natten byder på mest klart vejr med temperaturer mellem 10 og 15 grader. I Jylland vil det være stedvis lidt køligere med en svag til jævn vind omkring nordvest.
4: Hyppel Lindahl Blik og VVS. Din lokale VVS-installatør. Nyt badeværelse. Så løser vi opgaven. Hyppel Lindahl.dk.
5: Hej, Bo fra Svendborg Sund Bryghus.
6: Og ja, jeg har øl.
5: Besøg os i Tasting Room i Svendborg til en kold fadøl, eller oplev nogle af vores mange events. Gavekurve? Så kig forbi Susanne i Bryghusbutikken på Tåsinge.
7: Hos Finca finder du masser af planter, blomster og Svendborgs største udvalg af krukker. Du finder os på Tvedvej 98 i Svendborg.
8: Sol, musik og sjov for både børn og voksne til Ø-festival i Rudkøbing. Wellnessområdet, kreative workshops og koncerter med blandt andet Jonah Blacksmith, Malte Coyn, Dizzy Miss Lizzy, Savers, Blæst og mange flere.
9: Køb billet til 3-dages festival for kun 1395 på ø-festival.dk.
10: Hej, jeg hedder Lars Jensen. Min familie har solgt møbler i Faaborg i over 50 år. Derfor ved vi, at god service og kvalitet til rimelige priser er vigtigt for dig som kunde. Kig ind i butikken og se vores flotte udvalg.
11: Du finder møbler med Bogodt på Banegårdspladsen 12 i Faaborg.
12: Den gode mad ud af huset. Festmenuer, smørbrød, buffeter, til receptioner, til møder, til fest. Lækkert og rigeligt. christiansmadhus.dk over for politistationen.
13: Få Danmarks mest lydsvage pillefyr, Nordisk Design, høj virkningsgrad og god økonomi. Priser fra kun 19.800. Se vores mange modeller på dbvvs.dk.

0: Yeah. Det er blevet tid til at få et ordentligt tjek på, hvad du har mulighed for at opleve af fede ting her i det sydfynske netop nu.
1: Sydfynskalenderen.dk samler, hvad der sker på Sydfyn for dig.
2: Vi har taget hul på en ny uge, der i aften byder på muligheden for at komme til sommeraften med grill i haven hos Stella Maris. Det er direktøren Louis, der selv står ved grillen og tilbereder en grillmenu. Det aften var kl. 18 på Hotel Stella Maris. I morgen er det jo midsommer, og det fejres mange steder i området, blandt andet på Egeskov Slot, der fejrer Sankt Hans med Katrine Muff. Der er også Sankt Hans i Ristinge, det er med båltale af Britt Andersen, og så alle velkomne til fællesspisning og hyggeligt samvær fra kl. 18. Traditionen tro byder Grundejerforeningen Søvang på bål, tale, sang og musik ved engen ved Olderup Sø. Det er morgenaften fra kl. 20. Og der er også mulighed for at opleve Sankt Hans fra vandsiden. Tag en tur med Helge. Det er en 2,5 times tur på Svendborg Sund, både mod øst og vest. Og mulighed for at se de mange flotte bål langs kysten.
3: Sydfynskalenderen.dk præsenterer sig Fynske Bank.

0: Patrick Berg Damsted her. Du og jeg, vi har alle eftermiddage sammen fra 14 til 18 lige her på Diablo. Og skal vi ikke aftale at mødes igen i morgen, når klokken den bliver 14? Det vil jeg gå og glæde mig til. Om et øjeblik, så kommer Maj-Brit i studiet. Hun er klar med Aftenradioen lige her på Diablo.
1: Hyppe Lindahl Blik og VVS. Din lokale VVS-installatør. Tid til en varmepumpe, så løser vi opgaven. Hyppe Lindahl.dk.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
3: Er vi da ikke snart?
2: For udstyr til børn, voksne og bilen.
4: Hos Biltema.
5: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano. Officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
6: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
7: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du lurpak til 15 kroner, to argentinske ribeye steaks til 129,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med menu-appen. For eksempel en laksefilet til 69,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i menu. Meny. Vi holder med.

0: 4. Tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bado.
1: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek matchday reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
3: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Ned for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og flår lys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
4: Ferieklar med C. Hansen og får masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. C. Hansen. Alt til ferien.
5: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmanergy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
6: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
7: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske for at gå rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
8: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
9: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet en ramme Coca-Cola eller Fanta til 69 kroner. Breezer eller Sommersby til 8 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
11: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. home-tex.dk.
12: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 470 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet en pose Kims chips til 9 kroner, 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11, og flere varianter frokost favoritpålæg til 9 kroner. Vi ses i 365.
14: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
15: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg gjort det her før?
16: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
17: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel Buko flødeost, flere varianter, kun 9 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.

0: Diablo nyhederne.
1: Flere mænd er i dag blevet dømt for et mislykket røveri, som involverede skud mod en ældre møntsamler på Sydsjælland i 2024. Retten i Næstved har kendt de fire mænd skyldige i forsøg på hjemmerøveri, og det kostede dem flere års fængsel. Tre af mændene er også skyldige i drabsforsøg. Den 30-årige og den 32-årige får hver 9 års fængsel, mens den tredje mand straffes med 7 år. Den fjerde tiltalte blev frifundet for drabsforsøg og i stedet dømt for grov vold. Han straffes med 6 års fængsel. Storbritannien skal have en ny leder. Tidligere i dag meddelte den britiske premierminister Keir Starmer nemlig, at han trækker sig fra posten. Det har fået statsminister Mette Frederiksen til at reagere. Hun takker Keir Starmer for hans støtte til både Grønland og Ukraine. Det skriver hun i et opslag på Facebook, hvor hun kalder ham for en ven af kongeriget. Keir Starmer bliver på posten, indtil en afløser er fundet. Det skal ifølge ham selv ske inden september. En mulig afløser er Andy Burnham, og Mette Frederiksen ønsker i sit opslag held og lykke til den kommende britiske leder. I løbet af det seneste år er 4 personer druknet i søer i grusgrave ved Roskilde. Senest blev en 32-årig mand i dag fundet død i en sø nær Himmelsøen, hvorfra han forsvandt. Manden var sammen med en gruppe venner, men forsvandt natten til søndag, og derefter blev han efterlyst. Politiet skal nu undersøge de nærmere omstændigheder ifølge med dødsfaldet, men betragter umiddelbart sagen som en ulykke. Det skriver de i en politiupdate.
2: Ringe Fri og Efterskole har købt en 10.000 kvadratmeter stor kommunal grund med kunstgræsbane ved Ringe Stadion for 100.000 kroner. Skolen understreger, at købet ikke handler om en udvidelse, men om at sikre, at både eleverne og Ringe Boldklub kan bruge banen i mange år frem. Samtidig overtager skolen ansvaret for fremtidige vedligeholdelsesudgifter, blandt andet en kommende udskiftning af kunstgræsset. Efterskolen har 160 elever, en fodboldlinje og er samtidig i gang med en udvidelse til 40 millioner kroner med 3 nye bygninger.
0: Diablo vejret.
3: Præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Rådgivning gennem livets vigtige beslutninger.
1: Her i løbet af aftenen fortsætter det gode vejr med nogen eller en del sol. Også natten byder på mest klart vejr med temperaturer mellem 10 og 15 grader. I Jylland vil det være stedvis lidt køligere med en svag til jævn vind omkring nordvest.
4: Så blev det mandag aften, og ser på Radio Diablo. Jeg håber, du har haft en skønne weekend, og at du selvfølgelig har fundet lidt skygge eller en plads ved vandkanten til at blive kølet en lille smule ned her i hedebølgen, vil jeg kalde det. Mit navn er Maja Delberg, og jeg er glad for, at du er her. De næste par timer får du masser af god musik, og i aften har du også chancen for at være med i den store sommerkonkurrence. Så hæng på, der er nemlig også altid good vibes til dig fra mig.

0: med Diablo. Diablo Aftenradio.
1: Vi lyttede til Maroon 5 i selskab med Megan Thee Stallion og deres sang Beautiful Mistakes. Og mens vi nyder musikken, så skal du da lige vide, at det er slet ikke for sent. Du kan stadig nå at være med i Menu Hesselager og Radio Diablos store sommerkonkurrence. Så skal du bare lige spidse ørerne lige nu. Vi spørger. Hvis nu du kun måtte grille én eneste ting igennem, altså hele sommeren, hvad skulle det så være? Og jeg siger bare, at vi har allerede gode bud på bøffer, spare ribs, grillpølser, laks, majskolber på menuen, så jeg bliver jo nærmest helt sulten her i studiet. Men du kan sende dit svar på en sms 28 103 103. Du skriver bare, hvad dit bud på, du vil vælge at grille igennem hele sommeren. Så er du med i konkurrencen, og jeg krydser selvfølgelig fingrene for dig. Nu skal vi videre med den dejlige musik. Lisa Stansfield er klar her med The Real Thing.

0: Center. Oplev Mazda 6 kun i juni, får du gourmetophold og shopping med i prisen. Læs mere på mkr.dk.
1: Landevejens tømrer og snedker. Vi leverer solide og holdbare løsninger. Også gerne dine nye lofter og gulve. Mød os på landevejens.dk. Det er da lige ud af landevejen.
2: Kig ind til Garant Kulcentret på Odensevej i Svendborg. Her får du faglig rådgivning. Vi leverer og monterer alt inden for gulve, gardiner og markiser. Velkommen hos Garant Kulcentret.
3: Drømmer du om ny elbil? Lige nu er der sommerkampagne ved Toyota med en rente på kun 1,99%. Vi ses hos Via Biler på Odensevej i Svendborg.
4: Jeg brænder for det gode brød, og det er det, vi alle sammen brænder for. Du får en unik oplevelse, god smag, god skorpe og et fantastisk håndværk bagved.
5: Lindorf, kronen på bagværket.
6: Sankt Nikolaj Apotek Vest i Kvickly Storcenter er flyttet i meget større lokaler lige ved indgangen. Mere plads, mere ro og bedre mulighed for diskret betjening. Vi hjælper dig med at tage hånd om din sundhed.
7: Skal du have eftersyn på din nye bil? Du bevarer garantien på din nye bil, og der er 3 års garanti på din reparation. Kig ind til Autohuset ved Jim Vest.

0: Hylder musikken.
1: Præsenteres af fotomagasinet Klik Svendborg. Vi er klar, når oplevelser og store øjeblikke skal foreviges som flotte billeder. Klik Svendborg.dk.
0: Diablo hylder musikken. Diablo.
2: Så er vi nået til den del af programmet, hvor vi hylder musikken. Det gør vi selvfølgelig hver eneste uge her på Radio Diablo. Og i denne her uge, så gør vi det en lille smule anderledes. Normalt hylder vi en kunstner. Men fordi Tinderbox løber af stablen her den 25. til den 27. juni i Odense, så har vi altså valgt at hylde alle de kunstnere, der står på scenen til årets, til dette års festival, Tinderbox. Og der er godt nok mange stærke navne imellem Tinderbox. Her til aften så har jeg valgt en af de kunstnere, som altid kan noget helt særligt, når det gælder om at ramme lige der i hjertet. Det er nemlig Rasmus Seebach. Rasmus Seebach er født den 28. marts 1980 og er i dag 46 år gammel. Han er søn af den selvfølgelig folkekære Tommy Seebach. Og jeg synes faktisk godt, man kan høre familieligheden i stemmen, så absolut. Rasmus han slog for alvor igennem i 2009 med sangen Engel, og siden har han leveret det ene store hit efter det andet. Han er kendt for sange om kærlighed, savn, håb og alt det, vi mennesker går og mærker indeni. Lige nu er han blandt andet aktuel på festivalscenerne rundt omkring i landet. Han er også klar til at indtage Tinderbox igen. Senest har han blandt andet udgivet singlen Sandheden sammen med Arti Arti, som også er til dette års Tinderbox. Og jeg er vokset selv op med Tommy Seebachs musik, og jeg må indrømme, at jeg altid bliver lidt glad, når der kommer en Rasmus Seebach-sang i radioen. Han kan altså et eller andet helt særligt. Så her til aften, så skal vi høre en af mine favoritter. Læn dig tilbage, altså hvis du ikke kører bil. Skru lidt op for radioen og nyd Øde Ø med Rasmus Seebach. Tak for, at du lytter med.

0: Diablo nyhederne.
1: Planerne om at genåbne landbrugsvejen Bakken ved Hæslager møder modstand fra både borgere, erhvervsdrivende og landmænd i Vormark, skriver Fyns Amts Avis. Ejer af Vormark Is, Stine Rix, frygter ifølge avisen, at øget tung trafik kan skade bygningen, skabe utryghed for børn og i værste fald true isbutikkens fremtid. Svendborg Kommune oplyser over for avisen, at der endnu ikke er truffet en endelig beslutning. Målet er at flytte tung landbrugstrafik væk fra Østergade i Hæslager for at skabe større trafiksikkerhed for blandt andet skolebørn. Dialogen med borgere, virksomheder og lodsejere fortsætter, oplyser kommunen til avisen. En ny permanent udstilling på Danmarks Forsorgsmuseum fortæller historierne om 19 mennesker, der tidligere blev stemplet som uværdige af samfundet. Blandt dem er 14-årige Rasmine fra Svendborg, der i 1900 blev indlagt på fattiggården, anklaget for prostitution og smitte med syfilis. I fængslet fandt hun ud af, at hun var gravid. Udstillingen De Uværdige åbnede i weekenden og giver publikum adgang til tidligere lukkede rum på museet. Gennem lydfortællinger, arkivmateriale og animationer kan gæsterne komme helt tæt på skæbnerne bag disse mennesker, der i årtier blev mødt med fordømmelse frem for hjælp.
0: Diablo vejret.
2: Præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Vi styrker din sag.
3: Ja, i løbet af aftenen fortsætter det gode vejr med nogen eller en del sol. Også natten byder på mest klart vejr med temperaturer mellem 10 og 15 grader. I Jylland vil det være stedvis lidt køligere med en svag til jævn vind omkring nordvest.
4: Indkær Bilcenteret. Vi har alt de brugte biler. Og har vi ikke den rette, så skaffer vi den. Læs mere på indkær.dk.
5: Nej.
6: Er din bil blevet ridset?
5: Helvede.
6: Det behøver ikke at koste en formue. APJ Paint laver skaden hurtigt. Se
7: apjpaint.com.
8: Kæmper du med dyr i dine planter? Kom og hør, hvad du kan gøre. Havecentret Den Grønne Oase i Tved.
9: Automatgearkasser holder ikke evigt. Få lavet forebyggende vedligeholdelse hos gearkassespecialisten NK Biler. Find os på nkbiler.dk.
10: Kender du gårdens vinbar? Et sted, hvor vinen flyder og tiden lige står lidt stille. Kom ned og smag nøje udvalgte vine og del et lækkert tapasbræt. Hver fredag 3 glas vin og snacks kun 350 kroner. Gårdens vinbar i Brogade.
11: Vi ved ikke så meget om søm og boremaskiner, men vi ved en masse om arbejdstøj og sikkerhedssko. Skovbo Erhvervsbeklædning i Gudbjerg, Kansas forhandler og leverandør til det arbejdende folk.
12: Olympen Live er en dags fantastisk fest i Ollerup. Amfistemning, lækker fysk streetfood og kolde drinks i lange baner. Glæd dig til årets skønne koncerter med Benjamin Hav og familien. Annika, Mumle, Sao Paulo, En Lille Pose Støj og Queen Machine. Olympen Live lørdag den 22. august. Se mere og køb billet på olympenlive.dk. Olympenlive.dk.

0: den bedste aftentid. Dette er Diablo.
1: Endnu et dejligt nummer var det her på Radio Diablo. Her var det Andreas Odbjerg med Jeg tror, jeg elsker dig for evigt. Det er da hans nye, der udkom her den 9. januar i år. Og ja, Andreas har selv været med til at skrive det sammen med Mont Jake. En lille kærlighedserklæring pakket ind i ren Odbjerg varme, kan man sige. Og noget af det, vi altså er ret heldige med her hos Radio Diablo i Lille Svendborg, det er alle de skønne gæster, der kigger forbi studiet. Forleden havde vi besøg af Jonas Hellerstedt fra bandet Dyr i Drift. De er klar med Dyr i Drift 2.0 og inviterer til gratis familiekoncert i Saks Have søndag den 28. juni kl. 12 med musik, historier og masser af sjov for både børn, forældre og også bedsteforældre. Jamen, hvor hyggeligt. Så er der i hvert fald noget at glæde sig til. Og nu skal vi så videre med endnu en skøn dansk sanger. Her er det Christoffer med Fall So Hard.

0: hyggelig aften på Sydfyn. Det her er Diablo Aftenradio.
1: Jeg håber, du nyder musikken her på Radio Diablo. Lige før var det Pil med Dronning af Månen. Måske var du endda en af dem, der oplevede hende live til dette års Heartland her i weekenden. Det skulle være rigtig godt. Jeg var der desværre ikke den her gang, men altså, der sker jo simpelthen så meget andet og mere hen over sommeren, at du nærmest skal gøre dig umage for at kede dig. På lørdag, der fejrer Svendborgs sommerferie en start med en stor fælles picnic i Krøyers Have fra kl. 10 af. Det er Shopping Svendborg, der står bag, og det bliver, altså, det bliver hyggeligt. Der er både gratis live musik og hygge, bingo, hoppeborg og havespil. Du kan tage din egen picnickurv med, eller købe lidt godt i byen, og så slå dig ned i det grønne. Og så sender vi faktisk live derfra med radiobilen. Den er der. Altså, det er ikke en lille radiobil. Vores store, blå bil genkender den. Så det skal nok blive hyggeligt. Til den stemning, så passer City Data egentlig ret godt. Og dem kan du også faktisk opleve til dette års Hansted Live. Så nu får du Walking on Water.

0: Carlsberg. Lokalejet i 3 generationer. Her bygger vi relationer, ikke bare handler. Læs mere på nkær.dk.
1: Sæt gang i legen med kongespil, rutsjebane, sandkasse, badebassin og meget mere. Vi har et kæmpe udvalg i udendørs kvalitetslegetøj.
2: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
3: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
4: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
5: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
6: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle. Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1.000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: Rema 1000 Marshmallows. Skumfiduser til bål eller kakao. Tre varianter, kun 20 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
8: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
9: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
10: Bare for at se, hvad der rører sig.
11: Man læser jo lidt en gang imellem.
12: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
8: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
13: Hvornår er vi der, far?
14: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
15: Ej, hvorfor blinker den nu?
14: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
16: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske for at gå rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
17: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
18: Ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Desu bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
19: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
20: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Ned for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og Flora Lys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
21: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
22: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
23: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner. Og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 470 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Isalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
3: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren med for eksempel 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Du kan også spare 20% på Outwell-telte eller tage en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 69 kr. Hvem kan? Bilka.

0: Diablo nyhederne.
1: Politiet gennemfører i den kommende tid målrettede kontroller af studentervogne over hele landet. Baggrunden er flere alvorlige hovedskader under studenterkørsel sidste år. Derfor vil politiet især holde øje med de unges adfærd på vognene. Blandt andet opfordres årets studenter til at holde kroppen inden for vognen og ikke stikke hovedet op over taget og være opmærksomme på løse genstande. Hvis du er begejstret for de nye regler, der skal begrænse tidsudtræk ved VM i fodbold, så glæd dig til, at reglerne også bliver indført i Superligaen fra den kommende sæson. Det gælder blandt andet de regler, der skal minimere tidsudtræk ved indkast og målspark. De nye regler omfatter ligeledes flere andre tiltag, der netop er blevet aktiveret ved VM, bekræfter Dansk Boldspilunion. Det populære legetøj Squishy Dumplings er kommet under Miljøstyrelsens lup. Styrelsen undersøger legetøjet efter meldinger fra forbrugere om kemisk lugt, blandt andet af benzin, samt allergiske reaktioner. Undersøgelsen skal blandt andet vise, hvad der giver lugten, og om legetøjet indeholder andre kemikalier, der oplyser styrelsen til TV2 Østjylland.
2: Ringe Fri og Efterskole har købt en 10.000 kvadratmeter stor kommunal grund med kunstgræsbane ved Ringe Stadion for 100.000 kroner. Skolen understreger, at købet ikke handler om en udvidelse, men om at sikre, at både eleverne og Ringe Boldklub kan bruge banen i mange år frem. Samtidig overtager skolen ansvaret for fremtidige vedligeholdelsesudgifter, blandt andet en kommende udskiftning af kunstgræsset. Efterskolen har 160 elever, en fodboldlinje og er samtidig i gang med en udvidelse til 40 millioner kroner med tre nye bygninger.
0: Diablo vejret.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Vi har alt til sommer, sol, strand og ferie. Vi tager hånd om din sundhed.
1: I aften og i nat mest klart vejr. I nat ned mellem 10 og 15 grader i Jylland. Stedvis lidt køligere. Vinden bliver svag til jævnt mest omkring nordvest. I morgen tørt vejr med en del sol, 19 til 26 grader. Ved vestkysten lidt køligere. Vi får svag til jævn vind mest fra vest.
4: Så er vi tilbage efter lidt nyheder. Og jeg har stadig, i hvert fald en lille times tid endnu. Mit navn er Majbrit, og jeg sidder i det lille varme studie her på Radio Diablo. Og varmt, det er det altså, skal jeg lige hilse at sige. Men vi skal selvfølgelig have mere musik. Vi skal snakke lidt om kunstnerne bag musikken, og så skal vi også omkring ugens film. Så hvor er jeg glad for, at du er her. Lad os bare hygge os sammen, når nu vi kan.

0: den bedste aftentid. Dette er Diablo.
1: Og her var det Erik Hasle med Hurtful, og det nummer må man vist godt kalde lidt af en moderne klassiker, efterhånden i hvert fald. Hurtful udkom første gang i 2008 og blev et kæmpe hit her i Danmark, hvor den faktisk nåede helt op som nummer 2 på hitlisten. Erik Hasle er svensk, født den 26. august i 88 og kommer oprindeligt fra området omkring Stockholm. Han var kun omkring 20 år gammel, da Hurtful for alvor slog igennem. Og Erik Hasle, han er selv med til at skrive sangen. Faktisk er han ikke bare en sanger, men også en eftertragtet sangskriver, som gennem årene har skrevet musik til blandt andre Rihanna og også Shakira. Det er måske ikke alle, der lige ved det. Nu skal vi videre til et nyere hit. Det er David Guetta og One Republic. De udgav Don't Wanna Wait i april 24. Og hvis nu melodien lyder bekendt, så er det jo nok, fordi den bygger på den gamle 00-klassiker. Dragos Dage, din tag, det er den der Maja, hi, Maja, hu, og så videre. Og det er jo mange, der husker den der Numa-sangen. Så her får du David Guetta i selskab med One Republic og I Don't Wanna Wait.

0: Oplev hele GEAR-programmet fra den lille EV2 til minibussen PV5. Læs mere på nkr.dk.
1: Sol, musik og sjov for både børn og voksne til Ø-festival i Rudkøbing. Wellnessområdet, kreative workshops og koncerter med blandt andet Jonah Blacksmith, Malte Coyn, Dizzy Miss Lizzy, Savers, Blæst og mange flere. Køb billet til 3-dages festival for kun 1395 på ø-festival.dk.
2: Kom forbi Svendborg Børnebibliotek i sommerferien og spis sammen med os. I samarbejde med Smag og Frem og Madkulturen elsker Børnebiblioteket mad hele sommeren. Kom med, når vi sanker og smager på Christianshavns Strand. Kig forbi til grøntsagsbogmærkeværksted. Vær madmodig til farverige fortællinger i haven. Og hvis du synes, at bøger bare er det absolut fedeste, så er der Read and Eat for dig mellem 10 og 13 år. Sidst, men ikke mindst, så er der igen i år sommerbogen. Læs 3 bøger, skriv 3 korte anbefalinger, lav 10 udfordringer og få en gratis bog også. Se det og meget mere på svendborgbibliotek.dk. Vi elsker mad og bøger.
3: Gør din nabo grøn af misundelse. Fyld din have med planter, krydderurter og stauder. Køb direkte hos gartneriet Filippa mellem Svendborg og Forborg.
4: Er du på udkig efter en ny brænde- eller pilleovn? Kig ud til Brændeovnshoppen i Stenstrup og se Sydfyns største udvalg og de nyeste modeller. Brændeovnshoppen.dk.
5: Hej, jeg hedder Lars Jensen. Min familie har solgt møbler i Forborg i over 50 år. Derfor ved vi, at god service og kvalitet til rimelige priser er vigtigt for dig som kunde. Kig ind i butikken og se vores flotte udvalg.
6: Du finder møbler med Bo Godt på Banegårdspladsen 12 i Forborg.
7: Er din bil blevet ridset? Det behøver ikke at koste en formue. APJ Paint laver skaden hurtigt. Se apjpaint.com.

0: aften med Diablo. Diablo Aftenradio.
1: Og her lyttede vi til Bruno Mars med I Just Might, et nummer, der udkom tidligere i år. Det var her den 9. januar, mener jeg det er, og verden har allerede taget det nummer med storm. Jamen, Bruno Mars, som den 40-årige unge mand, er født og opvokset på Hawaii. Noget af det, der gør ham specielt, det er jo, at han både synger, skriver og producerer en stor del af sin egen musik. Faktisk stod han allerede på scenen som lille dreng og optrådte som Elvis-imitator. Og hvis du skulle være nysgerrig, så har Bruno Mars faktisk lige været på scenen i Paris, hvor han spillede for omkring 80.000 mennesker på sit store romantic tour. Vi skal videre til en kvinde, som mange af os husker fra 90'erne. Det er Shania Twain. Hun var jo ikke bare kendt for sin stærke stemme og sine kæmpe hits. Hun blev faktisk også et af årtidets største stilikoner. Og jeg kan tydeligt huske, da det her nummer kom ud. Det var overalt. Nummeret udkom tilbage i 97, og mere end 25 år senere holder det stadig. Så her får du Shania Twain med You're Still The One.
2: When I first saw you.

0: Vi ønsker dig en dejlig sommer med den bedste musik døgnet rundt. Diablo.
1: Hey, it's Teddy Swims, and this is Lose Control, right here at Radio Diablo.

0: Diablo nyhederne.
1: Planerne om at genåbne landbrugsvejen Bakken ved Hæslager møder modstand fra både borgere, erhvervsdrivende og landmænd i Vormark, skriver Fyns Amts Avis. Ejer af Vormark Is, Stine Rix, frygter ifølge avisen, at øget tung trafik kan skade bygningen, skabe utryghed for børn og i værste fald true isbutikkens fremtid. Svendborg Kommune oplyser over for avisen, at der endnu ikke er truffet en endelig beslutning. Målet er at flytte tung landbrugstrafik væk fra Østergade i Hæslager for at skabe større trafiksikkerhed for blandt andet skolebørn. Dialogen med borgere, virksomheder og lodsejere fortsætter, oplyser kommunen til avisen. En ny permanent udstilling på Danmarks Forsvarsmuseum fortæller historierne om 19 mennesker, der tidligere blev stemplet som uværdige af samfundet. Blandt dem er 14-årige Rasmine fra Svendborg, der i 1900 blev indlagt på fattigården, anklaget for prostitution og smitte med syfilis. I fængslet fandt hun ud af, at hun var gravid. Udstillingen De Uværdige åbnede i weekenden og giver publikum adgang til tidligere lukkede rum på museet. Gennem lydfortællinger, arkivmateriale og animationer kan gæsterne komme helt tæt på skæbnerne bag disse mennesker, der i årtier blev mødt med fordømmelse frem for hjælp.
0: Diablo vejret.
2: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Vi har alt til sommer, sol, strand og ferie. Vi tager hånd om din sundhed.
3: I aften og nat mest klart vejr. I nat ned mellem 10 og 15 grader i Jylland. Stedvis lidt køligere. Vinden bliver svag til jævnt mest omkring nordvest. I morgen tørt vejr med en del sol 19 til 26 grader. Ved vestkysten lidt køligere. Vi får svag til jævn vind mest fra vest.
2: Indkær Bilcentret. Oplev vores brugte biler og erhvervsbiler døgnet rundt. Byb ind med MitID. Læs mere på indkær.dk.
4: Skal din bil til skrot? Skal det gøres godt? Ørbæk Autogenbrug giver altid den bedste service og pris. Her bliver bilen skrottet uden fis. Se mere på ørbækautogenbrug.dk.
5: Så starter sommerferien med en hyggelig lørdag med picnic i De Grønne midt i Svendborg. Shopping Svendborg inviterer til fælles picnic i den smukke Krøyers Have midt i byen. Der er gratis bingospil med spændende præmier, stemningsmusik, sjove havespil og hoppeborg for de mindste. Lækker frokost fra Christians Madhus og kolde drikke fra Turø Bryghus. Vi ses til sommerpiknik i Krøyers Have denne lørdag mellem 10 og 14. Kærlig sommerhilsen fra Shopping Svendborg.
6: Kom forbi Svendborg Børnebibliotek i sommerferien og spis sammen med os. I samarbejde med Smag der Frem og Madkulturen elsker Børnebiblioteket mad hele sommeren. Kom med, når vi sanker og smager på Christianseminde Strand. Kig forbi til grøntsagsbogmærkeværksted. Vær madmodig til farverige fortællinger i haven. Og hvis du synes, at bøger bare er det absolut fedeste, så er der Read and Eat for dig mellem 10 og 13 år. Sidst, men ikke mindst, så er der igen i år sommerbogen. Læs 3 bøger, skriv 3 korte anbefalinger, lav 10 udfordringer og få en gratis bog også. Se det og meget mere på svendborgbibliotek.dk. Vi elsker mad og bøger.
5: Over 250 gratis parkeringspladser i P-kælderen. Det er nemt og bekvemt, og der er altid plads til bilen og til dig i Svendborg Storcenter.
7: Trænger haven til en makeover? Kom ud til gartneriet Filippa mellem Svendborg og Forborg. Så kan du fylde krukkerne og gøre din have pæn til fornuftige priser. Køb direkte ved gartneriet.
8: Sankt Nikolaj Apotek Vest i Kvickly Storcenter er flyttet i meget større lokaler lige ved indgangen. Mere plads, mere ro og bedre mulighed for diskret betjening. Vi hjælper dig med at tage hånd om din sundhed.

0: mix og godt selskab. Det her er Diablo Aftenradio.
1: Så er vi nået dertil, hvor at jeg lige om lidt sender dig videre ind i filmens univers, så at sige. Min kollega tager dig nemlig med på en lille guided tur med lydspor i baggrunden. Så får du en smagsprøve på ugens film, som har premiere nu på torsdag. Filmen hedder Supergirl, og vi er altså ude i action, adventure og science fiction. Så hvis du er til den slags, så skal du selvfølgelig lytte med lige om lidt. Men først vil jeg lige minde om, at du faktisk nu på onsdag kan blive den heldige vinder af 2 biografbilletter til Scala Svendborg og 2 drinksbilletter til år under uret. Oveni, det eneste du skal gøre, det er at lytte med til vores morgenprogram En Ny Dag, som vi sender i al hverdagen, og jeg krydser selvfølgelig fingre for dig. Inden filmstemningen rammer, så skal vi lige have lidt musik, så her er det Uro med Happy Days.

0: Diablo.
1: Det har som altid været en ren fornøjelse at være din aftens radiovært her på Radio Diablo. Mit navn er Maja Delberg, og jeg er tilbage i morgen aften kl. 18 med good vibes til dig for mig. Og indtil da, så er der selvfølgelig masser af skøn musik på vej din vej. Aftens tanke vil jeg da gerne, som altid, lige gerne dele med dig, inden jeg siger på gensyn. Fordi nogle gange, så kan vi altså godt komme til at sidde fast i vores egne tanker. Altså, jeg kender det. Vi grubler over fortiden, bekymrer os om fremtiden, eller bruger energi på ting, vi alligevel ikke kan ændre. Men sandheden er, at det sværeste fængsel ofte ikke er et sted. Det er jo i vores eget sind, så at sige. Derfor er det så vigtigt, hvad vi vælger at fokusere på. Fordi det, vi giver opmærksomhed, det kan vokse. Ikke alle tanker fortjener en plads ved bordet, og ikke alle følelser skal have lov at styre retningen. Nogle gange er det stærkeste, vi kan gøre, ganske enkelt, at flytte blikket mod det, der giver os ro, glæde og håb. Med de ord vil jeg ønske dig en rigtig dejlig aften. Og her får du St. Clara med Break Up Clothes.

0: i centret. Vi klarer både service, reparationer og skader på alle bilmærker. Læs mere på nkr.dk.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
2: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95 og ekstra mozzarella-kugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
3: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på lounge-sæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, det er et godt tilbud.

0: tage den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bado.
1: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
3: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
2: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
4: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
5: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
6: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
7: Lige nu i Rema 1000. Nye danske kartofler. 650 gram. Kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
8: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
10: Ferieklar med T. Hansen og får masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
11: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
12: Absolut da.
13: Jeg er lidt nysgerrig.
14: Bare for at se, hvad der rører sig.
11: Er du åben over for et jobskifte?
13: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
11: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
15: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
16: Momondo. Stay curious.
17: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
18: Mine damer og herrer, vi gør opmærksom på, at du med 3 Like Home kan bruge mobilen i 100 lande. Helt uden bekymringer. Du slipper for at lede efter wifi og holde øje med forbruget, så læn dig tilbage og brug tiden på at opleve i stedet for. Og når du flyver med SAS, har du dækning hele vejen.
19: 3 Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen. Nu også i luften.
20: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
21: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
22: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
23: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog & ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog & ID. Altid en god idé.
24: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet en ramme Coca-Cola eller Fanta til 69 kroner. Breezer eller Sommersby til 8 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.

0: Diablo nyhederne.
1: Der er kommet mere ro på de seneste konflikter mellem kriminelle grupper i både Nordjylland og Midt- og Vestjylland. Det vurderer politiet efter en række efterforskninger, anholdelser og forebyggende tiltag. I Herning er visitationszonerne nu ophævet, mens politiet i Nordjylland også oplever færre sammenstød mellem grupperne. Samtidig fortsætter politiet blandt andet sit forebyggende arbejde rettet mod de kriminelle grupper. Politiet gennemfører i den kommende tid målrettede kontroller af studentervogne over hele landet. Baggrunden er flere alvorlige hovedskader under studenterkørsel sidste år. Derfor vil politiet især holde øje med de unges adfærd på vognene. Blandt andet opfordres årets studenter til at holde kroppen inden for vognen og ikke stikke hovedet op over taget og være opmærksomme på løse genstande. Et nyt digitalt værktøj skal hjælpe børn, hvis forældre går fra hinanden. Danske forskere har udviklet den digitale platform Ses Next, som giver børn konkrete redskaber til at håndtere svære følelser og situationer efter en skilsmisse. Det skriver mediet Verdens Bedste Nyheder. Studier viser, at næsten halvdelen af de børn, der brugte platformen, gik fra mistrivsel til trivsel. Løsningen bruges allerede i flere nordiske lande.
0: Diablo VR
2: præsenteres af Kjeldberg Advokater i Svendborg. Rådgivning gennem livets vigtige beslutninger.
1: I aften og nat mest klart vejr, i nat ned mellem 10 og 15 grader i Jylland, stedvis lidt køligere. Vinden bliver svag til jævn mest omkring nordvest. I morgen tørt vejr med en del sol, 19 til 26 grader, ved vestkysten lidt køligere. Vi får svag til jævn vind mest fra vest.
0: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB Plus og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god aften.

0: Bilcentret. Oplev Mazda 6, ikke? Kun i juni får du gourmetophold og shopping med i prisen. Læs mere på nk.dk.
1: Husk pose til mad og restaffald. Slå en god knude på poserne. Og undgå at overfylde dine affaldsbeholdere. Så er du med til at passe på din skraldemand. Tak for hjælpen.
2: Følg FFV Energi og Miljø på Facebook. Her ligger vi løbende info ud. Bistro Le Clos, den franske café. Klassiske favoritter, både brunch, frokost og aften. Se menuen på leclos.dk. Bistro Le Clos i Gerritsgade Svendborg. Din franske café.
3: Kom forbi Svendborg Børnebibliotek i sommerferien og spis sammen med os. I samarbejde med Smag og Frem og Madkulturen elsker Børnebiblioteket mad hele sommeren. Kom med, når vi sanker og smager på Christianshavns Strand. Kig forbi til grøntsagsbogmærkeværksted. Vær madmodig til farverige fortællinger i haven. Og hvis du synes, at bøger bare er det absolut fedeste, så er der Read and Eat for dig mellem 10 og 13 år. Sidst, men ikke mindst, så er der igen i år sommerbogen. Læs 3 bøger, skriv 3 korte anbefalinger, lav 10 udfordringer og få en gratis bog også. Se det og meget mere på svendborgbibliotek.dk. Vi elsker mad og bøger.
4: Vil du have rene ord for pengene og planter i bedste kvalitet? Havecentret Den Grønne Oase i Tved.
5: Nej.
6: Er din bil blevet ridset?
5: Det
6: behøver ikke at koste en formue. APJ Paint laver skaden hurtigt. Se
7: apjpaint.com.
8: Finske råvarer er skidegod. Ja, det skal jeg ikke sige. Finske råvarer er rigtig gode. Ja.
9: Lindorf, kronen på bagværket.
10: Hansted Live, Sydfyns største havefest. 3 dage med fantastiske musikoplevelser i Krøyers Have fra 30. juli til 1. august. Oplev Burhan G. Atena. Magtens Korridorer. Danser med drenge. Katinka, Johnny Deluxe, Birte Kjær og mange flere. Endagsbillet fra kun 295 kroner. Læs mere og køb billet på hanstedlive.dk.

0: Indkær Bilcenteret. Vi har alt de brugte biler. Og har vi ikke den rette, så skaffer vi den. Læs mere på indkær.dk.
1: Nem aftensmad lige til at tage med hjem. Prøv dagens ret fra Christians Madhus på Tvedvej. Se dagens ret på christiansmadhus.dk.

0: Forestil dig 6 år uden bekymringer om din bil. Med den nye Suzuki e-Vitara får du netop det. 6 års service, 6 års garanti. Alt inkluderet. Det er tryghed. Helt enkelt. Og den kan blive din fra kun 229.990 kroner. Kig forbi NKR Bilcenter. Din lokale Suzuki-ekspert.
1: Få op til 27.000 kroner i tilskud med varmepumpepuljen. Skift til en energieffektiv luft til vand varmepumpe og spar på varmeregningen. Læs mere på dbvvs.dk.
2: Olympen Live er en dags fantastisk fest i Ollerup. Et åndehul fra hverdagens hamsterhjul. En musikdag, der føles som årets fest. Hygge, varme, fællesskab. Glæd dig til årets skønne koncerter med Benjamin Hav og familien. Annika, Mumle, Sao Paulo, En Lille Pose Støj og Queen Machine. Olympen Live lørdag den 22. august. Se mere og køb billet på olympenlive.dk.
3: Svendborg Dækcenter tilbyder autoservice af alle benzin- og dieselbiler. Vi klarer det hele. Olie og udskiftning af alle filtre, bremser, styretøj og dæk. Kig ind til drengene. Vi er klar.
4: Kom forbi Svendborg Børnebibliotek i sommerferien og spis sammen med os. I samarbejde med Smag derfrem og Madkulturen elsker Børnebiblioteket mad hele sommeren. Kom med, når vi sanker og smager på Christianseminde Strand. Kig forbi til grøntsagsbogmærkeværksted. Vær madmodig til farverige fortællinger i haven. Og hvis du synes, at bøger bare er det absolut fedeste, så er der Read and Eat for dig mellem 10 og 13 år. Sidst, men ikke mindst, så er der igen i år sommerbogen. Læs 3 bøger, skriv 3 korte anbefalinger, lav 10 udfordringer og få en gratis bog også. Se det og meget mere på svendborgbibliotek.dk. Vi elsker mad og bøger.

0: Carlsberg. Lokalejet i 3 generationer. Her bygger vi relationer, ikke bare handler. Læs mere på nkær.dk.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
2: Denne uge til nettopris. 250 gram hytteost til 10 kroner. 2-pak Bakersfield hvidløgsbrød, også til 10 kroner. Og 200 gram Kærgården til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 26. juni. Gå i Netto.
3: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
4: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
5: Er du faglært eller ufaglært? Så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
6: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
7: Rema 1000, vanamajerejer, hvidløgsmarinerede butterflyrejer eller tunsteaks. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000, meget mere discount.
8: Velkommen. Hotels.coms bellboys i tjeneste.
9: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
8: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
9: En ekstra ferie?
8: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
10: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano. Officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
11: Du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
12: Bliv ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
13: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået ind på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
14: Del det bedste med andre. Fra søndag får du 1,5 liter sodavand til 9 kroner eksklusiv pant med Little Plus. Prisen uden Little Plus er 17,95. Little, det betaler sig.
15: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
16: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
18: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
19: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
20: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
21: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet en pose Kims chips til 9 kroner, 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11, og flere varianter frokost favoritpålæg til 9 kroner. Vi ses i 365.
0: For fri tale og 40 GB data til 19 kroner per måned de første 2 måneder. Herefter 99 kroner per måned. Oyster, det er bedst til prisen.
1: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 470 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
22: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren med for eksempel 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Du kan også spare 20% på Outwell-telte. Eller tag en ramme Faxi Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.

0: Diablo nyhederne.
1: Der er kommet mere ro på de seneste konflikter mellem kriminelle grupper i både Nordjylland og Midt- og Vestjylland. Det vurderer politiet efter en række efterforskninger, anholdelser og forebyggende tiltag. I Herning er visitationszonerne nu ophævet, mens politiet i Nordjylland også oplever færre sammenstød mellem grupperne. Samtidig fortsætter politiet blandt andet sit forebyggende arbejde rettet mod de kriminelle grupper. Politiet gennemfører i den kommende tid målrettede kontroller af studentervogne over hele landet. Baggrunden er flere alvorlige hovedskader under studenterkørsel sidste år. Derfor vil politiet især holde øje med de unges adfærd på vognene. Blandt andet opfordres årets studenter til at holde kroppen inden for vognen og ikke stikke hovedet op over taget og være opmærksomme på løse genstande. Et nyt digitalt værktøj skal hjælpe børn, hvis forældre går fra hinanden. Danske forskere har udviklet den digitale platform Ses Next, som giver børn konkrete redskaber til at håndtere svære følelser og situationer efter en skilsmisse. Det skriver mediet Verdens Bedste Nyheder. Studier viser, at næsten halvdelen af de børn, der brugte platformen, gik fra mistrivsel til trivsel. Løsningen bruges allerede i flere nordiske lande.
0: Diablo VR.
2: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Vi har altid sommer, sol, strand og ferie. Vi tager hånd om din sundhed.
1: I aften og i nat mest klart vejr. I nat ned mellem 10 og 15 grader i Jylland, stedvis lidt køligere. Vinden bliver svag til jævnt mest omkring nordvest. I morgen tørt vejr med en del sol, 19 til 26 grader. Ved vestkysten lidt køligere. Vi får svag til jævn vind mest fra vest.
0: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB Plus og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god aften.

0: Oplev hele GEAR-programmet fra den lille EV2 til minibussen PV5. Læs mere på nkr.dk.
1: Nej.
2: Er din bil blevet ridset? Det behøver ikke at koste en formue. APJ Paint laver skaden hurtigt. Se apjpaint.com.
3: Hej, jeg hedder Claus Holm. Jeg har udviklet en serie af verdens bedste køkkentøj. Det ligger godt i hånden, og man bliver glad helt ind i maven. Og hvis du tænker, bruger han den selv? Ja, det gør jeg hver dag. Du kan købe dem i Kvickly, Brugsen og Superbrugsen, og på min webshop claus-holm.dk. Fik du den?
0: Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
4: Vil du have mad lavet med kærlighed? Christians Madhus på Tvedvej. Smørbrød, sandwich, mad ud af huset, brunch, menuer, buffeter. christiansmadhus.dk.
5: Er du på udkig efter en ny brænde- eller pilleovn? Kig ud til Brændeovnshoppen i Stenstrup og se Sydfyns største udvalg og de nyeste modeller. Brændeovnshoppen.dk.
6: Sol, musik og sjov for både børn og voksne til Ø-festival i Rudkøbing. Wellnessområdet, kreative workshops og koncerter med blandt andet Jonah Blacksmith, Malte Coyne, Dizzy Miss Lizzy, Savers, Blæst og mange flere. Køb billet til 3-dages festival for kun 1395 på ø-festival.dk.

0: Bindekær Bilcenter. Oplev vores brugte biler og erhvervsbiler døgnet rundt. Bip ind med MitID. Læs mere på nkær.dk. Her arbejder Jens Ravnholt. Han har travlt med nyanlæg af haver, vedligehold, træfældning og vognmandskørsel. Skal du også have hjælp?
1: Så kontakt din lokale anlægsgartner og vognmand, Jens Ravnholt. Vidste du, at det er helt gratis at få optaget et arrangement og dermed få omtale via Sydfynskalenderen? Bare indtast information omkring dit arrangement, og så klarer vi resten. Se mere på sydfynskalenderen.dk.
0: Sydfynskalenderen.dk præsenteres af Fynske Bank.
2: Hej, jeg hedder Camilla. Har du eller dit barn svært ved at læse? Oplever I hovedpine efter at have brugt tid foran skærmen? Efter hjernerystelse? Eller måske har I problemer med at gribe eller sparke til en bold? Det kan skyldes dårlig samsyn. Kom ind og tag en snak med mig i Heiko Stumbæk.
3: Flatdæk midt i marken eller lastbilen, der siger psst, på motorvejen. Bare rolig. Svendborg Dækcenter tilbyder også døgnservice til erhvervslivet. Vi bedækker alt, der rører sig.
4: Hej, jeg hedder Claus Holm. Jeg har udviklet en serie af verdens bedste køkkentøj. Det ligger godt i hånden, og man bliver glad helt ind i maven. For som jeg siger, til hverdag og fest, Claus Holms skruder, potter og pander bare bedst. Du kan købe dem på min webshop, claus-holm.dk.
5: Sol, musik og sjov for både børn og voksne til Ø-festival i Rudkøbing. Wellnessområdet, kreative workshops og koncerter med blandt andet Jonah Blacksmith, Malte Coyne, Dizzy Miss Lizzy, Savers, Blæst og mange flere. Køb billet til 3-dages festival for kun 1395 på ø-festival.dk.
6: Få Danmarks mest lydsvage pillefyr, Nordisk Design, høj virkningsgrad og god økonomi. Priser fra kun 19.800. Se vores mange modeller på dbvvs.dk.

Daisy er en kærlighedshistorie, og den handler faktisk om, hvordan jeg mødte min kæreste. Jeg mødte hende mellem to dåse eller et dårligt remix på en lille klub. Derfor betyder sangen rigtig meget for mig, og jeg håber, der er andre, der kan relatere til historien.

0: i centret. Vi klarer både service, reparationer og skader på alle bilmærker. Læs mere på nkr.dk.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
2: Er vi da ikke snart?
1: For udstyr til børn, voksne og bilen. Hos Biltema. Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
3: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du lurpak til 15 kroner, to argentinske ribeye steaks til 129,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en laksefilet til 69,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny. Vi holder af mad.
4: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, det er et godt tilbud.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner, og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
3: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
5: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
6: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg ikke gjort det her før?
7: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
8: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentine's eller en flaske Kahlur til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
9: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. home-tex.dk.
10: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
11: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
12: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
13: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
14: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel Buko flødeost, flere varianter, kun 9 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.

0: Diablo nyhederne.
1: Der er kommet mere ro på de seneste konflikter mellem kriminelle grupper i både Nordjylland og Midt- og Vestjylland. Det vurderer politiet efter en række efterforskninger, anholdelser og forebyggende tiltag. I Herning er visitationszonerne nu ophævet, mens politiet i Nordjylland også oplever færre sammenstød mellem grupperne. Samtidig fortsætter politiet blandt andet sit forebyggende arbejde rettet mod de kriminelle grupper. Hvis du er begejstret for de nye regler, der skal begrænse tidsudtræk ved VM i fodbold, så glæd dig til, at reglerne også bliver indført i Superligaen fra den kommende sæson. Det gælder blandt andet de regler, der skal minimere tidsudtræk ved indkast og målspark. De nye regler omfatter ligeledes flere andre tiltag, der netop er blevet aktiveret ved VM, bekræfter Dansk Boldspilunion. EU udskyder endnu en gang et planlagt topmøde med Storbritannien. Årsagen er dagens melding om, at premierminister Keir Starmer træder tilbage, skriver DR. EU ønsker nu at vente på en ny britisk regeringsleder, før forhandlingerne om et tættere samarbejde efter Brexit fortsætter.
0: Diablo vejret.
2: Præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Vi styrker din sag.
1: I aften og i nat mest klart vejr, i nat ned mellem 10 og 15 grader i Jylland, stedvis lidt køligere. Vinden bliver svag til jævn mest omkring nordvest. I morgen tørt vejr med en del sol, 19 til 26 grader, ved vestkysten lidt køligere. Vi får svag til jævn vind mest fra vest.
0: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB Plus og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god aften. Diablo.

0: gennem Kær Bilcenteret. Oplev Mazda 6C. Kun i juni får du gourmetophold og shopping med i prisen. Læs mere på nkær.dk.
1: Bistro Le Clos, den franske café. Klassiske favoritter, både brunch, frokost og aften. Se menuen på leclos.dk. Bistro Le Clos i Gerritsgade Svendborg. Din franske café.
2: Vi ved, hvad planter kan tåle. Derfor får du planter, der lever og overlever. Havecentret Den Grønne Oase i Tved.
3: Kom forbi Svendborg Børnebibliotek i sommerferien og spis sammen med os. I samarbejde med Smag og Frem og Madkulturen elsker Børnebiblioteket mad hele sommeren. Kom med, når vi sanker og smager på Christianshavns Strand. Kig forbi til grøntsagsbogmærkeværksted. Vær madmodig til farverige fortællinger i haven. Og hvis du synes, at bøger bare er det absolut fedeste, så er der Read and Eat for dig mellem 10 og 13 år. Sidst, men ikke mindst, så er der igen i år sommerbogen. Læs 3 bøger, skriv 3 korte anbefalinger, lav 10 udfordringer og få en gratis bog også. Se det og meget mere på svendborgbibliotek.dk. Vi elsker mad og bøger.
1: Det gode møde starter med en kop frisk brygget kaffe fra Kaffe Imperiet.
4: Kaffe Imperiet, 100% dansk, 100% service og 100% levering, helt frem til automaten. Kaffeimperiet.dk.
5: Olympen Live er en dags fantastisk fest i Ollerup. Amfistemning, lækker fynsk streetfood og kolde drinks i lange baner. Glæd dig til årets skønne koncerter med Benjamin Hav og familien, Annika, Mumle, Sao Paulo, En Lille Pose Støj og Queen Machine. Olympen Live lørdag den 22. august. Se mere og køb billet på olympenlive.dk. Olympenlive.dk.

0: Indkær Bilcenteret. Vi har alt de brugte biler. Og har vi ikke den rette, så skaffer vi den. Læs mere på indkær.dk.
1: Kender du Sydfynskalenderen? Det er din personlige oversigt over oplevelser, arrangementer, koncerter, foredrag og fritidstilbud. Få en federe fritid med inspiration fra sydfynskalenderen.dk.
0: Sydfynskalenderen.dk præsenteres af Fynske Bank.
2: Kæmper du med dyr i dine planter? Kom og hør, hvad du kan gøre. Havecentret Den Grønne Oase i Tved.
3: Bistro Le Clos, den franske café. Klassiske favoritter, både brunch, frokost og aften. Se menuen på leclos.dk. Bistro Le Clos i Gerritsgade, Svendborg. Din franske café.
4: Kom forbi Svendborg Børnebibliotek i sommerferien og spis sammen med os. I samarbejde med Smag og Frem og Madkulturen elsker Børnebiblioteket mad hele sommeren. Kom med, når vi sanker og smager på Christiansminde Strand. Kig forbi til Grøntsags bogmærkeværksted. Vær madmodig til farverige fortællinger i haven. Og hvis du synes, at bøger bare er det absolut fedeste, så er der Read and Eat for dig mellem 10 og 13 år. Sidst, men ikke mindst, så er der igen i år sommerbogen. Læs 3 bøger, skriv 3 korte anbefalinger, lav 10 udfordringer og få en gratis bog også. Se det og meget mere på svendborgbibliotek.dk. Vi elsker mad og bøger.
5: Olympen Live er en dags fantastisk fest i Ollerup. Et åndehul fra hverdagens hamsterhjul. En musikdag, der føles som årets fest. Hygge,

Arme fællesskab. Glæd dig til årets skønne koncerter med Benjamin Hav og familien. Annika, Mumle, Sao Paulo, En Lille Pose Støj og Queen Machine. Olympen Live lørdag den 22. august. Se mere og køb billet på olympenlive.dk.

0: Bilcenteret. Lokalejet i 3 generationer. Her bygger vi relationer, ikke bare handler. Læs mere på nkr.dk.
1: Sæt gang i lejen med kongespil, rutsjebane, sandkasse, badebassin og meget mere. Vi har et kæmpe udvalg i udendørs kvalitetslegetøj. Hos Biltema.
2: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
3: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.

0: ferie, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet en ramme Coca-Cola eller Fanta til 69 kroner. Breezer eller Sommersby til 8 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
2: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
3: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år, og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
4: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
5: Ej, hvorfor blinker den nu?
4: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
6: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
7: Bliv ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores danskdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
8: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
9: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
10: Momondo. Stay curious.
11: Rema 1000 Ready to Go. Wraps med kylling og grillede peberfrugt eller med savoykål og kikærter. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
12: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
13: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek matchday reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
15: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
16: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel Buko flødeost, flere varianter, kun 9 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.

0: Diablo nyhederne.
1: Der er kommet mere ro på de seneste konflikter mellem kriminelle grupper i både Nordjylland og Midt- og Vestjylland. Det vurderer politiet efter en række efterforskninger, anholdelser og forebyggende tiltag. I Herning er visitationszonerne nu ophævet, mens politiet i Nordjylland også oplever færre sammenstød mellem grupperne. Samtidig fortsætter politiet blandt andet sit forebyggende arbejde rettet mod de kriminelle grupper. Hvis du er begejstret for de nye regler, der skal begrænse tidsudtræk ved VM i fodbold, så glæd dig til, at reglerne også bliver indført i Superligaen fra den kommende sæson. Det gælder blandt andet de regler, der skal minimere tidsudtræk ved indkast og målspark. De nye regler omfatter ligeledes flere andre tiltag, der netop er blevet aktiveret ved VM, bekræfter Dansk Boldspilunion. EU udskyder endnu en gang et planlagt topmøde med Storbritannien. Årsagen er dagens melding om, at premierminister Keir Starmer træder tilbage, skriver DR. EU ønsker nu at vente på en ny britisk regeringsleder, før forhandlingerne om et tættere samarbejde efter Brexit fortsætter.
0: Diablo vejret.
2: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Vi har altid sommer, sol, strand og ferie. Vi tager hånd om din sundhed.
1: I aften og i nat mest klart vejr, i nat ned mellem 10 og 15 grader i Jylland, stedvis lidt køligere. Vinden bliver svag til jævnt mest omkring nordvest. I morgen tørt vejr med en del sol, 19 til 26 grader, ved vestkysten lidt køligere. Vi får svag til jævn vind mest fra vest.
0: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB Plus og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god aften.

0: Center. Oplev hele GEAR-programmet fra den lille EV2 til minibussen PV5. Læs mere på nkr.dk.
1: Vil du have rene ord for pengene og planter i bedste kvalitet? Havecentret Den Grønne Oase i Tved.
2: Kom forbi Svendborg Børnebibliotek i sommerferien og spis sammen med os. I samarbejde med Smag Frem og Madkulturen elsker Børnebiblioteket mad hele sommeren. Kom med, når vi sanker og smager på Christiansminde Strand. Kig forbi til Grøntsags Bogmærkeværksted. Vær madmodig til farverige fortællinger i haven. Og hvis du synes, at bøger bare er det absolut fedeste, så er der Read and Eat for dig mellem 10 og 13 år. Sidst, men ikke mindst, så er der igen i år Sommerbogen. Læs 3 bøger, skriv 3 korte anbefalinger, lav 10 udfordringer og få en gratis bog også. Se det og meget mere på svendborgbibliotek.dk. Vi elsker mad og bøger.
3: Sol, musik og sjov for både børn og voksne til Ø-festival i Rudkøbing. Wellnessområdet, kreative workshops og koncerter med blandt andet Jonah Blacksmith, Malte Coyne, Dizzy Miss Lizzy, Savers, Blæst og mange flere. Køb billet til 3-dages festival for kun 1395 på ø-festival.dk.
4: Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
5: Bistro Le Clos, den franske café. Klassiske favoritter, både brunch, frokost og aften. Se menuen på leclos.dk. Bistro Le Clos i Gerritsgade, Svendborg. Din franske café.

0: Indkær Bilcentret. Oplev vores brugte biler og erhvervsbiler døgnet rundt. Bip ind med MitID. Læs mere på indkær.dk.
1: Olympen Live er en dags fantastisk fest i Ollerup. Amfistemning, lækker fynsk streetfood og kolde drinks i lange baner. Glæd dig til årets skønne koncerter med Benjamin Hav og familien. Annika, Mumle, Sao Paulo, En Lille Pose Støj og Queen Machine. Olympen Live lørdag den 22. august. Se mere og køb billet på olympenlive.dk. olympenlive.dk.
2: Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
3: Vi ved, hvad planter kan tåle. Derfor får du planter, der lever og overlever. Havecentret Den Grønne Oase i Tved.
4: Kom forbi Svendborg Børnebibliotek i sommerferien og spis sammen med os. I samarbejde med Smag og Frem og Madkulturen elsker Børnebiblioteket mad hele sommeren. Kom med, når vi sanker og smager på Christianshavns strand. Kig forbi til grøntsagsbogmærkeværksted. Vær madmodig til farverige fortællinger i haven. Og hvis du synes, at bøger bare er det absolut fedeste, så er der Read and Eat for dig mellem 10 og 13 år. Sidst, men ikke mindst, så er der igen i år sommerbogen. Læs 3 bøger, skriv 3 korte anbefalinger, lav 10 udfordringer og få en gratis bog også. Se det og meget mere på svendborgbibliotek.dk. Vi elsker mad og bøger.
5: Kender du Sydfynskalenderen? Det er din personlige oversigt over oplevelser, arrangementer, koncerter, foredrag og fritidstilbud. Få en federe fritid med inspiration fra sydfynskalenderen.dk.
6: Sydfynskalenderen.dk præsenterer sig Fynske Bank.

0: Bilcenteret. Vi klarer både service, reparationer og skader på alle bilmærker. Læs mere på nkr.dk.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
2: Denne uge til nettopris. 250 gram hytteost til 10 kroner. 2-pak Bakersfield hvidløgsbrød, også til 10 kroner. Og 200 gram Kærgården til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 26. juni. Gå i Netto.
3: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.

0: ferie, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du to paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
2: Sabber, du er stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
3: Del det bedste med andre. Fra søndag får du 1,5 liter sodavand til 9 kroner eksklusiv pant med Little Plus. Prisen uden Little Plus er 17,95. Little, det betaler sig.
4: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
5: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
6: Bare for at se, hvad der rører sig.
7: Man læser jo lidt en gang imellem.
8: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
4: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
9: Ferie er klar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
10: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmanage Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
12: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
13: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Rema 1000 Marshmallows. Skumfiduser til bål eller kakao. Tre varianter. Kun 20 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
15: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
16: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
17: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner, og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
18: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
19: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
20: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
21: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
22: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
23: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Med for eksempel 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Du kan også spare 20% på Outwell-telte. Eller tag en ramme Faxi Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.

0: Bilcenteret. Lokalejet i 3 generationer. Her bygger vi relationer, ikke bare handler. Læs mere på nkr.dk.
1: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB+ og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god

0: december. Oplev hele GEAR-programmet fra den lille EV2 til minibussen PV5. Læs mere på nkr.dk.
1: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB+ og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig

0: Indkær Bilcenteret. Vi har alt de brugte biler, og har vi ikke den rette, så skaffer vi den. Læs mere på indkær.dk.
1: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB Plus og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god nat.